0: נטו מהפכה.
1: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. קילוגרם מושטים אור כפור ב9.90 שקלים. פילה סלמון קור 1 קילוגרם ב44.90 שקלים. שריר מספר 8 בעדן יאשפר ב29.90 שקלים. מארז קליק ב3.90 שקלים. נטו חיסכון חדרה דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
2: ישראל עושה חשבון כי
3: אושר
2: אמיתי זה
3: לתוכי
2: זכון.
3: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מנהל.

0: מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר טאבי מחזור פסולת אלקטרונית.
1: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
2: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אבז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9 שקלים ו-90. לגו ואפל ומיני רול 125 גרם ב-6 שקלים ו-90. אורס בסמטי קילוגרם אחד טילדה או האופה ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחיר רמי התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
4: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
5: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
4: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
5: בהזמנות 09-866-6602.
6: 90FM.
3: רצינו לאחל לכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח מרדיו 90.

0: במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מקררים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
3: אני רוצה
4: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
3: אני רוצה לעזריאלי
5: נטו מהפכה.
6: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב9.90 שקלים. משקה ספרינג 1.5 ליטר ב3.90 שקלים. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה 1 קילוגרם ב10 שקלים. נטו חיסכון חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
7: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
8: קריאה אחרונה לחול בחגים. מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
9: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחיר מהתצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: יחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות. פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
2: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטוב.
1: להזמנות 09-866-6602.
3: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
4: 90 FM. 90 FM.

0: רצינו לאחל לכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח מרדיו 90.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
3: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
6: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
7: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
8: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
9: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
10: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה ידנית, כך שמתקפות סייבר

0: לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
1: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים מחירה מהתצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
2: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
3: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אבז ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9 שקלים ו-90. לאגו ואפל ומיני רול 125 גרם ב-6 שקלים ו-90. אורז בסמטי קילוגרם אחד טילדה או האופה ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
5: פיגמנטופ, מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
2: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטוב.
5: להזמנות 09-866-6602.
6: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
2: מעיין הגבס.
7: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
8: מחירת החגים במחסני חשמל, התחייבות למחיר הזול בישראל, עוד היום אצלך בבית.
9: תשמע
10: רצינו לאחל לכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח מרדיו 90.

0: אפשר לומר סוף סוף עוד מעט שנה טובה בעקבות השנה החדשה. רדיו 90 היום מכין לכם משדר חגיגי. ניקח היום לרעיון אישי, לרעיון מעמיק עם שלושה ראשי ערים שהם מאוד מאוד מאוד דומיננטיים באזור הזה של השרון. בשעה הראשונה נשוחח עם ראש עיריית הרצליה, יריב פישר. בשעה השנייה עם ראש עיריית נתניה, אבי סלמה. ובשעה שלישית, שימו לב היום, בעקבות המשדר המיוחד, אנחנו איתכם עד שעה 11. בשעה השלישית יהיה לנו את ראש עיריית חדרה, ניר בן חיים. אני רוצה שתשמעו משהו, בואו נראה אם אתם מזהים מי יסגור לנו היום את התוכנית.
1: נו, ברכה למי, תגניה, ברכה למי. מה אתה שואל אותי? אתה ער עכשיו גם ב3, גם ב4 בבוקר. אז אתה שואל אותי מה אני ער עכשיו?
0: אוקיי.
1: אמרנו, מחר כשעושים את השיחה בבוקר, תאריך אותה קצת, כי זה בדיוק הרגע שאני צריך לעזור לה פה. תאריך, תשאל אותי שאלות, תשאל אותי מה שאתה רוצה, דברים שהתשובה ארוכה.
0: כבר קלטתם, אנחנו כמובן את קטורזה, יהיה לנו אתמול, אני ככה מסתמס איתו, אז שאלתי אותו, אתה ער? זה היה בכוונה בשעה 4 אחרי צהריים, שלחתי לו את ההודעה, ואז הוא חוזר אליי כמו ששמעתם, ואז הוא גם... הבנתם למי הוא רמז, לשאול כמה שיותר שאלות ארוכות כדי שלא יעבוד בבית. אבל אנחנו כמובן נארח אותו בעקבות המשדר החגיגי הזה. היום מי שמנהל לנו את השידור הוא מי לא. תקשיבו שקט.
2: מי לא, מי לא. בוקר טוב, שנה טובה.
0: אייכל.
2: כן.
0: הוא נמצא איתנו פה, תגיד, מה אתה מכין לנו היום?
2: קפה,
0: אני מריח, וואו, אם אני יכולתי להמשיג לכם את הארומה ואת הקפה, כן.
2: כן, כן, ראש השנה, זה יום, זה יום.
0: מרגישים, אתה יודע?
2: כן, האמת שאם השנה שעברה פחות הרגישו.
0: נכון, נכון.
2: השנה יש אווירת חג.
0: כבר מאתמול, שלשום אני חושב, ובעוונותיי אתמול, בת הזוג שלי שלחה אותי לקנות לילדים לתאומים, איזשהו משהו, בטעות.
2: נכנסת לקניון.
0: וואי,
2: אתה מבין, אתה נכנס לקניון, אני מקבל עדכון ברנו בקניון. אתה מבין?
0: איזה טעות. אבל אתה יודע מה שמרגש זה הילדים. הילדים בני 9, 8, איך, ישר 40 וזה. עשיתי טעות.
2: טעות, אסור לך לטייל ברחובות אתה בכלל.
0: טעות בקניון, אבל... אוקיי, שאלה יהיו הצרות שלנו.
2: נדע גמרי.
0: על ההפקה כמובן, אלינור אמר, זה כבר, היא ותיקה. אוטוטו, האיש שיחרב לי את התוכנית יגיע עוד מעט. אלי אורגד בדרכו אלינו, אחרי תפילה שחרית, הוא מאוד מאוד מקפיד בעניין הזה. אז היום, בעצם היום האחרון של תשפב. נכון? בערב כבר אנחנו עוברים לתשפז. אז אוקיי, לכן הכנו לכם כל כך הרבה דברים מעניינים, אנחנו גם בלייב בפייסבוק, אם יש שאלות שהייתם רוצים שנשאל את ראשי הערים שהם באזור שלכם, כלומר, שימו לב, אנחנו מתפרסים מהשרון הדרומי, הרצליה, עד השרון הצפוני, בואכה...
2: חיפה כמעט.
0: חיפה כן. כמעט, אז כן. כלומר, תקשיבו, זה כמעט 3 מיליון תושבים בשטח ממש צפוף. קטן, אבל יפהפה, אז זה שלושה ראשי ערים, במקרה שלושתם גברים, במקרה, אז אנחנו כמובן נשמע מהם איך מסכמים את השנה, מה מתכננים לגבי השנה הבאה. כמובן שיש לנו את פינת פרשני הספורט, אני רוצה להגיד לך, תקשיב.
2: אם יהיה לך.
0: אם לא יחרב לי, כמובן, כן, אם אלי לא יחרב לי, יעשה אותה פוליטית, אבל נתניה מבריקה, חיפה מדשדשת. נתניה נוצצת, חייבה
2: לא נוצצת,
0: מתקהה.
2: הייתי במשחק האחרון בתיקו.
0: לנצח בטדי, עזוב, אתה יכול להגיד לי מה שבא לך.
2: כן.
0: לנצח בטדי, בצורה כזו, זה לא מקרי, זה לא. אבל בכל מקרה אנחנו נשוחח כמובן עם פרשני הספורט שלנו, מה הם חוזים לגבי השנה, העונה הזאת, מי תהיה אלופה, מי מועמדות לירידה, מי יהיו בפלייאוף עליון, שמע זה צפוף שם בפלייאוף עליון.
2: מאוד.
0: ומי יהיה בתחתון... בכל מקרה, אנחנו גם בלייב בפייסבוק, הפסקה קצרה, ואנחנו שווים אליכם.

0: רצינו לאחל לכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח מרדיו 90.
1: רדיו 90, מה נשמע בבית? 90 FM, 90 FM.
2: אני רוצה
3: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
2: אני רוצה לעזריאלי.
4: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
5: נטו מהפכה.
6: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. 3 קילוגרמים קרעיים טרי מהדרין ב49.90 שקלים. 3 קילוגרמים חזה עוף טרי מהדרין ב99.90 שקלים. חזה קרעיים שוקיים קפוא מחפוד ב29.90 שקלים. נטו חיסכון חדרה דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
7: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
8: קריאה אחרונה לחול בחגים.
9: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
10: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחיר רמי התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
11: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
12: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבס קפוא ב79.90 שקלים לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב59.90 שקלים. שמן קנולה ליטר אחד מלומור ב6.90 שקלים. חטיף נצ'ר ואלי ב5.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
13: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. בהזמנת כרטיסים, כוכבי 9066, ובאתר פסטיבל הסיטש.
14: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
15: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
16: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
17: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
18: אפשר יותר נמוך.
17: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
18: אז תגיד מחסן החשמל.
19: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
20: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
1: 90 FM.
0: רק רצינו לאחל לכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח מרדיו 90.
2: רדיו 90, מה נשמע בבית?
21: מה אמרתי לך?
22: נו?
21: שהאיש נועד לחריב לי את התוכנית, מתי שהוא יגיע לו?

0: אמרתי לך שהוא יגיע, אז בקיצור, אז אנחנו נעשה היום במשדר המיוחד שלנו כאמור, כמו שאמרנו לכם בפתיח, יהיו לנו שלושה ראשי ערים באזור השרון, שמי, הרצליה, נתניה וחדרה. אז ככה אנחנו נעשה לכם, ובסוף כמובן ישראל קטורזה, כמי ששבנתם את הפרומו, אנחנו עוד נשמיע לכם, האיש שמנסה להתחמק מלעזור לאשתו בהכנת החג, אבל כמו שאמרתי לכם, מתישהו האיש שרוצה לחרב לי את התוכנית יגיע, אכן יגיע. בוקר טוב!
1: בוקר טוב, ברנו.
0: מה שלומך? איזה כניסה היסטרית.
1: ברנו, מה ששנה.
0: כן.
1: אבינו, חתנו, פשענו. אתה יודע, זה הזמן בתפילה. וכל פעם נותנים כזה מכה קטנה על צד שמאל.
0: על הלב, איפה שהלב.
1: על הלב, נכון. באיזה תא היית שם את המכה אתה? ממי היית מבקש סליחה?
0: וואו. וואו. קודם כל מבורא עולם. נתחיל, אוקיי? תראה, אני חושב שהוא נתן לנו...
1: בורא עולם, בינך לבינו, אומר לך... מוכל.
0: כן,
1: בן אדם למקום, בורא עולם לא מוכל. בינך לבין חברך, בורא עולם אומר לו, הולך תבקש סליחה. תאמר לו סליחה, ירצה ישמע, לא ירצה, לא שמע, מבחינתך יצאת ידי חובה.
0: כן.
1: אבל יש לך איזה מישהו,
0: למשל,
1: שאת אומר לו, סליחה, למה אתה אומר שאני מחרב לך את התוכנית?
0: ממך, אתה צריך לבקש ממני סליחה. אדוני, יש לך תוכנית שלמה על שמך, אוקיי? שלך, שאף אחד לא מתערב לך. אתה ראית אותי פעם שאני אומר, אני רוצה לעלות לשידור ולהגיד את התוכנית שלך, לקחת אותה לכיוון דוגמה ספורט? אתה מתעסק, יש לך תוכנית, נכון? בשבע בערב פעם...
1: מה זה ספורט?
0: אתה רואה? יום שישי, תקשיב, אני רוצה להגיד למאזינים.
1: מה?
0: יום שישי, אנשים פה עובדים קשה כדי לבנות ליינאפ מסודר איכשהו.
1: אגב, הליינאפ
0: פעמים מגיע בשביל שפלות בוקר. ומתקשרים, ומתאמים, וזה, ורושמים קצת ראשי פרקים לאיזה כיוון ילך הרעיון.
1: נכון שבקודם
0: אמרת... מה הקשר בין מה שתכננת?
1: בורנו, נכון שבקודם אמרת שאלי אורגד בתפילת שחרית.
0: נכון.
1: אמרת שחר, איך אמרת שחרית?
0: כן.
1: תפילת הבוקר לבורא עולם שאתה קם פותח את עיניך, אתה אומר מודה אני לפניך.
0: נכון.
1: נכון? בסוף, תפילות השחר מסתובבות בברכת כהנים, בברכה השם ישמרך. אחר בכן יש תפילת שחרית, הדודו וכו' וכו' 18.
0: אתה רואים שאתה תלמיד ישיבה.
1: מה לעשות, אי אפשר לקחת את זה. אגב, באמת חייב לומר לך...
0: אתה חי את זה.
1: קודם כל גדלתי ככה. חייב לומר לך שבשבוע האחרון הסתובבתי בבתי הכנסת של קהילת יהדות לוב, הייתי בבית כנסת לוין בשיקון ותיקים. לאחר אתמול בערב הייתי בבית כנסת דקר, על שם אחרי דקר, אונייה, בבית כנסת ברחוב גליקסון שם, ליד שיקון סלע. היו שם 400 איש.
0: מדהים.
1: הטריפולטאים, טריפולטנים.
0: טיפולטאים,
2: טריפולטאים.
1: אני יודע, טריפולטאים. כן, כל דבר חוגגים בהרבה אוכל. שמחה, שמחה, כל דבר עושים שמחה.
0: בכלל, עדות המזרח, כאילו.
1: למשל, השיחות אצלנו זה סליחות עם המון מוזיקה.
0: וואלה.
1: עם המון שירה. אצל אחינו אשכנז, סליחות הן בעצב.
0: נכון.
1: כאילו, בורא עולם צריך אותך לראות אותך בזה דמעה כל הזמן. אנחנו אומרים לו, בורא עולם רוצה אותנו שמחים לפניו. הוא הביא אותנו לאוויר העולם, הוא אשם בכך בעצם שנוצרנו, אז הוא רוצה אותנו שמחים. בשביל זה באנו לפה. אנחנו אוהבים את בורא עולם, לא פוחדים ולא יראים, אוהבים את בורא עולם, ומתוך אהבה בא לך יראה והפחד לבורא עולם. כי ירא שמיים מבחינת דקדוקי המצוות. אתה צריך להיות, לדקדק במצוות, ואהבת לרעך כמוך.
0: נכון.
1: שזה אחד הדברים החשובים, למשל.
0: הדבר הכי מדהים בעיני ביהדות זה המשפט הזה.
1: כן, ואהבת לרעך כמוך.
0: נכון.
1: למה?
0: כדי שלא תשכח מאיפה באנו. אני חושב, אם אנחנו מדברים על תקופה הזאת...
1: אתה מקפיד על זה כשאתה משדר למשל תוכניות?
0: אני משתדל, תראה, אני מאוד משתדל, באמת אני אומר, לא לפגוע בכבודו של המרואיין, אלא להיצמד לעובדות. כי בסופו של דבר אני חושב, אפרופו כל מה שהולך, אנחנו אמרנו שבע חזיתות, אולי החזית השמינית בדרך, ואני חושב שאם לא נאהב אחד את השני בתוכנו, זה הכוח שלנו. זה כאילו, תחשוב שמאז אלוהים ברא את העם הזה,

0: כאחד שהגיע, תראה, הסתובבתי איתך ברחובות העיר וראיתי את ההדר הבא שלך. להערכתי המלכה אליזבת לא זכתה להערכה כמו שאתה זוכר. ואתה היית ילד בערד, גדלת בערד, ההורים שלך הגיעו בסגנון כמו מרבד הקסמים של יהדות תימן, אתם עשיתם מרבד המדבר והגעתם לארץ, אלפים נהרגו בדרכם לארץ ישראל. אני לא יודע אם אני לא יודע אם יודעים את זה בתי הספר, אבל הגיע הזמן שמאזינים מאזינות הבינו שמעל 5,000
1: נרגו,
0: 4,000 אנשים נרגו בדרכם לארץ ישראל,
1: נכון?
0: כדי להגיע לארץ הקודש. וכשאתה מסתכל על זה, אתה לפעמים חושב, בעצם, יושב לידי אלי אורגד, בן העדה הטריפולטאית, אני בן העדה האמרית, האתיופית.
1: ואני רייכל, איזה עדה אתה?
0: פולני.
2: אני אשכנזי.
0: מה מחבר בינינו?
1: אני חושב זה בעצם, לפחות מנקודת מבט שלי, זה ירוסלם, זה ירושלים. כל, אחרי שהשבטים התפזרו וחשבו וחלמו על ירושלים כל הזמן, הכיסופים, הגעגועים, ולחזור הביתה, שיבת ציון, כל מה שאתה, זה הדבר שמחבר בין כולם. תראה, העם הזה לא עבר. אני
0: ניסית להבין,
1: פילוסופיה
0: יהודית, איך יכול להיות שאתם בערים שם בסוף העולם, ההורים שלי בערים בסוף העולם, וגם אתם, וגם אנחנו, שומרים על היהדות ועל 5 חומשי תורה.
1: תראה, כי מאז שהתפזרו בעצם, כל 12 השבטים, אז כולם ידעו וחשבו וחלמו, שיום אחד כולם יגיעו, בסוף יבנו את בית המקדש, יגיעו לירוסלם, וזה...
0: ירוסלם זה ירושלים.
1: ירושלים, כן. זה, אתמול, אתה יודע, יש ערוץ שנקרא בערוץ, ערוץ 140. אמרתי לך שעברתי דירה, וזה, הכל, ארגז, קרטונים, וזה. עכשיו, אני פתאום שם את 140, תמיד בלילה אני שמתי 140, פתאום...
0: פרנס, רק תחילת הדרך, התאומים שלך יקחו לך את כל הכסף.
1: כן, שני כסים נותנים שיעור לגבי ראש השנה. והם מספרים, זה היה מדהים, לשמוע אותם, אני קצת הגברתי, אמרתי, התינוקות, הילדים לא יתעוררו, אני קצת הגברתי, כי היה חשוב לי לשמוע.
0: ומה הם אמרו?
1: איך הם חגגו באתיופיה, לעומת פה. איך הם נצמדים כפי שכתוב, מה שנקרא ליהדות המקראית, שמדברים על, למשל פה חוגגים ראש השנה יומיים.
0: נכון.
1: שם חגגו יום אחד. ואז אומרים, תלכו מה שכתוב.
0: מה, יום אחד חגגו בתור?
1: הם היו ביום אחד.
0: אז מה קרה אם ראש השנה היה בשבת, עשר שמות קיום
1: שפר? לא, זה אל תכניס אותי. בגלל זה רציתי להעלות איזה קץ שיתן לנו את הזה על זה, שלא...
0: אני אומר לך, מה אתה אומר, מה הכוונה? כי את השנה, ראש השנה נופל בשבת וראשון. אחד המצוות הגדולות בראש השנה זה תקיעת השופר.
1: נכון. אז השאל, בדיוק, שאל אותם, למה תוקים? למה תוקים?
0: נו.
1: למה תוקים, למשל, בשופר? הרב אלי.
0: למה תוקים בשופר?
1: כן.
0: מה אתה אומר?
1: הנה, אני שואל אותך.
0: אני לא יודע, אני צריך לבדוק.
1: אתמול שמעתי אומר, כאילו בעצם הקריאה...
0: מה אתה אומר?
1: זה הקריאה
0: לשומר... שזה מוכר בפרשנים.
1: לא, בשורה, הגיעה בשורה. זה בעצם שהם תוקים בשופר, לפי מה שלפחות אחד הקסים שהוא אמר, זה בעצם רוצים להעביר מסר. וזה דברים מטורפים, אבל על זה לא רציתי לדבר.
0: לא, אבל רגע, אבל אני אומר לך משהו אחר.
1: בוא נדבר קצת לפני זה. נו, הפכת לי עכשיו את זה פרשת השבוע.
0: אני אשנה לך מה את התוכנית היום, כי אנחנו נעלה אתמול בערב, הייתי בסליחות אצל הרב רפאל רובין. שמע, הוא נעלה אותו בשעה השנייה, הוא יסביר לך גם למה תוקים בשופר, זו ההזדמנות שתשאל אותו, הוא ינה לך תשובה למה תוקים בשופר. אבל אם אתה רוצה תשובה אמיתית, אז זה בכמה סיבות. זה ככתוב בתורה, יום תרועה יהיה לכם, זה במדבר כ"ט א', וחז"ל מפרשים ומסברים שהשופר נועד גם לעורר את האדם לתשובה, והרמב״ם מתאר את כל השופר כאילו הוא קורא, אורו ישנים משנתכם, תתעוררו, תבדקו את המעשים שלכם ותחזרו לדרך טובה. השופר מזכיר גם כמה יסודות מרכזיים ביהדות.

0: מזכיר את עקדת יצחק, ולכן תוקעים בקרן של אייל, מלכות השם, כמו שממליכים מלך בכל שופר, וגם את מתן תורה, שבו נאמר בכל, בכל שופר חזק מאוד. יש בו גם מבט לעתיד, אגב, בברנו תקשיב, התקווה לגאולה ולקיבוץ גלויות, כפי שנאמר, והיה ביום ההוא, יתקע בשופר גדול. במילים פשוטות, ברנו, השופר הוא לא רק צליל, הוא קריאת השכמה לנשמה, הוא אומר לאדם, שנה חדשה מתחילה, תעצור, תחשוב מי אתה, מה עשית, ולאן אתה רוצה
1: להגיע. אז בגיצור, בעניין הזה בדיוק, אמר אותו קס אתמול ששמעתי אותו, קס, אחד בשם קץ, סמי קוראים לו, הוא דיבר על זה שבעצם תוקים בשופר, להגיד לאנשים, כמו שאתה אומר, אורו, תתעוררו וכל זה. אוקיי, אחרי שיעורי תורה שפתחנו וכל טוב, בוא עכשיו נחזור למציאות המורכבת שלנו.
0: אנחנו נעלה גם את הרב רובין היום.
1: אוקיי, את כל הרבנים שאתה רוצה. את כולם אנחנו נעלה.
0: לא, אני מבקש, גם לומדם אתה יוצא ערוץ 12, ונה כבוד לרבנים בבקשה.
1: לא, ברור. את כל הרבנים שאתה רוצה, כי זה לא מה שתכננו אתמול, שאני ואתה דיברנו, בצורה יוצא דופן. יוצא דופן שדיברנו, אמרנו משהו אחר, אבל הנה. עכשיו, אני רוצה לדבר איתך על הביטחונים הדיני שלנו.
0: בבקשה.
1: שלוש שנים, אנחנו שבע חזיתות.
0: כן.
1: עכשיו טורקיה מתחילה להגיד תחזיקו אותי, תחזיקו אותי, והחג הזה, חגי תשרי, כוחות הביטחון הם אומרים אנחנו ערוכים ומוכנים, כי יש כל מיני אינדיקציות בזה שהאיראנים הם ממש ממש הם עם הגב לקיר, טראמפ חונק אותם במצר הורמוז, ואתמול ישראל השמידה, זה היה מדהים לראות את המנהרה שבמשך כמעט שני עשורים האיראנים עם מאות מיליוני דולרים שבנו, וצהל פוצץ את זה. איך אתה מסכם, בדרך שאני חשבתי על זה, אתה קולט אלי, אנחנו נמצאים בסוריה, בלבנון, בעזה, באיוש, החיילים שלנו, מאות, לא מאות, אלפי חיילים שלנו יעשו את החג כשהם נמצאים בשלוש זירות שונות רחוקות מאיתנו.
0: תראה, אין לי ספק שמאז השבעה באוקטובר, ואולי שעה לפני השבעה לאוקטובר, יד השם בכל מה שקורה פה, מה קורה פה במדינה הזו. לא יכול להיות מצב שהחמאס פורץ, חיזבאללה מכין את עצמו לאורך שנים ולא פרץ בצפון. לא יודע מה היה קורה פה אם החיזבאללה היה נכנס בצפון.
1: מדהים.
0: דבר אחד לברור לנו, הצבא לא היה מוכן, הרמטכ"ל לא היה מוכן, חיילי המילואים לא היו מוכנים, הימ"חים לא היו מוכנים, שום דבר לא היה מוכן.
1: ההנהגה המדינית לא הייתה מוכנה.
0: ההנהגה המדינית לא הייתה מוכנה.
1: בראש ובראשונה.
0: הסיפור שעיתון הארץ הפיץ בימים האחרונים, הוא סיפור מזעזע אם הוא נכון, אבל ראש הממשלה מכחיש אותו, בינתיים אין תשובות לזה, ולכן אני...
1: אגב, התגובה של האמירתים מאוד מגמגמת, שמת לב?
0: נכון, רגע, הימים יגידו, תשמע, זה דבר אחד, לכן כשאתה רואה אחרי זה, את מה שקרה, החל מהשעה, אני רוצה לספר לך דבר מעניין, אני... בשבעה לאוקטובר בבוקר הייתי בתפילת הנץ בבית כנסת עם כל חייל, זה השמחת תורה, והשליח, הגבאי שאמר לי, תעשה מוסף, יש ברכת, יש שם את ברכת הגשם. תעשה, אם אתה יכול לעשות את זה מהר, כי אתה באת מישיבה, נעשה, כי החבר'ה כבר רוצים לשתות את הכוסית הערק שלהם. כי אחרי זה חגיגות, אוכלים, שותים ונהנים, אתה יודע. כולם באים בשביל הכיף הגדול הזה,
1: כן.
0: של שמחת תורה. ואז אמרת לו, לא, אני לא, לא כל כך, לא, בוא נאמר, לא כזה רבי גדול, כמו שאתה חושב, ולא, אבל אמרו לי, אלי, תעשה זה חשוב, עליתי. ואז אחי מגיע, כידוע לך, אני מחזיק את כל המעברים הדרומיים, נכון?
1: נכון, נכון.
0: כל ההבטחה שם, זה אני מאבטח. אז אחי מגיע, ואומרים לי, אחיך, יובל מחכה לך שם. ואז אני אומר, אחי, יובל בנץ, מה הוא מבקש ממני? אני לפני שהלכתי שם בערב, וראיתי שלידה הגיעו, כולם בעיקר בסדר. מה קורה פה? הוא אומר, לא, יובל הגיע, אני אומר, טוב, אנחנו באמצע תפילת חזרה של המוסף. ואז הוא

0: אני לא, הוא מחפש אפילו שתרשים מישהו יחליף אותך ותגיע, תצא החוצה.
1: וואו, וואו.
0: אמרתי, מה קורה פה? מה קורה פה? אני לא מפסיק את תפילת המוסף. ואז, לא הייתה ברירה, עשיתי את זה במהירות סי, כי כבר באופן אוטומטי הרגשות שלך,
1: כן. זה משהו חריג גם.
0: ואז אני יוצא לה, ואז אמר לי, אלי, קורה משהו מיוחד במעבר ארז. אני אומר לו, מה קורה במעבר ארז? הוא אומר, יש שם 300 פלסטינאים במעבר, השתלטו על המעבר, החבר'ה שלנו אפילו לא הצליחו להגיע לחדר המיוחד, לא צריך אתם לדבר על זה. אני אומר לו, ו... הוא אומר, זה לא מה שאנחנו רגילים. זה לא התקפת מחבלים, שאתה נלחם וזה, והלוחמים שם הולו מתורגלים, ואז כל החיים מתרגלים של זה. ואז אני מקבל החלטה אחת. תאמר לכל החבר'ה שלנו, מי הגדול עד הקטן שם, שאף אחד לא יוצא מהבתים. שמעת? אם אתה שואל אותי איך קיבלתי את ההחלטה, לא יודע. לא יודע. אני רק יודע שאמרתי לאחי, אתה אומר לכולם ומודיע לכולם, אף אחד לא יוצא מהבתים, שאף אחד לא יהיה גיבור, שיחקו בבתים, בואו נקבל הוראות בהמשך. מה, אני רמטכ"ל? אני, חבר'ה שלי שרו, לא יודע, יצא לי משום מה חשיבה בראש, שזה משהו לא נורמלי.
1: כי זה לא נורמלי תקשיב, שמשתלטים תקשיב. על מחסום.
0: ואז הוא אומר, אני אקח אותך הביתה, אמרתי לו, אני גר פה, אתה תלך הביתה, תהיה ביקון, אני אהיה זה, ואז נחליט. הוא אומר, אני ניסה, אמרתי לו, אף אחד לא יוצא מהבתים, לא נוסע. אף אחד לא נוסע, לא, אל תהיו גיבורים, תחכו. יש צבא, יש המתכן. מי שמכיר את זה, יודע, שלבים. אני מגיע הביתה, אני פותח את הטלוויזיה.
1: חשכו עיניך.
0: אני שומע את הכתבים שלכם, שאומרת ככה, ואומרת ככה, ואומרת ככה, ותעזרו לנו, ותצאו, ותבואו, ותצאו. אני חושב שמן הראשון שראיתי את הטלוויזיה, מה שאומר הכתב המדהים שלכם. אני מחדד את ההוראה שלי, אף אחד לא יוצא, אמרתי, שלא יוצא, לא מנהל מחוז דרום, לא הסגן שלו, לא הסגן של הסגן, אף אחד לא יוצא. במשמרת הזו, הבחור שהיה שם, היה צריך להתחלף במוקדם מאוד, כי הוא היה צריך ללכת והיה צריך להחליף אותו. הבחור שמגיע, המנהל המשמרת מגיע, הם כולם ברוך הם לוחמים, נכון? הוא מגיע עם הרכב, והוא רואה התקהלות ענקית שם, במעבר, אני מדבר אותך על מעבר ארז. אז הוא אומר, בטח, זה עוד פעם תרגיל של היחידות המיוחדות, שעושים שם בדרך כלל תרגילים. אז הוא אומר, אני אתקרב, ואז הוא חוטף יריות מטורפות, הוא עושה רוורס, הוא רץ, והוא נכנס לתוך היער, שם רחוק יש שם יער, והוא בורח, והוא חטף כדורים בכל הגוף, והוא מסתתר, הם עוברים לידו, וזו ברכת אללה שלא תפסו אותו, והוא נפצע קשה, ועכשיו יש לך שישה חבר'ה שם, כי המעבר בחגים, לפני השבעה באוקטובר, אגב, הוא, המעבר הזה...
1: היה אמור להיפתח.
0: אמור להיפתח, וראש המשלה החליט בינתיים עוד לא לפתוח אותו. לפני השבעה באוקטובר בחגים הוא היה מעבר לדיפלומטים. כאשר דיפלומט רוצה לעבור, זה לא משנה ראשון, שני, שלישי, דיפלומט עובר בכל מצב, והם הגיע, היו פותחים לו את התתה ומעברים אותו, בודקים ומעברים אותו. עכשיו, מה קורה עם כמות העובדים שלנו שם? בתוכם שתי נשים. מסתתרים, מילה אחת הם אומרים או תופסים אותם, הם בעולם האמת. הם מסתתרים בחדר שעד עכשיו אני לא מבין איך בכלל הם ניצלו. רק בשש בערב, יחידת צנחנים נכנסת. אני לא יכול לספר כל מה שקרה שם, אבל יחידת צנחנים נכנסת ומשחררת אותם. ברוך מה עובר על חלק מהם עד היום.
1: ברור.
0: ומה עובר על אנשים שם עד היום. ולמה אני אספר לך את זה? כי שבע שנים לפני כן, או שמונה שנים לפני כן, זה פורסם, אז אני יכול לספר. החבר'ה שלי עמדו למעלה, וניסו ארבע מחבלים להיכנס. זה לקח בדיוק 30 שניות לחסל אותם, את המחבלים. ולקחנו אותם, ולקחנו את כל הצוות הזה לאיטליה לנופש אחרי זה. כי מי שיודע איך זה עובד בדיוק. ולמה שלא מספר לך את כל הדבר הזה, כי ראית שאם רוצים להכין, אם אתה מכין את עצמך, אז אתה יודע לחסל את המחבלים ב-30 שניות. אם אתה לא מכין את עצמך נכון, ואתה לא חושב מה היה, אז קורא לך מה שקרה לך בשבע באוקטובר. וזה היה בשבעה לאוקטובר, ואני ראיתי את זה בלייב, וישבנו עד, אני חושב שרק בשעה לקראת 12 המדינה התעשתה, וראית שכוחות מגיעים, וכוחות לא מאורגנים. לא מאורגנים.

0: בארבע עיני אגיד לך אחרי זה מה קרה. בכל מצב, מהשיבה לאוקטובר קרה פה נס ענק לעם ישראל. והנס הענק לעם ישראל הוא שפתחו לך חיזבאללה, כמעט חוסל שם כל המנהיגים שלהם. מי חשב פעם להתחיל עם אדון חיזבאללה? איך קראו לו אז?
1: נסראללה.
0: נסראללה.
1: נסראללה.
0: היה חשוב. ותראה מה קורה באיראן. תראה בעצם העוצמה הישראלית שהרתיעה את שכנינו הערבים וגרמה להם למצרים לעשות איתנו שלום ולירדן לעשות איתנו שלום, חוזרת ושוב מתחילים להבין שעם ישראל הוא עם עוצמתי. תראה מה חיל האוויר עשה באיראן. מה נראה לך שסתם ירדן כל הזמן מקבלת טילים וישראל לא מקבלת? אם האיראנים לא היו פוחדים מאיתנו, לא פוחדים מעוצמת עם ישראל, לא פוחדים מעוצמת היסח חיל האוויר, הם לא היו שלחים לנו טילים? מה רע לשלוח? מה, מה, מה, מה כל כך קשה לשלוח טילים? שלחו רק שלשום טילים לירדן ועשו שם מחנות צבאים ופגעו במטוסי F-35 ו-F-15. מה שאני רוצה לומר חברנו, יש פה שילוב של מנהיגות אחרי השבעה לאוקטובר, מנהיגות, יש פה שילוב של עם ישראל חזק שמאמין שאין לנו ארץ אחרת חוץ מאשר ארץ ישראל. יש לנו שילוב של כלכלה מדהימה, פשוט לא יאומן מה שקורה בארץ ישראל בעולם הכלכלה. אתה צריך להבין, מדינה קורונה, מלחמה כבר כמה, 3 שנים?
1: משנת 22 בעצם, זה מדהים, גם בקורונה שהכלכלה הישראלית שרדה.
0: והתל"ג עולה. כן. הצמיחה עולה,
1: הורידו את הריבית,
0: והחוב הלאומי יורד. זה לא יאומן. זה משהו. עכשיו, אם אתה לוקח את כל זה, ואומרים לי, רופאים יורדים, רופאים לא יורדים, אלינו פה דוקטור שמר, אף רופא לא יורד בארץ ישראל. מי שרוצה יכול לרדת, יש יותר עולים מאשר יורדים, ואף רופא. עכשיו, אם אתה לוקח את הכל, ומחבר ברנו, את מה שאמרתי לך, תגיד לי, אין פה אצבע אלוקים?
1: תשמע, אני רוצה להגיד לך ככה, תכף אנחנו נעלה את ראש עיריית
0: הרצליה. אתה מאמין?
1: ברור, ברור.
0: אתה מאמין בו?
1: אני, רגע, שנייה, נתת דיאלוג ארוך, תן לי גם להגיב, רגע, תקשיב. אני חושב ש...
0: שנייה,
1: תקשיב. אי אפשר להתעלם.
0: מה?
1: אני חושב שגם העניין הכלכלי, אני חושב שנרגיש אותו יותר קדימה. יוקר המחיה פה מאוד קשה. מאוד קשה. אנשים שיש לו...
0: הייתי בשדה התעופה, לא היה מקום להיכנס.
1: בסדר, אני לא חושב שזה המדד.
0: מה המדד?
1: לא, אני חושב שאתה גם בתור עיתונאי, אתה מקבל שיחות טלפון לפעמים, אתה רואה אנשים מה אומרים לך, אתה רואה מה עובר על אנשים. יש פה גם, לא אי אפשר להתעלם מיוקר המחיה, אי אפשר להתעלם ממצבנו, במצב החינוך, ראית פיזה. אני לא אומר שהכל לא טוב, אבל יש גם פה דברים שצריך לתקן אותם.
0: מה למשל?
1: אנשים לא בטוחים בכבישים, מעל 300 ומשהו, אנשים שנהרגו. אנשים היום, אתה הולך לבתי ספר, האלימות, רק לא מזמן ראית, אפשר להעלות את ראש עיריית הרצליה. אתה רואה רק, משל בכפר יונה, מה שהיה, שקיבלתי סרטון, הייתי באלם, 3 בנות שמפוצצות מכות, צעיר, רק על חנייה.
0: תגיד לי, באת שבתקופתי, כשאני הייתי צעיר, זה לא היה? רק לא היה תקשורת כמו היום, מה?
1: שנייה, אבל אתה מצייר.
0: איזה מכות, אתה יודע איזה מכות הולכים לחוב הרצה בנתניה?
1: אתה מצייר כאילו אנחנו שוויץ. אלי,
0: מה זה שוויץ? קטן עלינו.
1: כמה פעמים?
0: ברנו, שוויץ קטנה עלינו.
1: כן,
0: ארץ ישראל,
1: אני
0: תקשיב.
1: אני רוצה להגיד לך, אי אפשר להתעלם מהקושי הכלכלי שאנשים פה חווים. הפוסט טראומה שלא מטפלים כמו שצריך, ראינו, היינו דוגמה לנתניה, חייל, שהיה לו קשה מאוד. יש אלפי מילואימניקים חיילים. שהם לא מקבלים את הטיפול הנכון. המדינה צריכה לעשות בצורה אסטרטגית. יש היום תלמידים שלא יודעים כרוך טוב, ואנחנו עם הספר, אבל מבחינת ההשקעה שלנו במערכת החינוך, אתה רואה בבתי חולים, איך הולך שם, שיש אנשים עדיין שקשה להם למצוא מהצפון והדרום. ברמת העיקרון יש כמה דברים שצריך לתקן פה.
0: בוא נשאל את ראש עיר עם אוכלוסייה סוציו-אקונומית שאני מאחל לכל ראש עיר שלא כאלה תושבים.
1: בוקר טוב.
0: בוקר טוב, ראש עיריית הרצליה.
2: בוקר טוב.

0: טוב, מה שלומכם? שנה טובה.
1: שנה טובה, משה. תראי, אני רוצה לשאול אותך שאלה, אתה יודע, אתה ראש עיר חדש, קדנציה ראשונה.
2: חדש? אני כבר הייתי, נראה לי שהוא ותיק.
0: כמות הפעמים שפגשתי את ברן, אני כבר שערות לבנות חדש.
2: זה מה זה?
1: למה, רגע, רגע, אתה משנה לי את השאלה. למה פגשת את ברן כל כך הרבה? מה קרה עולם הפשע חדר להרצליה?
0: לא, אנחנו במדינה מטורפת. אתה רוצה לסכם את השנה הזאת? רגע, אז אני רוצה לומר לך
1: שיש... יריב, יש לך תקציב 2026 עומד על 1.4 מיליארד שח, ועוד 750 מיליון שקל לפיתוח. זה עיר בעיר בעוצמות מטורפות. הסכם גג אמור להביא לעיר השקעות ממשלתיות של כ-5 מיליארד שקל בשנים הקרובות. ואותי מעניין לדעת, אתה באמצע הקדנציה שלך, ותבחר לי שלושה דברים ששינית בהרצליה מאז שנכנסת לתפקיד.
0: אתה בדיוק נוגע בנקודה, כי התקציב עד שנכנס לתפקיד, התקציב של התברים בעצם המשמעותי, מה שבראנו דיבר מקודם, שבאמת אפשר להזיז דברים, בתי חולים, דברים, היה תמיד 250-300, ואנחנו בזכות הסכם הגג, והסכם הגג עשינו אותו, אני קצת אסביר למאזינים, הסכם הגג זה בעצם משנה עיר, זה לא רק להוסיף תושבים, זה מה אתה עושה עם הכסף שמגיע מהסכם הגג. אנחנו התעקשנו שבהסכם הגג הכסף ייכנס לוותיקים, לשכונות הוותיקות, שזאת הייתה הזנחה מעל עשור.
1: מה, לשיקום שבי ולכל השיקונים האלה? שם אתה הולך ל...
0: אני גדלתי בשיקון ויצמן, אני נכנסתי לבית ספר ויצמן, האולם התעמלות היה עדיין עם המרצפות סומסום, אתה יודע, התיכון שלי עדיין נראה ככה. השכונות, עזוב אותך, ריבוד כבישים לא נגעו בהרצליה מעל עשור, ריבוד. אבל באמת הייתה, לא טיפלו בשכונות הוותיקות המון המון זמן, והסכם הגג נותן לנו את הכסף לזה. ואנחנו עובדים מאוד מסודר, מסתכלים קדימה, איך הייתי ראה עוד 10 שנים, וזה הבשורה מבחינתי לשנה הזאת. עכשיו הכל מתחיל להמריא.
1: מה זה איך הייתי ראה בעוד 10 שנים? אתה מקבל רק את האוכלוסייה החזקה בארץ ישראל. כל מי שיש לו מעט כסף בקיס, שואלים אותו לאן אתה עובר לגור, אפילו יצחק שובה פתח את המשרדים, עזב את נתניה, עבר להרצליה.
0: אז בעצם... יצחק שובה כבר שנים נמצא את זה.
1: רגע, בעצם, כן, אבל בעצם אין לך בעיות כלכליות בהרצליה. אתה עיר איתנה.
0: אנחנו עיר איתנה ששומרת היטב. הכי קל זה בזבז כסף. אני רוצה רגע להגיד לך מה עושים עם הכסף, וזה מה שחשוב. אנחנו בונים איכות חיים לתלמידים, לתושבים. הרצליה פתחה את השנה הזאת, לא סתם, במקום אחר, במערכת החינוך. וזה לא עניין של כסף, זה עניין של ערכים. שמנו את הערכים למעלה, שמנו את החזון
1: כמה
0: למעלה.
1: כמה אתה משקיע בתלמיד, יריב, כמה אתה משקיע בתלמיד, למשל, יותר מאשר עיריית חדרה משקיעה בתלמיד?
0: לא יודע, עיריית חדרה, אני יודע שמבחינת השקעה לתלמיד אנחנו מקום שלישי בארץ, אנחנו 533 מיליון שקלים.
2: מי זה מקום ראשון ושני?
1: התלמיד אצלך מקבל יותר שיעורי מתמטיקה, יותר שיעורי...
0: הוא לא מקבל יותר שיעורי מתמטיקה.
1: תסביר לנו את זה, כן.
0: אני, כשנכנס לתפקיד, אמרתי, מעניין אותי יותר בלתי פורמלי מאשר הפורמלי. יש לי ראש מנהל חינוך, ואני כמו בהייטק בחרתי את אנשי מנהל החינוך שלי, אחד-אחד, יש לנו תמיד מנהל החינוך הכי טוב בארץ. ככה צריך להסתכל על זה. עד היום ישבתי איתו 10 פעמים, בחיים לא שאלתי אותו מה הממוצע בגרויות שלנו. זה לא מעניין אותי בכלל. אני רוצה להסתכל על הערכים, מה עושים, הבלתי פורמלי, השעמום של הילדים שבאים הביתה ונכנסים לטאבלט ולכל העולם שלה. באמת, אנחנו לא רוצים שם. יש חוג חינם לכל ילד בהרצליה. ואיך אגב, כל עיר יכולה לעשות חוג חינם לכל ילד. לא צריך להיות מיליונרים בשביל זה, זה 3-4 מיליון שקלים, שהרוב מגיע ממפעל.
1: כל ילד בהרצליה, הבנתי שראש עיריית נתניה גם עושה את זה, זוהי תיק את זה בטח ממך.
0: אני מת, כל פעם אנחנו חברים טובים, כל הראשי עיר הצעירים. אנחנו ממש מעבירים אחד לשני. אני דרך אגב לקחתי את זה מבת ים. פשוט הרחבתי את זה הרבה יותר. המטרה היא שיצאו מהבית.
1: תסביר לנו מה זה חוג חינם. גם מי שאבא שלו מרוויח מיליארד, יש לו חוג חינם?
0: גם מי שאבא שלו מרוויח מיליארד, וגם מי שאבא שלו מרוויח פחות.
1: אתה בוחר איזה חוג? טניס, כדורגל, מתמטיקה, פיזיקה, אתה בוחר חוג.
0: אבל אתה יודע מה גילינו?
1: מה?
0: שגם מי שיש לו פחות וגם מי שיש לו יותר, בסוף מוסיף עוד חוג. זה לא שהוא קיבל חוג אחד.
2: וואו, רוצים להשקיע, נו.
0: זה 1,800 שקל, אתה משקיע בילד שלך.
1: אבל אותי יותר מעניין הפריפריה, ולמשל אם בשיקון שביב בא לחיים ואומר את הבן שלי רוצה גם חוג כדורגל, והוא גם מאוד מוכשר בלימודי מחשבים, אתה תאשר לו עוד חוג?
0: הוא יקבל הכל, וכל מי שבסוציו נמוך יש לנו ועדות מיוחדות, הם יקבלו הכל. אבל אם אתה כבר מדבר על איש אביב יד התשעה, זאת שכונה, שזה הבשורה, זאת שכונה שהדבר הראשון שעשיתי היה, רגע בוא נשפץ אותה, המתנס חדש, השכונות באמת הרבה יותר מבריקות, אנחנו משקיעים המון המון בתחזוקה. בתי הספר הישנים שם, בשכונה הזאת, המעממים שלי שם, באמת ראות, אחיה, תיכון רון שלי שם, היום נראים כמו רייכמן, וזה חשוב לנו. אנחנו שם לגמרי, ושאלת על המורים, הם מקבלים ענייני, יותר חשוב מכסף. מקבלים לי גיבוי מלא על כל דבר. כמו דרך אגב, אנו הייתי בבית משפט.
1: כן.
0: יש איזה אימא שמאיימת על מנהלת בית ספר, על חייה, ואני לא מוכן לדברים האלה. המורים, מנהלים,

0: מנהלים, באמת סייעות, מקבלים פה באפיליאס גב ענק, וזה יותר חשוב מהכל.
1: אבל כשהשיקון, האנשים שם בשיקון שביב, הדור השני, ועכשיו זה כבר הדור השלישי, רוצה להגיע לרייכמן, שזו אוניברסיטה לכל דבר היום, ותפארת העיר הרצליה. מקבלים אותם שם?
0: אני מזכיר לך מאיזה שכונה באתי.
1: בגלל זה אני שואל. האם אתה בודק שברייכמן מקבלים גם את תושבי שיקון שביב, ולא רק את תושבי שיקון צהל?
0: אז הרבה יותר אחורה. אני לא הרבה יותר אחורה. אני בודק משם, מהגנים, מבית ספר יסודי, שכולם פה שווים בהרצליה, לא רק בסוציו-אקונומי, גם בנשים וגברים, שזה חשוב לי לא פחות. אנחנו גם שם לגמרי. אני רוצה שאישה תהיה מסוגלת להתקדם הכי גבוה שאפשר. אתם יודעים שנשים במחקרים, אם הן עוסקות בספורט תחרותי, יש להם סיכוי של בעצם 93% יותר להיות באמת מצליחות בחיים. לשם אני רוצה ללכת. ואני רואה את זה פה בבית. הבת שלי התחילה כדורגל, היו שם רק בנים, עברה לכדורסל. לא מוכן לזה. בהרצליה אנחנו מסתכלים על זה אחרת לגמרי.
2: אני רוצה לשאול אותך לגבי דווקא אפרופו שאלי אמר בחדשות, אני ראיתי אותך הרבה בזירות, היו שכונות שדווקא לא היו מוגנות, בעיקר השכונות החלשות. א', מה נעשה בעניין הזה? ב', לאחרונה דווקא בהרצליה התעוררה בתי קפה שפעלו או מסעדות שפעלו בשבתות, הוצטו או נעשו בהם ונדליזם.
1: ונסגרו. זה פשוט תופעה מוזרה מה שקורה בהרצליה.
2: בירושלים, אני לא יודע לגבי הרצליה.
1: הם סגרו את הגלידריה בשבת, ובקשר נפתור ולא פותחו.
2: אוקיי, בבקשה.
0: יש לנו 17, מתוך 126,000 או 132,000, תלוי לפי מה אתה סופר, 1,000 תושבים בהרצליה, יש לנו 17,000, כ-17,000 תושבים, בלי מרחב מיגון נורמלי קרוב לבית שלהם. מה שעושים, באמת זזים קדימה עם כל התוכניות שלנו לפינוי בינוי, לתמאות, וזה אנחנו ממש רצים אליהם קדימה. שביב יד התשעה, שהשכונה הזאת היא באמת לא ראויה למגורים כבר, באמת לא ראויה למגורים, תוך פחות משנתיים אנחנו כבר מסכידים אותה. וכולם יודעים מה היה שם בעבר, כל הדברים, לא רוצה לדבר עליהם, הנסתרים והמוזרים שהיו שם בתוכנית, עשינו עבודה נקייה עם משרדי ממשלה, עם שיתוף ציבור כל הזמן, עם דיבור בגובה העיניים, כדי שיבינו שכוונתנו הם תאורות ונקיות, וזהו, התוכנית בהפקדה. זאת אומרת שתוך כשנה, שנה וחצי אפשר כבר להתחיל לבנות.
2: אני משכחת אותה סבתא שבנס חיה ניצלו, אתה זוכר
0: שם שנכנסנו בחוץ, שנפל על הגג.
2: נכון.
0: אי אפשר לראות את הדברים האלה. אתה יודע, חגה, בזכות הסבתא הזאת, הקמנו פה, זה נקרא במלחמה מרחב זהב, לקחנו את הבית ספר הדמוקרטי, והפכנו אותו בדיוק לסבתות כאלה, בואו תשנו אצלנו, אל תשנו בבית. זה נורא קשה להוציא אותם מהבית, והצלחנו להוציא עשרות, אבל זה בהחלט הכיוון. אז בנושא הזה, אנחנו רוצים כמה שיותר לחדש את השכונות, כדי שיהיה להם מרחבים מוגנים. הרצליה מוכנה לכל תרחיש, ברנו יודע את זה, אנחנו מתרגלים פה, ועם זה באתי לעיר, אנחנו מתרגלים פה בלי הפסקה, אנחנו עובדים בשיתוף פעולה עם השותפים והאחים שלנו, מכיבוי אש, מהמשטרה, מפיקוד העורף, הכוחות שלנו, מתרגלים כל היום. אני לא מוכן להיות מופתע בשום דבר, ולומדים מערים אחרות.
2: ולגבי הכפייה הדתית הקיצונית שבעצם...
0: לא עובר אצלי, אתה מכיר אותי, אנחנו נלחמים בזה, לא סתם הגענו מקום ראשון במדינה, בעיר הכי ליברלית ופתוחה בשבת, וזה מגיע לא כי עשינו עבודה אחת, כי אנחנו עובדים סדור, לפי תוכניות ברורות, מקדמים עסקים שעובדים בשבת, כל
1: המחסים העירונים... מה הכוונה מקדמים עסקים שעובדים בשבת?
0: שיש לי נכס עירוני...
1: לא,
0: אין כזה דבר לפי חוק, זה לא...
1: מה זה מקדמים עסקים?
0: ניקח לדוגמה...
2: ואני רוצה להגיד לך, יריב, נגעת פה לנקודה מאוד מאוד כואבת
1: של... אתה יודע שנתניה סגורה בשבת, כל הערים הסביבות בסביבך סגורים בשבת. אתה היחידי שפתוח בשבת... רגע, אני אסביר לך גם למה, יריב. כי נתניה שרוצה לאכול ביום שבת, אין לו ברירה אלא לנסוע להרצליה. אתה מכיר את זה, נכון? בשבת ברצילה אתה מוצא את כל הנתניאתים. השאלה היא למה אתה פתוח וערים אחרות סגורות, ואיך אתה עושה את זה שמישהו רוצה...
0: זה הערכים שלנו וזה חשוב לנו. אני אתן לך כמה נקודות, אני אסביר איך זה קורה
1: בבקשה.
0: זה קורה עם עשרות מקומות עכשיו. ניקח לדוגמת כיכר דשליט, וכולם מכירים את הסיפור שהיה בעבר עם עמותה שעבדה שם עם בכנסת שדאגה שהכל יהיה סגור בכיכר דשליט. כל נכס שיש לעירייה באזור הזה אנחנו מודיעים שהוא חייב להיות פתוח בשבת. ראה את חוף הקשתות, יש שם בית קפה, בר, מהמם שקוראים לו קשת.
1: ואתה לא חושב שלכו לבית משפט ובולכך אתה גורם ללכת?
0: אין להם מה ללכת לבית משפט, כי אני עושה את זה בצורה מאוד סדורה. אני לא אומר שכל העסקים צריכים להיות פתוחים בשבת. הוצאנו מכרז לפוטרקים, אז מתוך קשת, לא זוכר, אני מאל שהיה שם 16, אז 8 או משהו כזה חייבים לפתוחים בשבת. כל נכס עירוני, כל מתנס, כל ספרייה, אנחנו פותחים אותם בסוף שבוע, בתי קפה שלנו, בנכסים שלנו פתוחים, ואתה רואה שזה רק
1: קדימה. הרבנים בהרצליה לא מתאהבים לך?
0: לא, כי הם יודעים, ואני מדבר איתם המון.
1: אתה מכבד אותם.
0: כי הם יודעים שאנחנו שווה לכולם. שווה לכולם. שצריך בונים בכנסת, שצריך משפצים יסודית את הבתי ספר של המגזר הדתי. יסודית, אני התביישתי להיכנס לכמה מהם. יסודית. ודרך אגב, יש לי גם מסר אליהם. אני משפץ, מסדר, מכניס למערכת החינוך שתהיה הכי טובה בארץ. אני גם רוצה שהתלמידים יהיו פה, ושלא ייצאו מהיר.
2: אגב, אלי, אתה כל הזמן התלוננת על זה שבשבת אתה צריך לנסוע להרצליה, כי פה לא פותחים, ולא מעט פעמים היו לך ביקורות פה.
1: אתה יודע איזה מסעדות יש שם?
2: לא, אני אומר, לא, אמרת פה לעסקים פה, שהם לפעמים קורסים, כי בשבתות מעצים אותם בכל זה.
1: אני יודע.
0: אני לא מפסיק להיפגש עם כל חבורה שיש לה עסקים טובים בתחום האוכל, ובשנתיים פתחו פה מעל 40 מסעדות, בתי קפה, ברים חדשים.
2: מדהים.
0: יש לי איזה ידיעה שאני שמח להתקין, אתם תהיו הראשונים. כן. אנחנו רק לומדים. לקחתי את מה שעושים בירושלים, ובשבוע הבא יוצא קול קורא, מענק לעסקים חדשים, 150 אלף שקל, מענק, לא הלוואה, רק תפתחו עסק חדש בתחום התרבות והקולינריה, במרכז העיר בסוקולוב, ששם אני רואה את השינוי הגדול שקורה.
2: נכון. פרסום ראשון פה, קיבלת פה. רגע,
1: רגע. כל מי שיפתח, כל מי ש...
0: עירייה זה יותר מעניין מהמדינה.
1: רגע, רגע, כל מי שיגיע להרצליה לרחוב סוקולוב, אתה אומר, ויפתח למשל מסעדה, יקבל 150,000 שקל מענק?
0: לא כל, אנחנו בוחרים שלושה ומלווים אותם. ירושלים עושים עבודה נפלאה. יש שם היחידה להתחדשות עירונית. באמת, אני לומד מהם כל הזמן, מגיע לבקר. הם לוקחים מקומות שיש בהם כשל שוק, ונכנסים עם היד בכיס ועם אנשים הטובים. אתה לוקח חבר'ה צעירים, אתה מלמד אותם על יזמות, ואתה מלווה אותם. ואתה רואה הצלחות גדולות.
1: וזה עובר את משרד הפנים, זה עובר את היועץ המשפטי שלך, זה עובר הכל, כאילו, הכל חוקי, כאילו, אין לך בעיה לעשות. אתה בעצם עיר איתנה, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. נכון?
0: אין לי מה שאתה רוצה בבדין
1: לקצת. פלוס מינוס, אין עליך את המשקולות של משרד הפנים.
2: לא, וגם ראש עיר זה יותר יש לו סמכות יותר מראש ממשלה.
1: הוא עיר תנה.
2: לא, אני אומר, כאילו ראש עיר, החוק מאפשר לו.
1: עיר תנה פחות משקולות יש לו של משרד הפנים, כן.
0: זה נכון, זה נכון.
2: עכשיו אני רוצה לשאול אותך, אז איך הסתכלת בעיניים לאותם עסקים שבשבת, שאחרי זה הציתו ועשו להם ונדליזם, נאלצו לסגור?
1: אנחנו בערב ראש השנה, אנחנו רוצים אחדות, אחדות.
2: שנייה, אני שואל.
0: לגמרי אחדות, אני מקבל אלי, כי רוב השכונה שאתם מדברים עליו, זה נווה ישראל, רוצה חייב אתן לחיות. יש שם כמה משפחות רלוונטיות, שאתם יודעים מדי כמה אני מדבר, שלא בכלל אני מקבל את זה, ואני לא אקבל את זה אחר.
1: תכף נדבר על זה, כי ערב ראש השנה, אבל אני רוצה...
0: ומבחינתי, אני עושה הכל, ויש שם הבטחה סמויה, והבטחה גלויה, וחברת הבטחה פרטית, והמקומות האלה יצליחו ובענק, ואתמול עשינו שם אירוע קהילה, והפסטה-בסטה אמיצים שם, באמת אנשים טובים, יש לנו מכרז שלנו, כמו שאמרתי מקודם, יש לי נכס של העירייה, שאנחנו נפעיל אותו שם, והוא יהיה מוצלח מאוד, לא ינצחו אותנו בדברים האלה.
1: יריב, מה הבטחת לתושבים בבחירות שאתה יכול לומר, את זה כבר ביצעתי?
0: את הישן מול החדש. באמת, אני נולדתי בשיכון, אני יודע מה זה שלא מתייחסים אליך, שלא מנקים, ושלא מפתחים, והייתה קינה מאוד גדולה בשכונות החדשות. ואנחנו על זה כל הזמן. בלי הפקה על הדברים האלה. זה כיף לראות את זה, כיף לראות שאתה מקרצף כביש, הולך ניקיון, משפץ בתי ספר שלא נגעו בהם שנים, אנחנו עושים דבר שנקרא...
1: כי גדלת באזורים האלה.
0: מתנס וירטואלי, אנחנו לוקחים באמת בית ספר, מכניסים אליו מתנס בתוך החדרים בבית ספר, מקסים.
1: וכשאתה מסובב היום בהרצליה יריב, מה הדבר שהכי מפריע לך בעיר, ושאתה אומר לעצמך, את זה אני חייב לתקן עד סוף הקדנציה?
0: שיהיה חופשי, כן? קאקי של כלבים לא יכול לראות. לא יכול לראות את הדבר הזה. לא יכול לראות
1: את זה. זה לא יתקתם איזה עיר אחרת בארץ, שזו בעיה כלל ארצית.
0: לא יכול לראות את זה. שש בערב, העיר מבריקה, שש בבוקר, אתה דורך. המנהלי רובעים שלי יודעים את זה, יודעים. אנחנו נפתור את זה. אנחנו על זה בלי הפסקה.
1: איך תפתור את זה? איך באמת תפתור את זה?
2: מצלמות!
1: אני יודע שבתקופתה של מירם פיירברג שמו אפילו שקיות כמעט בכל מקום ברחוב הזה.
0: יש שקיות, יש הכל. זה גם חינוך, אבל גם הרתעה. אנחנו שולחים את הפקחים הנפלאים שלנו באמת בשש בבוקר. אני מאוד בנה ביטן, חבר הכנסת, עשה את חוק ה-DNA, צריך השלמה של מאגרים.
1: כן.
0: וברגע שאנשים יקבלו כמה כנסות זה ייגמר הסיפור.
1: אתה זוכר, אתה זוכר הריב שהיה... אסור לכתוב פרחים, נכון?
0: בדיוק.
1: ואיך זה נכנס חזק, ועד לא כותפים יותר פרחים? למה אפשר לעשות את זה מקקי של הכלבים? אני רוצה לספר לך סיפור מדהים, אני בדרכי לבית הכנסת. עם הנעליים, ולבוש בבגדי חג. בדרך אתה הולך, אתה נופל על פצצת אטום. איך

0: עכשיו מה אתה עושה עכשיו? תחזור הביתה, אתה הולך לבית הכנסת.
1: הולך לבית כנסת.
0: איך תגיע?
1: איך תגיע עם הכל?
0: הנה, שואל את יריב, אתה יודע, יריב לא האיש הכי דתי, אבל הוא כמונו מסורתי, מאמין בתורת בעם ישראל. מה עושים במצב כזה? זו בעיה מאוד רצינית, עושה מה שהוא אמר עכשיו.
1: שאלה יהיו הצרות שלנו, זה הצרות של הרצליה.
0: יריב,
2: אתה... אבל זה אני מאחל לשנה הבאה, אני מה זה לא רוצה לפגוש אותך בשום מקום.
0: אבל רגע, שלא...
2: אל תבוא למינוס 3. יבקש לקפה ולבירה.
0: פניך לקדנציה נוספת?
2: בטח, השתכתי 10 שנים, אבל אחרי 10 שנים זהו.
1: וואלה, רגע, שנייה. מה אמרת שוב? רק שתי קדנציות?
2: אמרתי, רק שתי קדנציות, לא צריך יותר מזה. אני מאמין בזה.
1: אתה מוקלט.
2: גם שעבדתי בהייטק, מנכ״ל צריך לבוא באמת לגג 10 שנים ולהתחלב.
1: אגב, אני רוצה להגיד לך, שנייה, אני חייב להגיד לך, קודם כל אתה מקבל החלטה חכמה מאוד, כי רוב ראשי הערים...
0: למה?
1: אני אגיד לך, רוב ראשי הערים...
0: אני מקווה מאוד שלא ישנה.
1: מה שלא הצגת...
0: אנחנו נפגש בו בעזרת השם, ואתה תראה שיהיה של קדנציה שלישית ורביעית.
1: בשתי קדנציות של 10 שנים, לעולם אתה לא תעשה, רק אתה הולך ושוקע מסביב.
0: ברשותך, אני רוצה לשאול אותך שאלה.
2: קדנציה שלישית תמיד ארדלה, אבל אני אגיד לך מאוד משהו. אני לא אעשה את זה, כי אני חולה על אשתי, הבטחתי לה, ואני עומד
0: נגמר
1: הזמן.
0: רגע, שאלה אחת חשובה ליריב. יריב, נחפה לראש השנה. ויום הכיפורים חפרה לברות שבין אדם למקום ובין אדם לחברו. יש לך חבר מועצה בשם קדושים. שהוא היה בצדאו, עבר לצדאו, עשה את הכל, והוא נמצא במצב שהיום הוא קשר לחלוטין בכל דבר. למה למשל במקום לריב איתו כל היום, אתה לא אומר לו, תשמע, אתה דמות ומופת, בוא תכנס איתי לקואליציה ותראה לדור הצעיר שהוא בעייתי מעט, איך משתפרים ואיך עושים בדיוק את ההפך. למה אתם כל הזמן רבים?
2: תראה, יש את הדבר הכי חשוב, שזה ערכים, ואני לא חושב שחושבים אותה ערכים. כשאני מדבר על שקיפות, הוא מצביע נגד, כשאני מדבר באמת על כל דבר שמבחינתי הוא חשוב, כאן בעיר הוא לא איתנו. אני לא חושב שהוא נמצא בקו הזה איתנו. וכל מי שאיתנו בערכים ומקבל את הקווי היסוד שלנו, והם מאוד ברורים, מקובל. ואני לא חושב שהוא איתנו, הוא בכלל לא כאן. מה שאני שומע מעבר, והמשפחות שדיברתי מקודם, הם לא איתנו.
0: זאת אומרת, אז אין סיכוי שאתה תבקש סליחה, והוא יבקש ממך סליחה ותלחצו יד?
2: אין מה לבקש סליחה במקום שהערכים לא שווים. והערכים פה לא שווים.
0: בכלל?
2: אני לא רואה את זה. אני רואה מה שקורה בעיר. אני רואה מה מתרחש בפועל, איזה משפחות מדובר, זה לא יושב שם.
0: אבל אתה תסכים איתי שהוא קשר לכל דבר עכשיו?
2: אני לא רוצה לדבר על מה אני יודע או לא יודע, אני רוצה להגיד לך שבנושא שיחה שדיברנו עכשיו, המשפחות האלה שקשורות לעניין, לא השתנו.
0: אוקיי. אתה מדבר על סמך מידע שאתה יודע?
2: אני מדבר על דברים גם שיצאו לתקשורת. אותה גלידה שאתה מדבר עליה, תסתכל איזה משפחה משטרה עצרה.
0: הבנתי. אז זאת אומרת, אנחנו נמשיך לראות מאבקים בעיריית הרצליה, נמשיך לראות ויכוחים, נמשיך לראות מריבות.
2: זה בסדר,
0: שלום בית, שלום בית,
2: אין, שאין ערכים שווים, אין מה לעשות שלום בית.
0: וערכים בכלל לא שווים ביניכם?
2: אני לא רואה ערכים שווים.
0: יריב, תודה רבה לך.
1: אוקיי, תודה רבה,
2: גדול, שנה טובה.
0: מה אתה מאחל לתושבי הרצליה בשנה הבאה?
2: שגרה, עזוב, רק שגרה. אנחנו שקט. מכאן ממריאים, העיר בתנופה מטורפת, שגרה, שקט, מה לעבוד?
0: זו ההזדמנות שלך לברך אותם, תברך.
2: שנה טובה.
0: וואו,
1: תודה שנה רבה. שנה טובה, יריב פישר, ראש עיריית הרצליה. הבטחת כוס בירה באחד המקומות, אני בא.
0: לך יש מסעדה בשם שבע, על חוף הים שם. לכו לשם.
1: אוקיי.
0: אוכל מדהים, אווירה מדהימה, כיף ענק.
1: שנה טובה, תודה רבה לך.
0: תודה רבה.
1: אוקיי, אז אנחנו נצא להפסקה קצרה לאחר מכן. אבי סלמה, עוד ראש עיר צעיר, שגם קדנציה הראשונה שלו, אל תלכו לשום מקום.
0: אבל שמת לב, ברנו, למה שהוא
1: אמר. יהיה מעניין. רגע, אלי, אי אפשר לנהל שידור ככה.
0: למה?
1: רגע, אמרנו עכשיו, יוצאים, המאזין יודע שאנחנו יוצאים למבזר.
0: למה? ברור 12, אתם לא כל הזמן מתפרצים.
1: אין 12. תצפה בערוץ 14, מה אתה צופה
0: 12? באמת צופה?
3: רצינו לאחל לכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח מרדיו 90.
4: רדיו 90, מה נשמע
3: בבית? 90 FM. שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אווז פרוס ב-129.

0: שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9 שקלים ו-90. לאגו ופל ומיני רול 125 גרם ב-6 שקלים ו-90. אורס בסמטי קילוגרם אחד טילדה או הרופא ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
2: ידיעה שהגיע זה אתה. בחירות 2026 מפותלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
4: אני קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
5: אני רוצה לעזריאלי.
6: נטו מהפכה.
7: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב-9 שקלים ו-90. משקה ספרינג 1.5 ליטר ב-3 שקלים ו-90. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה 1 קילוגרם ב-10 שקלים. נטו חיסכון חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
8: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
9: תושבות ותושבים יקרים, כאן ראש העיר ניר בן חיים. בשמי ובשם סגני ראש העיר, חברי מועצת העיר ועובדי עיריית חדרה, אני רוצה לאחל לכולכם שנה טובה מאוד, שנה של ביטחון והתחדשות, שנה של בנייה ושנה של תקווה. מי ייתן ותהיה השנה הזו שנה ללא מלחמות, שבה כל חיילינו יחזרו הביתה לשלום, בריאים בגוף ובנפש. שניכתב וניחתם כולנו לחיים טובים. שנה טובה לכם ולכל בית ישראל. תכלה שנה וקילותיה, תחל שנה וברכותיה.
10: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
11: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
10: להזמנות 09-866-6602.
12: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
13: אפשר יותר נמוך?
12: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
13: אז תגיד מחסני חשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
15: 90 FM.
7: רצינו לאחל לכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח מרדיו 90.

אכן, שבנו אליכם. ביום שלישי היינו בבית כנסת הגדול בנתניה בוותיקים, בחוף גד מחלוף, שזה אגב הסבא שלי. היה שם ערב לחי ליטי שוקתי של אור שלום עם החזן, יצחק בן דוד, אלון דבוש, פייטנים נוספים. היה שם ערב מדהים. אותו ערב גם הולך להיות בפרק,

נתניה, בעוד מקום. קוראים למופע הזה, קמתי באשמורת הבוקר, מופע סליחות השזור בסיפורים מבית ושכונה. המופע גם מתקיים ב-17 לתשיעי, יום חמישי הקרוב, ברוביז, בנתניה פה, באצטדיון כדורגל ברוביז, שם יספרו טובים ונהדרים, כמו למשל העיתונאי והעורך צביקה נעים, הסופרים יציק חדד ואיריס פרידריך, הפייטנים המופלאים יהיו יצחק בן דוד וחננאל חכמון, הם ינעימו בקולם, ואיתם יהיו גם להקת נגנים מדהימה, כוללת כלי הקשה, את אביעד זיגדון, עוד יהיה נברא בה, קנון יהיה גל דדוש, וצ'לו יהיה גיא גלם, כל העושר התרבותי הזה, בבית רוביז, 60 שקל כרטיס, זה מחיר של כרטיס קולנוע, ואתם הולכים ליהנות בערב מדהים. אני אומר לכם, הייתי בזה, אני גם אהיה ברוביז, ערב מדהים שלך אלי תשוקתי, שילוב של סיפורים, שילוב של מוזיקה, תכף נשמיע לכם חלק קטן מהשירים שהם שרים, ואני חייב לומר פה, שמי שאחראי לכל הפאר הזה, וזה לא למטרת להרוויח כסף, זה פדצור בנתי היקר, שהוא יושב ראש עמותת אור שלום, זה מרכז לשימור ונחלת מסורת יהדות לוב. את אפשר להזמין דרך כרטיסים כבר עכשיו, ומצד שני, ביום המופע לא יפתחו קופות, אז תיכנסו לקישור, אנחנו נעלה את זה בפייסבוק היום של רדיו 90, ותשארו לכם מקום, אין הרבה מקומות, תיכנסו עכשיו ותקנו כרטיסים, כי זה הולך להיות ערב מדהים, קמתי באשמורת הבוקר, וכדי שככה תבינו מעט, ואתם החבר'ה הצעירים של יהדות לוב, או יהדות טוניס, או שרוצים לשמוע סליחות, אבל סליחות, איך אומרים אצלנו בערבית ריפולטים? חקניה, אמיתיות, אורגנליות, סליחות, סליחות מבית אבא, תקנו כרטיס ולכו להופעה. וכדי שתבינו, הנה לכם, לך אלי תשוקתי.

0: מדהים, מדהים.
1: יצחק בן דוד ולהקת אור שלום, זה במופע סליחות, היא ב-17 לתשעי, בבית רוביז, כרטיסים אפשר לקנות בקישור שיהיה לכם ברדיו 90, ואנחנו נעלה את זה היום בפורטל, בערב המופע לא יהיו כרטיסים, כדאי לכם עכשיו, תשמעו, זה הולך להיות ערב מדהים, מישהו אוהב סליחות בנוסח יהדות לוב, בנוסח עדות המזרח, כדי להבין מאיפה באת, ואיך ומה קורה, ואיזה מוזיקה, תרחשו כרטיסים, זה פחות, זה מחיר מנת פלאפל, לא?
2: לא
0: סתם אמרו, חזל לדעתי, ללא עבר, אין עתיד. ועבר זה עמוק, זה השורשים, זה הבית, זה אבני יסוד.
1: בראנו, נקנה לך כרטיס, תבוא.
0: נתחיל.
1: יום חמישי, אם אתה מגיע...
0: יום חמישי לבוא, אז אני קודם כל עסוק...
1: יום חמישי הקרוב, ברוביז, בוא בנתניה!
0: אז אני עסוק בלהכין את התוכנית שלי יום
1: שישי. רוביז אומרים, רוביז?
2: רוביז.
1: רוביז. חבר'ה, לקנות כרטיסים, אין הרבה. סך הכל יש 150 מקומות כבר, ששמע קנו, נשארו עוד 50 כרטיסים.
0: אוקיי, אלי, אנחנו אמרנו שהיום הכנו לכם משדר חגיגי, שאת המשדר הזה הובילו אותו שלושה ראשי ערים צעירים, נמרצים, שבאים לשנות מה שנקרא סדרי עולם, לשנות 180 מעלות את מה שהיה, אלא להמשיך משהו חדש, והם רוצים להוביל את העיר שלהם לתנופה, לקדמה. בשעה הקודמת דיברנו עם ראש עיריית הרצליה, גם הוא צעיר, יריב פישר,
1: נכון.
0: הוא אמר שהוא גדל בשנות הקשות של הרצליה.
1: לא כל כך קשות, ועצם זה שכונה לא כל כך קשה.
0: אז השכונות לא, הוא לא בהרצליה פיתוח, הוא גדל במקום לא זה, אבל מגיע, יודע מה המצוקות של האנשים. הפעם אנחנו לוקחים את ראש עיריית...
1: מה, אתה מפרגן לו כל הזמן?
0: לא, לא, אתה בעצמך דיפרת, למה אתה, תוך שנייה אתה מתהפך? כל כך פרגנת לו, כל כך זה... ראש עיריית נתניה אבי סלמה,
1: הוא בקו?
0: הוא על הקו, בהחלט.
3: בוקר טוב אלי, בוקר טוב ברנו, ובוקר טוב לכל המאזינות והמאזינים.
1: אבי, תשמע,
0: קודם כל תגיד שנה טובה.
1: רגע, אגיד בסוף. אבי, באמת שאלה, אתה יודע, אתמול הייתי איתך בפתיחה של מסעדה, לאחר מכן הלכתי ל...
0: איזו מסעדה? איפה?
1: אני לא משנה, אי אפשר לומר.
0: אוקיי, בנתניה אבל? מסעדה בנתניה?
1: נפתחה בורגראץ' בנתניה, הוא זה גזר את הסרט.
0: הבנתי, אוקיי.
1: לאחר מכן ראיתי אותך בכנסת דקר, לאחר מכן הלכת לרב משה בן משה, לאחר מכן ראיתי

0: אותך אצל הרב רובין. תגידי, מה יש לך, בטריות?
1: יש לי, ברוך השם, הרבה רצון לעשות טוב לעיר שלי, והכוח המניע שלי זה התושבים, וכן, אנחנו צריכים לעבוד קשה, לא באנו כדי לנוח, לא נתנו בי 70% מהיר את האמון שלהם, כדי שאני ינוח באיזה לשכה מפוארת וכל מה שנלווה, אלא כדי שאני אהיה בשטח, כדי שאני אסתובב. יום טיפוסי של ראש עיר שרוצה להזיז, הוא יום שמתחיל באזור 6 בבוקר ונגמר בלי סליחות באחד ועם סליחות באזור 2.5. ואני חייב לומר רגע אחד על האייטם הקודם, המורשת המפוארת שממנה צמחו גדולי הזמר הצפון אפריקאי המזרחי, חוזרת לקדמת הבמה. מורשת יהדות לוב, יהדות טוניס, יהדות מרוקו, בכלל הזמר הזמר האותנטי.
0: אבי, אל תצטנע. אבי, אל תצטנע, הרבה בזכותך. כן.
1: אני אומר שצריך להחזיר את זה לקדמת הבמה, לתת את המקום ואת הביטוי למה שבעבר לצערי לא תמיד נתנו את הביטוי הנכון והטוב, ועל הדבר הזה אנחנו צריכים לעבוד ולפעול. אז עד כאן רק על הנושא הזה, ואנחנו נסוד הרבה ערבים גדולים. אני יכול לבשר לראשונה ברדיו 90, כך איזשהו סקופ לקראת השנה החדשה.
0: כן.
1: אנחנו נביא כאן מופעים גם של פרקת אלנור וגם של תזמורת מזרח ומערב. יהיה כאן סדרות של מופעים מאוד מאוד משמעותיים. כשהרצון, התקווה, ובעזרת השם גם זה מה שיהיה, בקיץ הבא באפיה התיאטרון הגדול שלנו.
0: חינם או חינם לכל תושבי העיר?
1: אתה יודע שבסוף חינם זה דבר שהוא לא באמת מכבד את התרבות, במחירים מאוד מאוד
0: מוזלים. זאת אומרת, כל אזרח בעיר הזו שירצה, לא תהיה לו בעיה לרכוש כרטיס.
1: לא תהיה בעיה לרכוש כרטיס, ויהיו גם כרטיסים למי שלא ידע ואין המסגות, אתה מכיר את השקפת
0: הזו. ברור, ברור, וואו, מדהים, מדהים. אז בעצם מביא את כל הפרקת נור שם עם תום כהן, המנצח וכו', אתה מביא אותם לנתניה, לסדרת מופעים? הלו?
1: חד משמעית. חד משמעית, בוודאי.
0: אז נשמע את השירים, את העומרי ואת כל השירים האלה של הז'רגון
1: חלק מפסקול הילדות של כולנו.
0: איזה יופי. אבי, אני רוצה לשאול אותך באמת, אתה יודע, אתה ראש שיר כמה כבר? 6 חודשים? חצי שנה?
1: אמא, קצת יותר מחצי שנה, כן.
0: כשאתה מסתובב בעיר, מה הדבר שהכי מפריע לך?
1: אני, אתה יודע, אנחנו יצאנו לדרך עם משימות לא פשוטות, עם הרבה נהלים ו... לא קיימים לצערי, ובתוך כל הדבר הזה יש לנו הרבה משימות בהרבה מאוד תחומים. כיום אחד הנקודות שאנחנו צריכים לעשות בהם את השיפור הגדול ביותר, זה בהחלט תחום הניקיון שרחוק מהמקום שאני מקפר ורוצה להיות בו.
0: לא, אבל כשנכנסת לרשות העיר, נבחרת לרשות העיר, נתת איזה בוסט רציני, ופתאום ראינו שינוי בעיר, ופתאום עוד פעם העיר הפכה להיות לא נקייה. אתה מרגיש כאילו שעובדי עירייה לא עושים את עבודתם?
1: אני לא חושב שעובדי עירייה לא עושים את עבודתם, אני חושב שאנחנו דווקא עם צוות מאוד מאוד, עם רצון מאוד מאוד גדול. זה בעיקר עניינים של נהלים ודרכי פעולה בתוך העיר, חלוקת העיר בין קבלנים שונים כדי לוודא שאנחנו נותנים את המענה הנרחב ביותר. ניקיון זה עסק מאוד מאוד מורכב, זה לא רק לשלוח משאית זבל שתאסוף את פח ההשפעה, זה מייצר הרבה מאוד עניין גם בהיבט התרבותי וגם בהיבט החינוכי של הציבור, שחייב להיות חלק משיתוף הפעולה הזה בין העירייה לבין הציבור, כדי שהעיר תהיה נקייה. אנחנו נגיע ליעד הזה, זה יעד שהוא חלק בלתי נפרד מהיעדים שהצבתי עבור העירייה, ובטח בדרג המקצועי והניהולי.
0: אז זה בנושא הניקיון, אני יודע שאתה מתאמץ רבות כדי שהעיר תהיה נקייה, אבל לפני הבחירות דיברת על דרך חדשה, והיום אחרי שאתה כבר בתפקיד, מה באמת השתנה בשיטת הניהול בעיריית נתניה?
1: עיקר הנקודה המרכזית מבחינתי שהשתנתה זה שראש העיר, מנכ"ל העירייה, כל הצוותים הניהולים, וגם בדרג העובדים הבכיר פחות, נמצאים כולם בהבנה שהמערכת תנוע ונעה כבר במהירות אחרת, בקבלת החלטות מהירות, בצורך במענה יותר משמעותי לתושבים. אנחנו בדרך למהפכת שירות מאוד מאוד משמעותית. זה דברים שלוקחים זמן. אי אפשר לסיים את כל המשימות בחצי שנה. אני חושב שמה שהספקנו לעשות בחצי שנה, נגענו בנושאים שלא נגעו בהם עשרות שנים, ואנחנו נמשיך לפעול כדי לוודא שהעיר תתנהל בדרך המיטבית ביותר. באנו מעולמות הניהול, יחד עם...

0: שעשינו, אתה יודע, בקיץ.
1: מה, אתה בעצם מה שאתה מנסה לומר לי, אבי, את בעצם מה שאתה מנסה לומר לי, אתה נותן להם לעבוד בניגוד לקודמתך, זכרה לברכה מירה פאבר, שתאריכם עם בטוב, שלא נתן להם לעבוד לחברי המועצה?
0: אני חושב שחברי מועצה הם לא תפורה, אני חושב שחברי מועצה זה אנשים שמצליחים להביא איתם את עולם הערכים שלהם, כמובן צריך לפעול תחת מדיניות ראש העיר, אבל בסוף, כשאתה נותן את הדרור לאנשים שנתת בידיהם את הסמכות, אתה גם צריך לתת בידיהם את הכלים. תיקח את בוריס סירוניק וטירנה ליפשיץ, ששניהם פועלים ללא לאות, יחד עם זווטלנה ברומברג, עם הקהל דובר הרוסית בעיר, ואתה רואה באמת דברים מאוד מאוד מאוד יפים שקורים רק בנתניה ולא קורים בשום מקום אחר. עמיה טאגה, שהוא יושב ראש ועדת תכנון ובנייה, לעילה ולעילה, איש נקי כפיים שפועל...
1: סגן ראש עיריית נתניה, סגן ראש עיריית נתניה, כן.
0: בצורה מצוינת, והוא סגן ראש העיר.
1: הבנתי.
0: ואני חושב שאנחנו יכולים להיות גאים בחברי מועצה שלנו, בהנהלה שלנו בעיקר, בעובדי עירייה מסורים, שפועלים מבוקר עד ערב כדי לוודא שהעיר נתניה נמצאת במקום בטוח.
1: אבי, אתה יודע, תקציב 2026 של עיריית נתניה הוא 2.4 מיליארד שקל. לצד זה יש מאות שקלים...
2: יותר מהרצליה?
1: בטח, וואו. היא הרבה יותר גדולה. לצד, נתניה אחד הערים הגדולות, לצד מאות מיליוני שקלים בפיתוח. תאמר לי, אבי, ראש עיריית הרצליה אמר, נתתי חוג לכל ילד בחינם. אנחנו תושבי עיר נתניה, איפה התושב ברחוב אמור להרגיש את הכסף הזה?
0: בסוף כל המערכת העירונית תלויה בהכנסות העירייה, בטח מארנונה, שזה דווקא לא המרכיב העיקרי, אבל בכלל ההכנסות אנחנו צריכים להסתכל על כלל השירותים. במקרה אנחנו נותנים כרגע חוג לכל ילד גם בשנת הלימודים הקרובה. הנערים והנערות שראו השנה את עיר הנוער המטורפת והמפוארת שעשינו בכיכר העיר, שגרמה לכך שהנוער שלנו קיבל את המענה הנרחב ביותר, ועשינו מהפכה תפיסתית מוחלטת. אלה המקומות שבעצם אתה תראה את הכסף הציבורי הולך ומושקע. כמו שאתה יודע, אלי, אני מגיע מעולם הבנקאות, עולם הכספים לא זר לי, והדיונים עם הגזבר ושלי הם דיונים מאוד מאוד ענייניים. יחד עם צוות הגזברות, אנחנו יודעים להוביל תהליכים. לפעמים תהליכים לא נעימים, פנים ארגוניים, כי בסוף הכסף הציבורי הוא הדלק של כל המערכת, וכל שקל ציבורי שיוצא למקומות לא נכונים, הוא שקל מאוד מאוד שאני לא אסכים להשלים איתו, ולכן כל התהליכים הללו קורים בצורה מובהקת. לא הכל אנחנו מצליחים לעשות ביום הראשון, אנחנו בהחלט עובדים על ההיבטים התקציביים, בטח ל... שנת הכספים הבאה ב-2027, אנחנו כבר עובדים על התקציב הבא, לא מחכים להפתעות, אנחנו מכוונים ומתכוונים להעביר אותו בזמן, על פי הנהלים ועל פי כל מה שצריך, בלי לבקש הערכות, מתוך הבנה שגם בתקציב 2027 יבואו הרבה מאוד בשורות לטובת הציבור בנתניה.
1: האם תיקח תקציבים, אתה נולדת בצפון העיר, נולדת באזור הזה, האם תיקח תקציבים מהאזור העשיר של נתניה ותעביר אותם לצפון העיר ולשוק נתניה ונראה צפון העיר שהוזנח במשך שנים רבות אחרת?
0: תראה, זה לא קשור להעברת תקציבים מאזור כזה לאזור אחר, זה קשור בהשקעה הכוללת. בסוף העיר נתניה מתוקצבת בצורה טובה בכלל האזורים. הבעיה מתחילה כאשר הנהלים לא ברורים וכאשר המפקחים על הקבלנים השונים לא מבצעים את עבודתם נאמנה. אתה יודע את התהליכים שקורים בעיר תל אביב, בבתי הניקיון, או בעיר חולון, או בעיר רעננה, עם הרבה מאוד כלים AI וכלים דיגיטליים אחרים, שמאפשרים שליטה הרבה יותר משמעותית.
1: וזה תכניס לעיר?
0: חד משמעית, הנושאים הללו של פיקוח מסיבי, שהקבלנים שמקבלים כספים לטובת פעולות שהם אמורים לעשות, יהיה ברמה אחרת לגמרי ממה שראינו עד היום, ואנחנו נפעל כדי שהדבר הזה יהיה מיטבי ביותר לתושבי העיר.
1: אבל אני רוצה לדבר איתך מעט על תחום החינוך. תראה, אתה מוסיף עשרות מיליוני שקלים בתחום חינוך, במתמטיקה, בפיזיקה, אני יודע כמה זה חשוב לך, מחשבים ואנגלית. אותי יותר מעניין, מה היית אתה כראש העיר רוצה שהתלמיד הנתניהתי יקבל בעוד 3 שנים כשאין לו היום?
0: אני קודם כל רוצה לוודא שכל אירועי האלימות וכל האירועים של החרמות לא התקיימו. אחד הנושאים המרכזיים שאיתם פתחנו את שנת הלימודים זה תחת ההבנה וה...

0: בעיקר הערך של פותחים את שנת הלימודים בחברות. אני הסתובבתי כמעט בכל בתי הספר בעיר. הנושא המרכזי שאני שם על השולחן הוא בעיקר הנושא החברתי. בסוף אלי, אנחנו יודעים טוב מאוד שעם הזמן כל ילד מוצא את המקום שלו, אנחנו צריכים לתת להם כמובן את כל הכלים שאנחנו רק יכולים, אבל ההיבט החברתי, כשילד חלילה עובר איזשהו הליך לא נעים בתוך בית ספר, זה יכול להיות השפעה הרת גורל להמשך חייו, ועל הדבר הזה אני משקיע את כל יהבי. באירועי אלימות חריגים יש הוראה חד משמעית שלי, בין אם חלילה כלפי הצוות ובין אם זה בין התלמידים, לבצע הרחקה משמעותית ממוסד החינוך, ואם חלילה זה דברים ממש קיצוניים, אנחנו גם נרחיק לצמיתות מתוך בתי הספר שלנו. אני לא ישלים עם תופעות אלימות, עם איזושהי החלה מדומיינת של צריכים לבדוק מה הרקע ושאר המילים המפוצצות. אנחנו צריכים לוודא שההיבטים של החברתי בתוך בתי הספר שלנו יהיו ברמה הגבוהה ביותר במדינת ישראל, להפוך את בית הספר למקום הטוב והבטוח, שנביא איתו חוויות חברתיות משמעותיות. בצד זאת, כמובן, ההשקעה בפדגוגיה, השקעה בכל מה שקשור למתמטיקה ואנגלית ושאר המקצועות החשובים, יגיעו למקומות הגבוהים ביותר. אנחנו משקיעים בתחום הזה תוכניות מאוד מאוד יקרות, על חשבון העירייה, דברים שהם הרבה מעבר למה שמשרד החינוך מגדיר, רק כדי לתת לתלמידי נתניה את הבסיס והכלים כדי להצליח ברמה הגבוהה ביותר לפי הפוטנציאל שלהם.
1: אני רוצה לשאול אותך, אבי סלמה, ראש עיר בדרך כלל בין היתר נמדד כמו שאמרת, מערכת החינוך ותחושת הביטחון שהוא מקנה לתושבים. א', במדדי הפיזה שמענו, ראינו עד כמה מצבנו לא טוב, בלשון המעטה. איפה אתה רואה ביחס ברמה הארצית מצב של התלמידים? ולגבי רמת הביטחון של התושבים שלך, באיזה תחום אתה משקיע? למשל, אני מסתכל מה שהם עשו בראשון לציון, תחום הביטחון, זה מדהים עד כמה שבאמת סיירות מסתובבות, נותנות תחושת ביטחון לתושבים, ואלימות בני נוער, איך הם מתמודדים בלילות, בסיור, בהדרכה, ובהפעלה של הבני הנוער. אז שלוש שאלות שאלתי אותך, תתחיל.
2: אז רגע, זו ההזדמנות גם אבי, אבל זו גם ההזדמנות שספר על הסרט החדשה שהקמת.
0: אני תכף אספר על הכל. הנושא הראשון הוא נושא מאוד, מאוד משמעותי. כל ההיבטים של ביטחון נמצאים בראש סדר עדיפויות. בסוף הנושא המשמעותי ביותר הוא שמירה על ביטחון התושבים. מה שנעשה בראשון לציון זה דוגמה ומופת לצערי למה שמשרד הפנים לא רוצה לאשר בשאר המקומות. נפתחה שם חברה כלכלית לביתי ביטחון והפכה את העיר למקום הרבה הרבה יותר בטוח. יש לנו על כך דין ודברים במשרד הפנים שלא מוכן
1: לאשר. למה משרד הפנים לא מאשר? למה? מעניין.
0: זה העירייה היחידה שעשתה זאת, וכשניסו לעשות את זה בערים אחרות, כולל אצלנו, שאנחנו התחלנו להניע את התהליך, אנחנו נתקלים במין בירוקרטיה חסרת הסבר.
1: מטורף.
0: ואני אעבוד על זה בממשלה הבאה כדי לוודא שהדבר הזה יקרה גם בנתניה. בהיבט הזה אנחנו מפתחים כרגע בנוסף לפרויקט מצלמות מאוד מאוד נרחב. כשקיבלתי את העיר היו פחות מ-1,000 מצלמות, כשנסיים את השנה נהיה ב-4,000 מצלמות, ואני מקווה שבסוף השנה הבאה אנחנו כבר נהיה אחרי 10,000 מצלמות ברחבי העיר. מצלמות לא מעבוד חלילה מעקב אחרי תושבים, מצלמות מאפשרות לנו לתת מענה נרחב וקרוב לכל אירוע חלילה שקורה, בין בחירום, בין בשגרה. נושא סיירת האופנועים מוקמת בימים אלו, נושא מאוד מאוד משמעותי. מיד אחרי החגים אנחנו נצא עם סיירת אופנועים שתיתן מענה הרבה יותר מהיר בתוך העיר, תיתן מענה גם חמוש וגם רחוב, כדי לתת את התשובה לתושבי נתניה. לביתי הנוער, כמו שאמרתי בתחילת דבריי, הפרדיגמה צריכה להשתנות. זאת אומרת, אם אנחנו כל הזמן נסתכל על הנוער שלנו כנוער שבא להרוס ולעשות ונדליזם, לא נצליח להתמודד עם הנוער שלנו. בסוף רוב הנוער הוא נוער טוב שרוצה לעשות טוב, ומי שהוא בקצוות, הוא בסך הכל צריך את המקום לקבל את המענה הנכון שלו מבחינה רגשית, טיפולית ושאר ההיבטים שמונעים את התהליכים הללו. אבל אני, בהשקפת העולם שלי, ככל שאנחנו נעסיק את הנוער, ככל שאנחנו נפעל כדי לתת לו מענה בשפה שהוא מבין, כך ייטב לנו. עכשיו אני לא מדבר איזשהו נעמת לב. אני מדבר בעיקר בגלל שאני מבין איך עיר הנוער השפיע. עיר הנוער ב-60 ימים של חופש גדול הפכה את העיר להרבה יותר בטוחה. איך אני יודע את זה? כמות התלונות להפרעות ולהקמת רעש ברחבי עיר פחתו במוקד העירוני. רמת הוונדליזם נפתחה בקרוב ל-80%, ואנחנו מוצאים את עצמנו במקום שככל שאתה מעריך, מוקיר ומייקר את הנוער שלך, ככה אתה נותן מענה הרבה הרבה יותר נרחב לכל העיר, לביתי הביטחון והבטיחות. הנושא האחרון ששאלת אותי הוא נושא מיצבים ופיזה ושאר הכלים שאיתם מודדים. המצב בכלל במדינה נמצא בשפל הגדול ביותר מאז מדידת פיזה. פיזה הוא מדד בינלאומי, הוא לא מדד ישראלי. אני מתכוון כמובן יחד עם משרד החינוך ויחד עם הכלים של צוות החינוך פה בעיר, לפעול כדי לוודא ששנת הלימודים הבאה, הקרובה כמובן, שאנחנו מתחילים מיד בימים אלו, תהיה שנת לימודים שאנחנו נדע לתת את המענה הנרחב ביותר עבור כלל התלמידים שלנו בכל שכבות הגיל, בטח בשכבות של היסודי והחטיבה, כדי להכין אותם לתיכון ומשם לחיים עצמם.
2: אבי,
1: אגב, אני חייב להגיד, לפני שבוע, שבועיים, אמרתי לך, הייתה לי פגישה באזור כיכר העצמאות, ואני דיברתי גם על זה ברדיו, ראיתי מלא בני נוער שמפעילים אותם, זה היה מדהים להסתכל.
2: שחידה מיוחדת בכיכר עצמאות שם.
1: עם וסטים
2: שראיתי. של עובדי עירייה שכל היום מסתובבים, זה התפקיד שלהם באזור הזה.
1: יפה, זה היה יפה מאוד לראות את זה.
2: אבי, מספרים בעיריית נתניה ש... חסכת כבר עשרות מיליוני שקלים, ולא בגלל שאתה נכנס לכל דבר, אלא שפשוט אתה דורש שקיפות, ברגע שאתה דורש את השקיפות האמיתית, פתאום יש חיסכון רב. יש סיכוי שנתניה תעיר איתנה ותקבל את הסגן החמישי?
0: אני לא פועל כדי שנתניה תעיר איתנה כדי שאני אקבל את הסגן החמישי, אני פועל שנתניה תעיר איתנה מבחינה פיננסית וכלכלית כמובן, כדי לוודא שהכסף שלנו מנותב לטובת הציבור ולטובת פעולות למען הציבור. אנחנו לא מחפשים ג'ובים, אנחנו מחפשים מהות, ובמהות הזאת אנחנו נדע לתת את המענה הנרחב ביותר. אני הדוויתי מהרגע הראשון אמירה ברורה וגם מעשים ברורים, כדי שהכספים הציבוריים לא יבוזבזו חלילה בגלל איזה שהם הרגלים ישנים, אני לא רוצה לקרוא לזה בשמות אחרים חס ושלום, בגלל הרגלים ישנים שאולי השתרשו.
2: יפה, המונח אבי, המונח הרגלים ישנים, אתה יוצא מזה בכבוד. זה רק הרגלים ישנים, או אולי זה הרגלים ישנים פליליים?
0: אלי, אני יודע שאתה לא משטרה ואתה לא פרקליטות, וגם אני לא. ואם יש חלילה חשדות מן הסוג הזה, אתה יודע שאני פועל באופן...
2: תכף אני אספר, אחרי שתברך את תושבי נתניה, אני אספר סיפור בעל עיריית נתניה, כן.
0: ואתה יודע שאני לא מקל ראש חלילה בשום עניין שמגיע לשולחני, או שמגיע לידיעתי,
2: זה נכון.
0: אני פועל תמיד כדי לוודא שהפעולות העירוניות מבוצעות בצורה הטובה ביותר. ובתוך המאורע הזה אנחנו חוסכים אומנם הרבה מאוד כספים, ואנחנו מחזירים את ההשקעה כמובן לתושבי העיר, ופועלים כדי לוודא שהפעולות העירוניות משרתות את תושבי העיר.
2: לא, כי אני זוכר אבי, אני זוכר שבישיבת המועצה הראשונה אמרת שאתה הולך להקים סיירת ראש העיר. אגב, הקמת סיירת אופנועים שלחתי תופעל תוך פחות מחודש, עם אופנועים, עם אנשים שהסתובבו כל היום בעיר. אבל ואז אמרו מיליון שקל וכולי וכולי, במקורות מוסמכים אומרים שכבר חסכת קרוב ל-70 מיליון שקל.
0: אני לא רוצה להיכנס למספרים, ואני לא רוצה לקרוא לזה חיסכון, אני רוצה לקרוא לזה הסתה והשקעה נכונה יותר של הכספים הציבוריים.
2: Okay.
0: בסוף, סיירת ראש העיר מוקמת בימים אלו, היא תפעל במלוא התפארת, והיא תביא איתה הרבה מזור ושינוי מאוד מאוד עמוק. זה לא תהליכים שקורים ביום אחד, אנחנו מדברים על הליכים שלא קרו בנתניה המון המון המון שנים, ואנחנו מבצעים כאן שינוי עומק תרבותי וארגוני, שבסופו של דבר יבהיר לכולם, פנימה והחוצה. עיריית נתניה תפקידה לשרת את התושבים, וכל מי שחושב אחרת פשוט לא מבין את המטריה, ואנחנו נפעל כדי שהדבר הזה יקרה הכי טוב. אני חושב שיש לנו עובדים מצוינים ומעולים. לפני שבוע הקמנו הרמת כוסית מכובדת לטובת כלל עובדי העירייה, ראית שם את חדוות העשייה, את הרצון ואת הברק בעיניים כדי לעשות טוב לעיר, ואני בעזרת השם יחד עם עובדי עירייה, הגורמים הבכירים וכמובן חברי המועצה וסגני ראש העיר, יוביל את נתניה למקומות.
2: אבי, שאלה אחרונה לפני שתברך תושבי עיר נתניה, רצית שנים להגיע לכיסא הזה, עכשיו שאתה יושב בו אתה נהנה ממנו, או שהבנת שהמחיר האישי והאחריות הרבה יותר כבדים ממה שחשבת?
0: רציתי שנים לעשות טוב לעיר שלי ולקיים את השליחות שלי מהמקום הטוב ביותר שאני רק

0: כחול, לא חיפשתי כיסא, לא חיפשתי ג'וב ולא חיפשתי פרנסה, ברוך השם, אני בא מקרר מאוד משמעותית. אין ספק שרשות עיר היא מחיר מאוד מאוד משמעותי בהיבט המשפחתי, ובטח ובטח בהיבט של שעות העבודה שאתה צריך להשקיע, כדי להצליח בתפקיד הזה ולהוביל את עיר כמו נתניה שנוגעת, באמת עירייה שנוגעת בכל נושא שאתה רק יכול לדמיין, מניקיון המדרכה ועד שיחות עם פיקוד העורף בלילה כדי לוודא איך אנחנו מנהלים את החירום של התושבים שלנו, מהחינוך ועד הרווחה, ובהחלט יש לדבר הזה מחירים אישיים לא פשוטים. זה לא פיקניק, אבל יש בזה הרבה הרבה מאוד סיפוק, כי אתה מצליח להוביל שינויים מאוד משמעותיים שהתושבים יכולים לראות אותם. לא הכל מושלם, אנחנו אנחנו רק בתחילת הדרך, ויש לנו עוד הרבה מאוד אתגרים לבצע ולעשות.
1: תראה מה אמר לנו ראש העיר של הרצליה מקודם, אני שתי קדנציות, 10 שנים, מה שלא הספקתי לעשות ב10 שנים, לא אצליח כנראה, אומר. מה אתה חושב על זה?
0: אני אגב מסכים איתך.
2: אבי, אל תתחייב.
0: אני אמרתי את זה כבר בתחילת הקמפיין הקודם, בין 2 ל-3 קדנציות, זה המקסימום שראש עיר צריך, לאחר מכן יש כאן איזשהו סטגנציה וסיוב שקשה מאוד לשנות, ואני חושב שראש העיר של נתניה, של הרצליה, סליחה, המצוין, יריב פישר, צודק בדבר
2: הבא. הוא אמר שאתם חברי ראשי הערים הצעירים, כל הזמן מדברים ביניכם, ושואבים מדי אחד מהשני. אבי, מה אתה מאחל לתושבי העיר נתניה לשנה החדשה?
0: אני אאחל משהו שאני מאחל המון שנים לכל מי שאני אוהב, שגרה מבורכת. שגרה טובה, שאנחנו יודעים איך היום מתחיל ואיך היום מסתיים, איך אנחנו הולכים לבית הספר בצורה ברורה, ולא שקמים בבוקר, אולי יש בית ספר ואולי אין בית ספר, בגלל שיש מלחמה או שאין מלחמה, ללכת באיזשהו תלם טוב, מתוך הבנה ואמונה שאנחנו צריכים לעשות את הכי טוב שלנו. ואני רוצה לאחל שתהיה לנו שנה מבורכת, בהרבה טוב, בהרבה בריאות, בהרבה פרנסה טובה, מה שנקרא הרווחה ורווחה, וכמו שכתוב בפיוט אחות קטנה, תחלה שנה וקילותיה, תחלה שנה וברכותיה.
2: תודה רבה לך, ולסיום, תודה רבה לך. אנחנו נשים גם את השיר עכשיו של אחות קטנה. תודה רבה לך, אביסלם ראש עיריית נתניה. תודה.
0: שנה טובה ושבת שלום.
3: שנה טובה ומבורכת, חברים יקרים. אנחנו רוצים אתכם איתנו בשמחה. כיף לראות פה את כל החברים. שלום, יא שלום.
2: ראש עיריית נתניה דיבר על אחות קטנה, אז הנה, אחות קטנה.

0: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
2: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
3: נטו מהפכה.
4: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. 3 קילוגרמים קרעיים טרי מהדרין ב49.90 שקלים. 3 קילוגרמים חזה עוף טרי מהדרין ב99.90 שקלים. חזה, קרעיים, שוקיים, קפוא, מחפוד ב29.90 שקלים. נטו חיסכון חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
5: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. להזמנת כרטיסים כוכבי 9066 ובאתר פסטיבל הסיטש.
7: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבש קפוא ב-79 שקלים ו-90 לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59 שקלים ו-90. שמן קנולה ליטר אחד מלומור ב-6 שקלים ו-90. חטיף נצ'ר ואלי ב-5 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: היי, מה קורה? זה אני, העכבר מהמחזורת של תמי. פשוט ראיתי מישהי זורקת שלט לפח,

0: ונקודות ברחבי הארץ.
1: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחיר רמי התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
2: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
3: קריאה אחרונה לחול בחגים.
4: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אטונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
5: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
6: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך.
6: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
9: 90 FM.
10: רק רצינו לאחל לכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח מרדיו 90.
11: שבתם אלינו, אתם ברדיו 90 במשדר המיוחד שלנו, משדר חגיגי לרגל שנה חדשה, שנת תשפב, שתשפז תבוא אלינו לטובה עוד הלילה. אלי, מקודם ברעיון שלך עם אבי סלמה, ראש עיריית נתניה, אמרת איזשהו משפט שהוא מאוד תפס אותי, משהו עם שחיתות או משהו כזה.
12: לא,
11: שמעת?
12: לא, לא, אני לא רוצה לקרוא לזה שחיתות.
11: אז מה זה היה?
12: איך אבי קרא לזה משהו, נתן לזה שם בומבסטי. תראה, בתחנת הרדיו עושים תחקיר ענק לגבי רכש בעיריית נתניה. שבוע הבא אני מקווה שהתחקיר יהיה מושלם ונוכל לפרסם אותו, אבל אני רוצה אתכם רקע על התחקיר. בנתניה בנו 4 אולמות, חיים חפר, לאה גולדברג, אלי צור ואלתרמן.
11: אולמות ספורט?
12: אולמות ספורט.
11: אוקיי.
12: 4 אולמות האלה נמסרו לאגף הספורט בעיריית נתניה, ותאחרון ממש בשבוע האחרון מסרו אותם, ומה ש...

0: עשה שם, התחילו לקנות ציוד ספורט לבתי הספר האלה, לאולמות האלה. קוראים למה שצריך שם. זה עסקה בערך של, יכולה להגיע בין 300 לחצי מיליון שקל. כשאבי אמר, חסכתי עשרות מיליוני שקלים, אני חושב שעובדי עיריית נתניה לא קלטו את מה שאבי אמר. אבל לאט לאט זה מתחיל חלחל. כי הוא בפרץ מנהיגות שלו, קובע כמה דברים אבי. למשל, כאשר אחד האנשים בעיריית נתניה לא שמע לו למה שהוא רצה לעשות בפרמרי של הליכוד, אז אבי אמר לו, תקשיב, אם הליכוד בשלטון, אני כראש עיר צריך דלתות פתוחות שם. אני לא סתם מתאמץ ויושב מהבוקר עד הערב מאוחר בפרמרי של הליכוד ומשכנע אנשים מה להצביע, כי ברור לי שכראש עיר, אם הליכוד בשלטון, או, אז אני יכול לקבל דברים לטובת העיר שלי, לטובת התושבים שלי. לא הזינו, עשה בדיוק ההפך, ההוראה שהוא קיבל, אתה לבניין העירייה לא נכנס פה, אתה אחראי על איזה מקום, תישאר במקום הזה שלך, אל תזוז משם, תנהל רק את המקום הזה. זאת אומרת, אבי מראה מנהיגות של אני באתי פה להשליט סדר בעיר הזו, והוא עושה את זה עכשיו גם בנושא המכרזים, ובנושא קניות, כל מיני קניות. ואז התברר שצריך קנות ציוד, והם קנו ציוד, אבל מה? הם לקחו הצעות מחיר מארבעה ספקים. אחד נתן נניח 370 אלף, אחד 470 אלף, אחד 420 ואחד 320 אלף שקל. ואז הגיע לוועדת המכרזים, והם היו בטוחים שוועדת המכרזים תבוא ותגיד, אוקיי, מה הכי זול? 320?
1: הולכים על זה.
0: 320.
1: אוקיי.
0: לא, לא, לא, לא. זו ועדת מכרזים אחרת, תחת סמכותו של יושב ראש ועדת המכרזים השריין, ויושב שם שלו אלגלי, ועמי התאגה, ואלה מבינים בספורט, עמי התאגה, כמו שאתה יודע. ואז הם שואלים את גיל אמבר, תאמר לי, ידידי, איך הגעת בבקשה ל-350 אלף שקלים? אז הוא אומר, עשינו מכרז, והוא נתן אחר. אז שלו אלגלי אומר לו, אתה יכול לתת לנו את ההצעת מחיריר של כל הארבעה? מתחיל שם רחש בחש, מה? מתחילים לחקור, מתחילים לבדוק, כולם נלחצים מזעים. ואז רק לאחר שמתאמצים שם בוועדת המכרזים, מביאים את המחירים, ואז הם פותחים את המחירים. ותקשיב, זה פשוט מדהים, והכל מופיע בפרוטוקול, ובתחקיר אתם תשמעו על זה שבוע הבא. ופתאום הם מרגישים, תכן את עצמך לתגובת עיריית נתניה שתקרא אותה טוב, וחייבת התגובה, כי זה בכל מצב חייבים לקרוא. ומה הם רואים שם ברנו? אתה לא מאמין. כדור כדורגל, שלדעת כולם עומד בכל התקנים הכי מתאים שיכול להיות. אחד נתן 350 שקל. זה הכל בפרוטוקול.
2: כדורסל.
0: כדורסל זה הכדורסל. כמה נתן השני? ברנו נותן זרוק מחיר.
1: אחד נתן 350?
0: כן.
1: אולי 200?
0: אתה יודע כמה הוא נתן?
1: כמה?
0: השני, 40 שקלים.
2: 39.
0: די! אומר שם שלו אלגלי ועמי התאגה, לגיל אמבר ולבחור השני שם, תקשיב, זה כסף של תושבי...
1: רגע, שנייה. אחד נותן 350, והשני נותן 40.
0: דוגמה אחת, יש הרבה דוגמאות.
1: רגע, שנייה. אז ועדת המכרזים בוחרת בזה שנתן 350?
0: לא, תשמע את הסוף, תשמע. הם הרי אמרו, הולכים על הצעה, אחד נותן את ההצעה להכל, הוא יותר זול בכל. אומר לו שלו אלגלי, ומי אתה גם? לא, אנחנו רוצים ללכת מוצר. אם הוא נותן זול, נלך על זה. אם הוא נותן זול פה,
1: נלך. הם מפרקים
0: את זה. נפרק את זה. אומר לו, אדוני, זה כסף של תושבי העיר שלי.
1: נכון.
0: אני רוצה לחסוך. מנהיגות אחרת הגיעה לעיר הזו. באנו, מנהיגות אחרת. הם כולם נלחצים שם. זה מה שאבי אמר בצורה פשוטה, סדר בעיר. ואז הם בודקים. ומסתכלים, ואומרים לא, את הכדור תקנה ב-40, את זה תקנה ב-70, את זה תקנה ב-30, יש לך 4 ספקים, זה תן לו 10 דברים, זה תן לו 15 דברים, זה 3 דברים. כמה חסכו בעסקה הזו?
1: מלא.
0: 100 אלף שקל. לתושבי עיר נתניה, 100 אלף שקל. אנחנו מקבלים את החומר אלינו למשרד, לתחקירנים, העיתונאי רץ לפה, אומר, תשמע, אין לי שחיתות, אמרת לו, אל תגיד, אל תשתמש במילה שחיתות. אין שחיתות בעיריית נתניה. יש פה אולי אנשים שאלק, טעינו.
1: יכול להיות שהחשב...
0: לא משנה.
1: כל אחד שלו בחבילה במקום...
0: לא, הייתי צריך להוריד את החשש מהעיתונאים שלנו, מהתחקירנים פה, לא, מה פתאום נתן איזה רישרה, ישרה מאוד.

0: מאוד. ואז שלחנו שאילתה לעיריית נתניה, תגובת עיריית נתניה.
1: כן, עיריית נתניה אמרה, במכרז הנ"ל ניתן בסיכום הוועדה גמישות לקבלת המוצרים הן מהספק הזול משמעותית מאחרים והן מספקים נוספים בפריטים ייחודיים, וזאת על מנת לחסוך אלפי שקלים לעירייה ולספק את הציוד המגוון והאיכותי ביותר לאולמות החדשים.
0: שים לב, רגע, עד הסוף, עוד משפט אחד.
2: כן.
0: זו תגובת עיריית נתניה, היא בעצם אומרת, אתה צודקים, פרקנו את זה, חסכנו תושבי ים אלף שקל. החומר הזה מגיע לראש עיריית נתניה, מיד אחרי שאנחנו שולחים את השאילתה, ואבי סלם אומר דבר אחד מאוד פשוט. בבית ספרי זה לא יהיה. נא להעביר את כל החומר דחוף למבקר עיריית נתניה, שיחקור את העניין. ותקשיב טוב, ואני אומר פה לתושבי עיריית נתניה, ואני אומר פה לעובדי עיריית נתניה. מה שהיה... לא יהיה. החומר הזה מגיע לבקר עיריית נתניה, ואם יהיה חשש לפלילים, זה מיד יגיע למשטרת ישראל. לא יהיה פה צל צילו של ספק, אמן אני מכיר את המערכת עכשיו, מה שקורה שם, יגיע למשטרת ישראל. הגיע הזמן שעובדי עיריית נתניה יבינו שהכסף הוא כסף של תושבי העיר.
2: עכשיו רוצה להגיד לך משהו, מה אנחנו למדים פה? אני רואה...
0: מה אתה למד?
2: אני רואה קודם כל, תראה, כשמגיעים כוחות חדשים, הם כבר... רוצים לבדוק, יש להם אנרגיות, יש להם מרץ, ברור. זה לא כמובן מאליו. שלטון, לא משנה אם זה מקומי או ארצי, שהוא כל הזמן נאחז בכיסא, תקשיב, הוועדת המכרז, שנייה,
0: הוועדת המכרז... ברנה בשנייה חסכום אלף שקל.
2: שנייה, אבל זה מראה לך כי מה יהיה תגע, ומישהו ששניים...
0: שנייה, מהתגע ושלם רגע לחסכום אלף שקל.
2: זה מה שאני אומר, כשהם באים חדשים, רעננים, מסתכלים, כל דבר זה חשוב. כשזה הופך עוד שגרה, של ראש עירייה שהוא 15 שנה 20 שנה כמו מלך יושב, העניינים, אתה יודע, גם כבר עובדי עירייה וכולם אוקיי, שגרה, הכל שגרה, אין זה. כשכל הזמן אתה דוגל גם בתחרותיות, גם בנושא הזה של זה, עכשיו אבי סלמה רוצה לוכח את עצמו, ראש, הוא היה מבקר חריף של העירייה הקודמת, נכון. עכשיו הוא רוצה לוכח את עצמו, הוא גם יש לו צעיר נמרץ והוא נלחם על כל שקל ושקל. מי מרוויח בסוף? התושבים. וזה צריך להיות, שהוא אמר שתי קדנציות, אני רוצה מקסימום שלוש, עשה לעצמו בחוכמה. כשאתה בא בשתי קדנציות, קודם כל, יש לך את המנהיגות שלך, יש אנשים סביבך, ואתה עובד. אחר כך שהופך להיות שגרה.
0: ברנה, אבל תראה את הדרך, התקשרו לה מריאת נתניה, אמרו לי, תשמע, עשית תחקיר, עשו הרטו שלך, עשה תחקיר מדהים, החומר עובר למבקר עיריית נתניה.
2: טוב מאוד.
0: תקשיב, אגב, זה לא היה, זה מסר לעובדי עיריית נתניה. חבר'ה, הכסף שלנו לא הפקרות.
2: לא, הכל השתנה.
0: אתם תחסיכו את הכסף. מה זאת אומרת לקחת, לומר לארבעה אנשים, תן לי הצעת מחיר, והוא נותן לך כדור 350 שקל, ויש מישהו ב-40 שקל, אתה קונה ב-350. זה לא הגיוני, לא הגיוני.
2: אלי, הכל השתנה. המעצמה הגדולה, הדמוקרטיה הגדולה בעולם, לא סתם הגבילה לשתי קדנציות, כי כוח הוא משחית. כוח שאתה לא מגביל אותו ומשחית.
0: אז יש לנו עוד 7.5 שנים עם אבי, 7.5 שנים יעשה שקט.
2: הוא יעשה, יעבוד, הכל טוב. אוקיי, הפסקה קצרה, שימו לב. כן, כן, די, די.
0: למה?
2: בשעה הבא, די, אפשר לנשום, אפשר...
0: אני חייב לשמוע שיר באתיופית.
2: לא שיר, תפילה לראש השנה של הקיצים, נשמע עליהם אחרי המבזק. ויש לנו ישראל קטורזה, יש לנו גם ראש עיריית חדרה, וואו וואו, בקיצור, אל תלכו לשום מקום.
3: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
5: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
6: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
7: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
8: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: נתניה. תושבי נתניה יקרים, כאן אבי סלמה ראש העיר. בשם חבריי למועצת העיר, עובדי עירייה כולם, אני רוצה לאחל לכם שנה טובה ומבורכת. שנת לימודים פוריה לתלמידות והתלמידים שלנו, ובעיקר שנה של שלום בינינו. אנחנו כולנו מאחלים משובם של חיילי צהל בבריאות איתנה הביתה.

0: בריאות גוף ונפש, ואני רוצה לאחל לכם שנה טובה, שנה שבה תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה.
1: קריאה אחרונה לחול בחגים.
2: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
3: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? יכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
4: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
5: נטו מהפכה.
6: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. קילוגרם מושטים אור כפו ב9.90 שקלים. פילה סלמון קור 1 קילוגרם ב44.90 שקלים. שריר מספר 8 בעדן יאשפר ב29.90 שקלים. מארז קליק ב3.90 שקלים. נטו חיסכון חדרה דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
7: ישראל עושה חשבון כי אושר אמיתי זה
6: לתוכי זכון. לא קונים רעיתים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים מחירה מהתצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רעיתי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
8: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
9: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
10: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
11: 100% טעם, 0% פוזה.
10: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
12: מקררים במחירים הכי נמוכים.
13: אפשר יותר נמוך?
12: מקררים במחירים הכי נמוכים.
13: אז תגיד מחסן החשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
15: 90 FM. 90 FM.

0: שים ישר.
1: כן, שבנו לכם. בואו נשמע עוד שיר מלהקת אור שלום, את שערי רצון להיפתח, ושהשערים יפתחו לכולם. תגביר שם בשוק, תגביר.
0: שים לב מי שר פה ברקע. כן.

0: אנחנו שומעים את השיר הזה, ברנו, אתה שם לב מי הזמרים ברקע או שאתה לא שם לב?
1: לא, איזה קול מוכר, איזה זמרים.
0: כן, מה זה, הוא היה צריך להיות הזמיר. הוא פה יושב לידך.
2: אני התנור.
0: חוץ מהלהקה שומעים ברקע בשידור הזה את אלי אורגד, ביחד עם סגן ראש עיריית נתניה שלו אלגבלי, הם היו ביחד, פתחנו להם את המיקרופון וככה זה נשמע הדבר הזה.
1: מדהים.
2: ברנו, השיר הזה, בית הכנסת ששרים אותו, 400-500 איש, מתחברים ביום הכיפור ושרים אותו. בדרך כלל בשיר הזה אנחנו בני הקהילה הלובית פותחים את ההיכל ושרים אותו בהתרגשות בסי, ואתה פונה לבורא עולם וספר על עקדת יצחק, ואתה מבין מהי יהדות אמיתית שאתה שומע את זה. שערותי עומדות, כל חיי עברתי את זה בבית הכנסת, לא פספסתי תפילה אחת של יום כיפור.
1: מדהים, מדהים.
2: אתן עוד קטע, עד שיעלו אותם.
3: בן אשר ילדה
2: לתשעים שנה.
0: זמיר, זה הנה, ואתה שם בלייב.
1: תן לו, תן לו.
3: תקשיב
2: למילים ברנו.
1: לא, תשאיר, תשאיר.
2: סיפור העקדה, סיפור העקדה.

0: עד שירו של החדר יעלה.
1: מדהים.
0: אתה איזה כלים יפים יש כאן שמנגנים.
1: טוב, אתה יותר גם להרגיש לזה, כן? המוזיקה לצליל שאתה שומע.
0: אני גם ראיתי אותם מנגנים בלייב.
1: איפה זה היה אגב?
0: בשכונת ותיקים בנתניה.
2: רגע, תן לשמוע את ה... זה החצי טון.

אפשר לשמוע את הלהקה הזו ביום חמישי ברוביז בנתניה. תשמעו את כל השירים האלה, את כל הפנן המדהים הזה, את כל החיבור לקודשי ישראל, את כל החיבור ליום הכיפורים. בואו לשמוע אותם, תבינו, תפנינו. אתם הדור הצעיר, הדור הצעיר, את הדור המבוגר הם יודעים, אתם הדור הצעיר, שתבינו מאין באנו ולאן אנחנו הולכים.

כמידי שנה אנחנו בתחנת הרדיו עושים ערב סליחות עם הרב קריספל והרב יצחק תרב בתחנת הרדיו, ערב לזיכוי הרבים ביום רביעי הקרוב החל מהשעה 11 ב-

0: לילה, 12:30, סליחות כדת משה בישראל. האזינו לנו ביום רביעי, כמו כל שנה,
1: מסורת,
0: ערב סליחות, בשידור ישיר ברדיו 90.

0: שלום, אנחנו נעשה פה מסורת, כל שנה נעביר את זה בשידור חי בעזרת...
1: בבקשה, אתה רואה? הנה, כבר אתם הולכים למסורות.
2: כן. דיברנו על יום רביעי, כן? כן.
3: פה גם יהיה משדר עכשיו,
0: תראי. לא, תבוא קצת תתפלל לבורא עולם.
3: שנייה, תקשיב, אני רוצה להגיד לך משהו. מה שיפה בתחנת רדיו 90, בין היתר, שאתם השתלטתם כבר...
0: על מה, על מה?
3: על כל הזה, על כל העיר, תודה, די, מספיק עם ההוגה הזאת. על כל העיר, זה הוגה הביא לנו. איפה ג'קי? איפה ג'קי הנשמה של התוכנית?
0: חוזר לאזור פה, בעוד זמן קצר.
3: איפה מביא לי הוגה, לא רוצה להגיד. בקיצור...
0: כן, כן.
3: בצבא שסגרנו שבתות הביאו לנו יותר הוגות.
1: שמע, אבל היא טעימה, היא טעימה.
0: כן.
3: בקיצור, אוקיי, על זה נאמר, אתם השתלטתם על העיר, על הכל. עכשיו מסמסים לי, רגע, ברנו, מה איתנו? בנתניה, או בכלל באזור השרון, יש מלא בני העדה האתיופית. תשמיע, אומרים לי, תביא לנו.
0: כמה לוחמים בני העדה יש בארץ ישראל.
3: אגב, אחד מהם, טדי, חבר אח, כל הזמן.
0: כמה לוחמים, איזה עדה מפוארת. כמה לוחמים יש בצבא הגנה לישראל בני העדה?
3: כן, לוחמים ולוחמות, אחת מהן אני.
0: לוחמות, נכון.
3: כן, שגם נפלה במהלך 7 באוקטובר. אני רוצה להגיד לך משהו, אז סימסו לי הרבה תושבים שבני העדה שאומרים מה איתנו, מה איתנו, רק לוב, אמרתי לא, גם האתיופים השכנים של הלוב נמצאים פה. שמו, אני רוצה להשמיע לכם קטע שהוקלט בירושלים, ממש ממש מזמן מזמן, תפילה של הקייסים לראש השנה, אני רוצה להשמיע לך הקלטה מקורית. בבקשה.
0: ואחרי זה נעלה את הרב, ואחרי זה נעלה את הרב רפאל רובין שיתן לנו מעט על החג.
3: אוקיי.
4: הללויה לראש השנה. לכבוד השנה החדשה, הוקלט בישראל.
5: להדיסו עמת בעל כביר יתזמר זמרי, הללויה לאגזעבר המסגנו, בישראל יתקדם.

0: ככה נמשך התפילות בכל בתי הכנסת ברחבי הארץ, ואני מזמין אותך לאחד בתי הכנסת, תקפוץ.
1: יש לנו בקרית לודו, הייתי שם, ראיתי, זה מדהים,
0: זו חוויה,
1: ארץ ישראל בטיפה אותה.
0: וואו, וואו, מצמררת, בבקשה.
1: רגע, אבל ברלו, אני רוצה לומר לך, אתמול
0: בערב הייתי... מה, רגע, אמרה לנו משהו, למפיקה שלנו...
1: רגע, היא אמרה שהרב רפאל רובין...
0: אלינור, מה, רגע.
1: אבל לפני שהרב רובין על הקו...

0: אוקיי. אבל לפני שהרב רובין, אנחנו שואלים אותו שאלות בנושא החג, והוא יספר לנו על החג. אתמול בערב הייתי בירנו ניסים, זה ישיבה וכולל ומקום שפותח את ליבו לציבור תושבי העיר. אני לא רוצה להגזים, היו שם לאחתי 3,000-4,000 אנשים.
1: שמע, 7 באוקטובר, אני חייב להגיד לך.
0: שמע.
1: מה-7 באוקטובר קורה משהו בעם ישראל.
0: שמע, אני הייתי שם
1: בעיקר אתמול. בעיקר כולם לי... יש התקרבות ענקית.
0: מטורפת. אבל רגע, ברנו, אמרו לי אנשים, אתה חייב לבוא לראות מה קורה שם. תראה, הגעתי לשם, עברתי שם, הוא עשה שם התרת נדרי והתרת קללות, ולאחר מכן עשה סליחות. היה שם עוצמות... אני לא צעיר, שאני הרגשתי חיבור מטורף לבורא עולם. הרגשתי שכאילו אתה נמצא בבית המקדש. אני רוצה לתת לכם קטע אחת ממה שאני הקלטתי אתמול שם, האזינו תושבי העיר ותושבי האזור.

0: שימו לב.
1: וואו. זה נשמע, זה לא 3,000, זה נשמע 30,000 אנשים. וואו.
0: שלום לך, כבוד הרב רפאל רובין.
2: בוקר טוב, אלי, מה שלומכם?
0: תודה. תסביר לנו, אני הייתי שם אתמול, זה משהו שהמוח, הראש, לא קולט את החיבור של החבר'ה הצעירים האלה, שאתה מצליח להביא אותם באלפים, איך אתה עושה את זה?
2: א', לא אני עושה את זה, אני חושב שיש פה קהילה אדירה, בדרך כלל קהילה נועדה לשרת את עצמה. אבל המהות של הקהילה שלנו שהיא לא קהילה. היא סך הכל נציגי שירות של עם ישראל. ברגע שאתה מחנך לאהבת ישראל פשוטה, לא להסתכל מה יש לאדם מעל הראש, להסתכל מה יש לו בתוך הלב, אתה ראית שכשאתה נכנסת מן הסתם, נקשו אליך כמה אנשים, איפה אתה יושב, אם אתה צריך ספר, מה אפשר לעשות. זה ככה כל הזמן, זה מסביב לשעון אצלנו. אז כל נער מרגיש שיש לו בית, שלא שופט אותו, שלא דן אותו, שפשוט נותן לו לב ויד לכל מה שהוא צריך, ולא רק בענייני דת.
0: אז בעצם, אתמול כשעברת את הסליחות, ראיתי שאתה מעביר את זה בחביבות, ומדי פעם גם איזו הערה קטנה כדי להעיר את האנשים, לא יודעים להעיר אותם, כמו לומר להם, תראו, אתם מגיעים למקום הנכון. בעצם, הדור הצעיר שמגיע לשם ומגיע בעמוניו, הוא מגיע בעצם לשמוע את הרב.
2: יכול להיות שגם, גם לשמוע, וגם, שוב, יש פה משפחה אוהבת. יש פה משפחה אוהבת. תחשוב שיש פה בית כנסת, שהוא לא בית כנסת, הוא מרכז קהילתי. יש פה משחקיית נוער, שכל החופש הגדול לא עצרה לרגע. נערים במקום להיות ברחובות ידעו שהם יכולים לקבל מפתח ולשחק פה בסנוקר ובאוקי אוויר ולקבל כיבוד, והעבירו פה לילות שלמים. ילד לא זוכר את מה שאומרים לו. יש משפט שאדם לא זוכר מילים, אדם זוכר מה גורמים לו להרגיש. אנחנו חוויות. כנציגים צריכים לייצר מה שיותר חוויות. בית הכנסת, כשאני ואתה אלי היינו ילדים בית הכנסת, אף אחד מאיתנו לא בא להתפלל כשהוא היה ילד עד גיל ההתבגרות. באנו כי היה חביבות, כי היה קידושים, כי היה סוכריות, כי היה הרבה דברים טובים.
0: נכון.
2: אסור לנו לשנות את הבסיס היהודי שלנו ולהפוך

0: צריך להיות אנשים שיפוטיים. אם אנחנו רוצים להרוויח דור, אנחנו צריכים להבין שהגבאי צריך לרדוף אחרי האנשים ולתת להם את הסידור. אנחנו צריכים להיות יותר מהירי פנים. אנחנו לא יכולים לשאול למה יש קיצוניות. אנחנו צריכים לבדוק איפה השם התורם שלנו. אם נהיה יותר מכילים, יותר מחבקים, יותר מרעיפים אהבה, פחות שיפוטיים, אני מאמין שכל בית כנסת יתמלא באלפים. כי בבייס, עם ישראל אוהבים אחד את השני ואוהבים את השם.
1: כבוד הרב, אני רוצה, איך אתה מבין מנקודת מבט שלך, שמהשבעה באוקטובר, הישראלים יותר ויותר מתקרבים לדת, יותר ויותר פוקדים בתי כנסת, תראה את עכשיו של הכותל, אין אבן שאתה זורק שנופלת על הרצפה. מה קורה לנו?
0: אני אענה לך על זה במשל קטנצ'יק, שמספרים שפעם הקוף מת בספארי. אז נתקעו, הביאו בן אדם, אמרו לו שמה חופש גדול. אז הוא התחיל לעבוד כקוף. יום אחד שכחו את הדלת בין הכלוב של הקוף לארי הפתוחה. אז ארי התקרב לעבר הקוף, והקוף צעק שמה ישראל. ארי ענה לו, השם אלוקינו, השם אחד, תשתוק, גם אני מהלשכה. לפעמים אנחנו חושבים שכל אחד מאיתנו אוהב את השם לבד. אבל אז כשאתה זועק, והוא זועק, והוא זועק, אתה מגלה שבכלל עם ישראל מעולם לא יתרחק, כולם קרובים. זה רק איזה ציור חיצוני או שידור ושיווק לא נכון של המציאות האמיתית, שאנחנו אוהבים אחד את השני ואוהבים את השם. ב-6 באוקטובר רצו להתפצל לכיכר יהודה וכיכר ישראל. ב-7 באוקטובר ראינו שהחמאס לא מעניין אותו חרדי, חילוני, מסורתי או לאומי. הבנו שיש מושג יהודי וזה לעולם לא השתנה. תלי הצהוב אף פעם לא היה כתוב עליו איזה מפלגה אתה שייך. יום אחרי השביעי באוקטובר הענקנו אחד לשני בלי סוף, הרפנו אחד על השני בלי סוף, וגילינו ש95% בינינו משותף, וה5% הוא מינורי לחלוטין. מכאן זה כדור שלג שאי אפשר לעצור אותו.
2: רבנו, אתמול כשתקעת בשופר, אמרת שהשנה, ראש השנה בשבת, וביום ראשון, בתקיעות השופר אין בשבת, הם רק ביום ראשון, אבל תקיעות השופר מחפרות על עם ישראל, ובשבת כאשר אין תקיעות שופר, השבת מחפרת על עם ישראל, ולכן צריך לשמור את השבת הזו בעדיקות רבה. אולי הרב הסביר לנו את מדוע גם לא תוקעים בשופר בשבת, ומה עם תקיעות השופר לעם ישראל?
0: אני אסביר את זה בצורה עניינית. מהתורה היה אמור להיות מותר לתקוע בשבת. כשאנחנו תוקעים בשופר, זה מעביר את אלוקים מכיסא דין לכיסא רחמים. זה הרעיון. זה בדיוק כמו שילד קטן קיבל עונש מאבא שלו על התנהגות לא הולמת, וכשילד נכנס לחדר הוא טרק תועלת על האצבע וצרח צרכה, ואבא ראה שהאצבע התרסקה. האם באותם הרגעים אבא מתייחס לדין של הילד? הוא קונה לו דברים בדרך, מפנק אותו, עוטף אותו, מחבק אותו ובוכה איתו ביחד. ברור שהאופציה השנייה. כשמגיע תקיעות השופר, אנחנו בעצם הרב פינקוס, אנחנו זועקים את הקול הפנימי אלוקים. יש כאב שעוד יכולנו לתאר במילים על הריחוק שלנו, על כל מה שהכזבנו אותך במילים. אבל כשאני צועק איי, בכל הכוח, זה אומר שאי אפשר לתאר את הכאב במילים. כשמגיע השופר, הקול של השופר, הזעקה, הבכי הזה, מתמזג עם הקול הפנימי שלנו, וזה מעביר את אלוקים מכיס הדין לכיסי רחמים, כמשל ודוגמת אותו הילד. בשבת...
2: מעניין. רגע, כן, בשבת.
0: בשבת... חכמים חששו, תראה כמה הערבות ההדדית בעם ישראל. אמרו, אנחנו מבטרים על השופר, כי יכול להיות אדם שהוא עם הארץ, והוא יטלטל את השופר ברשות הרבים, שזה דבר שהוא אסור בשבת. אני, בגלל אותו אחד שלא מבין כלום, בגלל אותו יהודי רחוק שלא, אין לו שום הבנה, אני מבטר על הדבר הנעלה ביותר ביום הזה. זו השמחה הכי גדולה לאלוקים, שאתה מבטר למען יהודי אחר בשביל לדאוג גם לשכבות החלשות. אבל למה מה? אין שופר, מה הכלי? זה שאני דואג לשמירת שבת של יהודי אחר, זה שזכות השבת. אבל אם אין לא שופר ולא שבת, אז הדבר הזה הוא בעיה. אני מזכיר שהשנה זה בדיוק כמו בשנה של השביעי באוקטובר, רק השנה אנחנו נזעק חזק בראש השנה, וכמו שאלוקים הפך לנו את השביעי באוקטובר, את שמחת תורה לתשעה באב, כמו שהפך לנו את שמחת תורה לתשעה באב, השנה אנחנו נתחזק בעניין של השבת, ובערבות ההדדית, ובאהבה, ובזיכוי הרבים. הקדוש ברוך הוא השנה בעזרת השם יהפוך לנו את אישה באב לשמחת תורה.
1: אמן, אמן. אבל שאלה, אני רוצה להתעכב. אמרת משהו לגבי התקיעה בשופר בשבת, כאילו מה, בהתחלה זה היה מותר,

0: זאת רק תפוח בדבש היום בערב, ודג שנהיה לראש שלו לזנב, ובני הקהילה הטריפוליטאית והטוניסאית עושים כל כך הרבה דברים, שירבו זכתנו כרמון, שירבו זכתנו כסומסום, שירבו זכתנו, זה דברים שבעצם כל המוסיף מוסיפים לו, או כל המוסיף גורע?
1: קודם כל, כל המוסיף מוסיפים לו. מה אכפת לנו לפנק את השולחן בעוד סימנים? הגמרא אומרת בקריטות שסימנה מילתאי. הפוך.
2: נכון.
1: אוכלים, מברכים, אווירה טובה, מלקדים את המשפחה. הדבר העיקרי, לשים לב שלא יהיה כעס בשולחן. כי בן אדם עושה את הכל שיש שנה מתוקה, לפעמים בן אדם כועס. למה לא הביאו את הלוביה? למה לא הביאו את הרימון? עזוב, תשחרר, זה סימן, עכשיו אתה עושה נזק.
0: אבל מה החשוב? מה החשוב ביותר? זה תפוח בדבש?
1: חשוב ביותר זה חיוך, לפרגן לאשתך על התבשילים שהיא עשתה.
0: איזה יופי.
1: לא לשכוח לקנות לה מתנה לחג, ולא לשכוח שהילדים שלך הגיעו באווירה טובה, שמצד אחד יבינו שזה יום הדין, אבל לא להעמיס עליהם שכן הם ירצו להתקרב אליך, ולבוא איתך לבית הכנסת, זה החשוב ביותר. מכאן, תעשה מה שאתה רוצה, הכל מבורך.
0: רבנו, אחרי כל דברי התורה שעפת פה על עם ישראל ותושבי האזור, תראה, אתמול ראיתי אלפי אנשים, וראיתי מי שרוצה כיבוד, מי שרוצה שת קפה, ומי שרוצה תה והכל. רבנו, מאיפה הכסף? מאיפה? ואיך תורמים? ואיך מגיעים אליך? ואיך תורמים שיהיה לך את השפע הזה?
1: טוב, נגעת בנקודה כואבת, לא ציפיתי לשאלה הזאת. העיקר התרחה שלי היום, זה לא השיעורים שהם מסביב לשעון, והיום זה בכל הארץ. עיקר העבודה היום, הקושי הגדול, זה לגייס משאבים שנוכל להעריף על הנוער, לעשות להם ערבים של הלאש, להסיק אותם פה לילות, לחלק להם פחיות, שזה קורה פה, אתה היית פה מסביב לשעון.
0: נכון.
1: אם זה בלג בעומר, אם זה בכל דבר, הכל פה חילם, הכל באהבה. אפשר פשוט למי שרוצה שותפות אמיתית, במלכות השם, בשנה הקרובה, יכול פשוט להצטרף לירן הניסים. יש את הכתובת, יש את פרטי העמותה.
0: בהוראת קבע, נכון רבן? אפשר את הוראת קבע?
1: בהוראת קבע,
0: שכל חודש תראה אפילו 20 שקל, 30 שקל, 50 שקל, הוראת קבע, כדי שהדבר המדהים הזה, המקום המדהים הזה, שאתה עושה שם כזו קדושה, פשוט תוכל לשרוד, נכון?
1: אמת ויציב, ואני מבטיח לכל מי שיעשה בערב ראש השנה, שאני בעזרת השם בתפילות של ראש השנה ביום הדין.
0: כן.
1: שמזכה אותי הקטן, להתפלל עליו בהיכל הקודש, כל מי שיעשה.
0: אז רגע, אז איך עושים את זה? הרב יכול לומר לנו איך עושים את זה? כל מי שיתרום עד היום, בהיכל הקודש, רבנו יזכיר את שמו ויברך
1: כן,
0: אותו.
1: כן, בוודאי.
0: אז איך עושים את זה, רבנו?
1: אני, פרטי עמותה, אני אביא לכם את פרטי העמותה עכשיו.
0: אוקיי, אני אשמח אם יעבירו לי לפלאפון ואני אוכל לומר את זה. פעם, מציקים לי פה רבנו עוד שאלה אחת, לשאול, האם רבנו יהיה הרב הראשי לנתניה?
1: אני לא עונה על השאלה הזאת מסיבה פשוטה.
0: מה?
1: מה זה הרב הראשי? אם זה עלול לפגוע לי בתפקיד הרב הראשי לספסלי העיר, אז אני מעדיף לשבת על הספסלים עם הנוער עם גיטרה. אם זה יסכן בגרם אחד את היכולת שלי לחבק נער, או לשבת בגנים ציבוריים בלילות עד השעות הקטנות של הלילה, אז אני באמת, באמת, באמת מתכבד להיות הרב הראשי לספסלי נתניה, וגאה בתפקיד הזה, ואני מוכן לצחצח נעליים לכל ילד גם היום בערב ראש השנה. אם הוא ילך איתם בדרכים טובות, אני אשמח להיות הסדלר שמצחצח להם את הנעליים.
0: וואו, אבל אם יפנו לרב, רב יאמר כן?
1: לא יודע, אני צריך להתייעץ עם אשתי.
0: וואו, איזה כבוד הרב עושה. רבנו, הרב רפאל רובין, ראש ישיבת ירנו ניסים, אנחנו תכף נאמר לציבור פה, שלחו לי איפה אפשר לעשות את זה, וכל מי שיתרום, רבנו יקרא את שמו בהיכל בראש השנה. תודה רבה לך, שנה טובה מאושרת, והגשמת כל משאלות לבך לטובה.
1: אמן, כלי רצון, תודה רבה אלי.
0: תודה רבה, כבוד הרב, תודה רבה. זהו, הרב רפאל רובין, תקשיב, אני הייתי שם אתמול. אומרים שמי שלא ראה שמחת בית השובה לא ראה שמחה מימיו. מי שלא ראה סליחות אצל הרב רובין לא ראה סליחות מימיו. הכותל זה הכותל. לראות ילדים, נערים, נשים בעזרת נשים, כמות מטורפת שהן מתפללות שם. לראות את הסדר, לראות את השם.

0: שלווה, לראות את הרוגע על פניהם של אומרי הסליחות אתמול בערב, אלפים, אני אומר לכם אלפים, זה פשוט לא יאומן, אלפים. כשאני שמעתי את השם, השם אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד, בצעקות ובקול של אלפי אנשים, הבנתי שאין לנו שום דבר שמחבר בינינו, חוץ מאת האחד, יחיד ומיוחד, וכולנו בתפילה לבור עולם, שתכלה שנה בקלילותיה, ותחל שנה וברכותיה.
1: רק רצינו לאחל לכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח מרדיו 90. שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-15 שקלים ב-90. פילה אמנון עם אור ויקטורי ב-9 שקלים ב-90 לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב-4 שקלים ב-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב-6 שקלים ב-90. כפוף לתקנון, ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
3: נטו מהפכה.
4: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב-9 שקלים ו-90. משקה ספרינג 1.5 ליטר ב-3 שקלים ו-90. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה 1 קילוגרם ב-10 שקלים. נטו חיסכון חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
5: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. בהזמנת כרטיסים, כוכבי 9066 ובאתר פסטיבל הסיטש.
7: קריאה אחרונה לחול בחגים.
8: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
9: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחיר רמי התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולי.
10: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
11: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
12: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
13: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
14: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות, חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
15: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
16: אפשר יותר נמוך?
15: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
16: אז תגיד מחסן החשמל.
17: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
18: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026 מבוטלות.
19: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
1: 90 FM. רק רצינו לאחל לכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח מרדיו 90.
11: שבתם אלינו היום, באמת, תוכנית מעורבת, הרבה רוח, גם אחר כך לשערים וכל זה. אני רוצה לשאול אותך, תגיד,
0: בוא, אתה בית כנסת
11: היום? מה עושים, שנייה, ברור שאני לך בית כנסת. תגיד, מה עושים לכל אותם אנשים שמברכים אותך באמצעות AI? מה, איך אתה עונה להם עכשיו? אתה יודע, כותבים...
16: למה, אתה מקבל ברכות AI?
20: שולחים לך.
21: כן?
20: אתה יודע, הם לא כותבים בעצמם.

0: לא, אבל לערוץ 12. אלה... אלה סגנון אחר. אלה AI. מה זה ברכות ב-AI?
1: אתה מקבל ברכות ב-AI. טוב, אני אשלח לך.
0: אני שולחים לי שנה טובה ב-AI.
1: זה אני אוהב, זה אני אוהב. שנה טובה, אבל בן אדם שכתב...
0: אני יושב עוד שעה, עושה עתק הדבק, מה זה
2: לשמות? פעם, כשהיינו צעירים, אנשים היו יושבים, כותבים...
1: עם גלויות.
2: על גלויות של שנה טובה.
1: ואני זוכר, זה ההתרגשות.
2: התקדמנו לדור הטלפונים, התחילו לשלוח הודעות כתובות.
1: זה ההתרגשות.
2: עכשיו אתה מדרדר אותנו לברכות
0: היי. כיכר ציון בנתניה, היו פותחים שם שולחנות, מוכרים גלויות. היית בא, היית כותב את הברכה להורים שלך. אצלנו בבית ככה היה נהוג במשך עשרות, כל תקופת חייהם של ההורים שלי, זכרם לברכה, תקשיב. כל אחד מהילדים היה לוקח קונג בכסף המעט שיש לו את האגרת, בוחר אותה במשך 3 שעות.
2: תמיד זה נראה כתוב שנה טובה עם שופר.
0: והיינו קודם שם את הברכה, ואבא היה עושה את הקידוש שחוזר בית הכנסת.
1: ואז?
0: לפני, גומר את הקידוש, לפני המוציא, לפני המוציא, לפני נטילת ידיים, פותח את ה...
1: מעטפה?
0: את כל הכמות הברכות שהיו מתחת ליד הלחם, קורא את הברכות של כולם.
1: גדול.
0: כל, זה אמר ככה, זה אמר ככה, ומוחאים כפיים לכולם, ואחרי שעושים את הברכות לכולם, שכל אחד מה כתב לשנה ומה היה ומברך, הולכים לנטילת ידיים, המוציא לחם מן הארץ, ואוכלים ארוחת ערב. וזה עד שנים, ככה אני זוכר, ובא הפלאפון והרס את הכל.
1: אתה יודע, החיות של, לא, החברות של בת דודה שלי עשו משהו מדהים. בנות 12 לבר מצווה של, לבת מצווה שלה, התקשרו אליי, אמרו לי, בבקשה, אנחנו רוצים שתכתוב ברכה בכתב יד, תצלם אותה, ותשלח לנו. והם עשו מזה, מכל האנשים, אמרתי, וואנה, מאיפה בא לכם הרעיון, אני אומר? כאילו, ילדים שאתה יודע, דור הזה.
0: יחסית לשקטק, אתה מקבל, פעם אחת כתבת משהו.
1: אוקיי.
0: רגע, לפני כן בכלל נורד, יראינו ניסים, מי שרוצה לתרום כדי להחזיק את המקום המדהים הזה, לכו לשם, תראו, תבינו, לכו תראו מה קורה שם. הוא לא סתם אמר ספסלים וגנים ציבוריים וכל מה שקשור שם, הוא עושה עבודת כל השם, לתרום, תגיד, ניר.
2: כן, אז אנחנו מדברים כמובן על יראינו ניסים של רפאל רובין, פרטי חשבון הבנק שם, יראינו ניסים למי שרוצה שירשום, בנק הפועלים, סניף 749, חשבון 360007, עוד פעם מספר החשבון 360007, זה הפרטים.
0: ומי שיספיק, מי שיספיק לתרום עוד היום, שמו, מחר הרב אמר שהוא יקרא גם את שמו
2: בברכות,
0: בברכות בהיכל הקודש. וגם אנחנו נעלה את הכל בפורטל של רדיו 90, את השיחה של הרב יחד עם אפשרות תרומה, זה יעלה היום תוך בשעה הקרובה, נכון? בפורטל של רדיו 90,
1: ותוכלו
0: להיכנס לפורטל ולמשל לקראת גם את ה...
1: אני רוצה, בוא, אני רוצה להשמיע לך משהו, אתמול אני רוצה להגיד לך מה, נתכתב עם חבר יקר, מאוד מאוד רציתי, תכף תשמע, בוא אני משמיע לך ותגיד לי אם אתה מזהה, ואני שאלתי אותו שאלה פשוטה, ב-4 אחרי צהריים משהו כזה, אתה ער? ושים למה עונה לי.
3: נו, ברכה למי, תגניה, ברכה למי. מה אתה שואל אותי? אתה ער עכשיו?
0: זה ברקוביץ'.
3: גם ב-4 בבוקר. אתה שואל אותי אם אני ער עכשיו?
1: תתאמץ, עצור, עצור, אל תשמע את השני, עצור.
0: זה לא ברקוביץ'.
1: אז מי?
0: מה פתאום, מדבר יותר רציני, ברקוביץ' מדבר שטויות.
1: אז מי זה?
0: קטורזה.
3: ברנו, מחר שעושים את השיחה בבוקר, תאריך אותה קצת, כי זה בדיוק הרגע שאני צריך לעזור לה פה. תאריך, תשאל אותי שאלות, תשאל אותי מה שאתה רוצה, דברים שהתשובה ארוכה.
1: שלום לך, קטורזה, זול!
4: בוקר טוב.
1: אליאור גד גם איתנו על
0: הקה, שלום לך. בוקר טוב.
4: מה נשמע, איך אתם?
1: תגיד, אתה רוצה לספר?
4: פעם אני צריך למדוד כמה זמן מהחיים אני מפסיד בהמתנה לעלייה לשידור. כאילו, הרגע הזה שאתה מחכה, פעם אני צריך ככה למדוד את זה. כמה זמן?
1: יותר טוב, מלעמדים בקופת חולים, לא?
4: שמעתי אתכם מדברים קצת על הזמנות, נכון? על שפעם... קודם כל, אני רוצה לנצל את ההזדמנות הזאת ולהגיד לכל המאזינים שלכם, אם יש מישהו מהמאזינים שלכם שמכיר אותי, זהו, מספיק עם השנה טובה. אני לא יכול לחזור לכולם. זה נורא קשה לי, אנשים מה אכפת להם, עושים משהו, טק שולחים, ואז אתה צריך, אתה מרגיש שהוא חשב עליך, והוא לא באמת חשב עליך, אתה מרגיש מתי הוא לא חושב עליך. עכשיו יש גם את התחמנים שרק משנים את הלמעלה, אני כבר יודע לזהות. אז זה נכון, והזכרתם לי,

0: אם אתם זוכרים, כשאני הייתי ילד, באמת באמת היינו הולכים לקנות ברכות, וזה היה מאוד מרגש, ותמיד, כאילו הכי יקרות, היה עם חלון נפתח.
1: נכון.
0: אם היית קונה חלון נפתח, אתה נחשב קליבר.
1: נכון.
0: אתה שמת פה הכי מניה מטורפת, חלון נפתח. שפתאום בתוך החלון יש רב עם שופר. ואם היית כלי, אם היית כלי, זה חלון נפתח, אבל גם אם כאלה, איך זה נקרא, שיש כזה, נו, זה מודבק כזה מכסף ככה, כל מיני פירורי כסף כאלה, זוהרים. וזה, אתם זוכרים כזה? זה...
2: בטח. היה גם את המשוכללים עם המוזיקה. אתה זוכר שאתה פותח?
0: טוב, זה כבר, עזוב.
1: זה כבר דור אחר, כתור זה, זה דור אחר. כן. קטור, זה איפה אתה עושה חג?
0: בדיוק אמרתי למישהו, עכשיו נכנסתי לזה בית קפה, וישב חבר שלי, אמרתי לו, יש לך פנים של מתארח. אז אמרתי, מה? אמרתי לו, כי אני יודע לזהות. אנשים שהם, אני היום, אני מארח, ואנשים שכשאתה מארח, אתה גמור. אז זה לא אותם פנים. בוא נע, אני מסובב עכשיו ברחוב, הלכתי לקנות משהו שישכחה. אז... אנשים, אני משתגע, אנשים יושבים בבית קפה, אני מסתכל להם בהרצה כזאת.
2: כמה פעמים כבר שלחו אותך לשלוח את הדברים שהיא שכחה להביא בהשלמות?
0: וואו, אתה לא מבין, אתה לא מבין, אתה לא מבין. אני תמיד אומר, שאם היא שולחת אותי למקום, תמיד אני נשאר עוד רבע שעה, גם אין לי מה לעשות שם. אני נשאר, אני יודע שיבוא הטלפון. אני יודע שיבוא הטלפון, וזה תמיד גם בטיימינג שסיימת, שכבר הרסת, שכבר יצאת, שכבר, אתה מבין, זה...
1: הנה,
0: אבל בסדר, זה כיף, יש בזה, אני אוהב את זה, אני עושה את זה כל יום שישי.
1: גטור זברנו עובר דירה עכשיו, הוא רב עם המובילים עכשיו. יצא החוצה לריב עם המובילים, אתה יודע?
0: די, נו, באמת?
1: אמיתי, הוא רצה, יצא החוצה לריב עם המובילים.
3: עכשיו תקשיב, המוביל אומר לי, אני לא מוצא את הבניין.
2: אולי העבירו לך את הבניין בעיר הזה.
0: אתה יודע מה זה מזכיר לי, כמו אחות שבא לקח אדם ואומרת, אני לא רואה איפה הבריד. זה מה שיש לך, זה העבודה שלך, מה זה אתה לא מוצא את הבניין?
3: אומר לי, תגיד, אומר לי, כן, ברון, אולי שמת מצלמות ואתה מצלם אותי, אני אומר לו, מה, נתתי לך כתובת, אני לא מוציא את הבניין.
0: אתה עובר היום דירה?
3: זה היה אתמול, השאריות, אתה מבין?
0: וואו, מה זה שאירי, מה זה? רגע, עכשיו אתה, מה, אתה מוזמן היום, אתה לא מזמין.
3: מה, ברור, זה הכי טוב לעבוד, אתה חושב, רק בחגים, עוברים בחגים, כי אתה לא צריך להריח אף אחד.
1: כתוב זה, אבל...
0: תמיד, המובילים יש להם קטע כזה שרק במקום הם מגלים פתאום דברים שהם לא שמו לך במחיר.
3: נכון.
0: לא אמרת שהם, לא ידענו. לא ידענו זה שולחן עם פורמייקה, לא ידענו זה
3: שם. תשמע, רגע, לא יודע מה דיברתם, אני שמעתי צרחות של צחוקים שאני בחוץ, ואני מתווכח עם המוביל.
0: זה היה משהו עליך. דרך אגב, כשאמרת לי, היום יש לי תוכנית רדיו, שאני לא ידעתי שיש לך, Okay. קודם כל נרגעתי, כי כשברנו טגניה נמצא בתוך מקום סגור, אני שמח. אני הכי מפחיד שהוא נמצא מחוץ למקום.
2: ועם קסדה.
0: אם הוא מחוץ למקום, אנחנו בבעיה.
3: תגיד, קודם כל, אני אגלה עכשיו שסרול הוא גם אוהד של מכבי חיפה.
0: אני אוהד, לא, רגע,
1: מה פתאום, אשדודי?
0: תדייק.
1: גם מכבי חיפה, אשדודי?
0: לא, הוא לא מדייק, אני חבר מאוד מאוד טוב של ברק בחר, ואיפה שהוא הולך, אני אחריו.
3: הבנתי.
2: בסוף הוא יעבור להפועל חיפה, אז גם
0: ישבתי. רגע, אני רוצה רגע, רוצים סקופ על ברנו?
1: כן.
0: לפני שבועיים ישבתי בסינטה בר, זה... מסעדה.
3: זה המסעדה שלנו, של אוהדים מכבי חיפה.
0: שכל אוהדים כזה, זה, ואני, מישהו אמר לי, באתי למשחק, מישהו אמר לי, חכה רגע, בוא תאכל לפני זה במסעדה מול האצטדיון. הזמין אותי שם, באתי, אכלתי, זה מסעדה כזאת טעימה מאוד חשוכה כדי שלא תראה את המחיר, וזהו, ואז בשבוע אחרי זה ברנו כבר לא היית, נכון?
3: לא.
0: כן, זהו, הוא ראה את החשבון בפעם
3: לא זול.

0: האמת לא זול.
1: לא, אבל באתי לשולחן שם.
2: חבר'ה, סינת שלושה יקר.
1: אמרו לי, תקשיב אח שלי, תמיד ברגע הזה יש לו שירותים.
2: טוב, הוא נכנס לחובות, כאן הדירה, שני ילדים.
1: כולם תקשיב טוב, כולם אוכלים במסעדה כי יש לך שם חנייה טובה.
0: כן, זה החנייה, זה המחיר, אתה יודע שלפחות יש לך חנייה. אז זהו, אני חשבתי, ובאמת אני התלהבתי, התרגשתי לראות אותו, אתה יודע, עם מדים של מכבי חיפה.
1: לא הייתי מדים, הבן שלי היה.
0: עזוב, אני הצטלמתי ושלחתי, עזוב, נו, די, נו.
1: לא הייתי, אני לא יכול לשים בגדים של מכבי.
0: אני ראיתי אותך עם בגדים, עזוב.
1: פעם לפני שנה הייתי עם בגדים של הכוכב האדום.
0: אז בקצב הזה, אז אני לא אותך הולך עוד חבר בפמיליה, כי מדברים שברך בחר ילך לירושלים.
1: חברים שלי, אני כבר נעשיתי מושא ללעג אצל החברים שלי. כי אני במקור אוהד עירוני אשדוד. בסדר? אני במקור שלי אוהד עירוני אשדוד. אחר כך הם עשו איחוד, הפכתי להיות ממסמך אשדוד. אוקיי? ואז ברק, בשנה ממש לפני זה, הוא היה מאמן בר שבע.
0: הלכת.
1: ואז עברתי קצת לבר שבע. אחר כך הוא היה מכבי חיפה. אחר כך הייתי הכוכב. תבין, אז אומרים, ואני גם אוהד ברצלו, אני כבר לא יודע איפה אני נמצא. אז מישהו צחק עליי, אמר לי, אתה רואה כדורגל, תמיד יש לך משהו אחד שמח בטוח. מה אכפת לך?
0: אגב, מדברים שיכול להיות שברק בחר הולך לביתר, יש מצב, מה אתה תדלך איתו?
1: מה אתה עכשיו מנסה להוציא ממני? קופי? תשמע רגע, תשמעו, שאלתם אותי אם אתה מוזמן או מזמין, נכון?
0: נכון.
1: אז אני קודם כל, תשמע, חבר'ה, אתם יודעים, יש לי 7 ילדים, מי יזמין אותי? תחשבו על זה. אתה היית מזמין מישהו עם 7 ילדים? צריך להיות פסיכופת, אוקיי?
0: אז ואני, אתה תמיד
1: אני
0: מזמין.
1: אני מרגיש את זה, אתה יודע מתי אני מרגיש את זה?
0: נו.
1: אני תמיד לפני ראש השנה, בוא נגיד ככה, עכשיו ספטמבר, ביולי התקשרתי לאחותי, ביולי סתם לשאול לי שלומה, היא אומרת לי, אתה יודע, ראש השנה אנחנו לא בבית. למה צריך להגיד לי את זה? תבין, אני מרגיש את זה.
0: היי, ישראל קטור, זה החבר, אך, קודם כל, מני, אני מאחל לך שנה טובה, מתוקה, שתמשיך להצחיק ולצחוק.
1: תודה רבה, שרק, אני מאחל לכולנו שרק נצחק.
0: יש הופעות בקרוב, איפשהו?
1: אני כל הזמן, גם הסטנדאפ, עוד מעט אנחנו באים לחיפה עם סביב העולם ב-80 יום, בסוכות, ואנחנו נמשיך עם זה בחנוכה, וכמובן הסטנדאפ, אבל תקשיב רגע, מה שאני רוצה רגע להגיד, יש לי עוד דקה?
0: יש לך,
1: עוד דקה. אני החג הזה מארח אצלי את משפחת ביבס.
0: וואו.
1: ומשפחת ביבס נרקמה בינינו חברות מאוד מאוד גדולה, אנחנו כבר משפחה
2: הם אצלך,
1: גדולה.
2: בחג הזה אצלך בבית?
1: כן, וכל, לא רק זה, אנחנו כל הזמן ביחד, כן, זה לא קשור כן. לך. אני מספר את זה, לא בשביל להגיד את זה.
2: איך נוצר הקשר הזה, אתה יכול להגיד לנו? זה מעניין מאוד.
1: כן, הצטלמתי ברגע שקרה האסון, בחודש אחרי 7 באוקטובר, נסעתי לנירוז כדי לבקר, רציתי מאוד לבקר בבית הזה, בלי להכיר אותם, לא ידעתי עוד כלום, והגעתי לבית שם, והצטלמתי וכתבתי פוסט. בפוסט הזה תיארתי את מה שרציתי להגיד לכם, שבסוף בסוף, שאתה יושב שם, ואז התמונה הזאת הגיעה לאלי ביבס, לאבא של ירדן, הוא ביקש להיפגש איתי, ומאז עברנו שנה של באמת ביחד, עד שירדן חזר, היינו כל הזמן ביחד, הוא התלווה אליי להופעות.
2: אז את מי אתה מארח היום? את ירדן ו...
1: לא, ירדן לא, אבל את המשפחה, את ירדן לא, ירדן נשאר בצפון. מה שאני רוצה להגיד, מה שרצה להגיד לכם, שכשישבתי שם בבית הזה, ואתה מרגיש את עוצמת השנאה שיש אלינו, באמת, מה שהם עוללו לנו שם, בסדר? ואתה יושב, ואתה באמת מבין בסוף מי באמת הוא האויב שלך, מי זה באמת. ובאמת, אני אומר לכם, כשאתה יושב שם, אתה, אי אפשר להסביר את זה, אי אפשר להסביר את זה.
2: מה אתה מתכוון?
1: כשהם נכנסו לבית של משפחת ביבס, החלאות האלה, אף אחד לא חשב, הם לא חשבו עם משפחת ביבס, הם ימנים, הם שמאלנים, הם חרדים, הם חילונים, הם באו כדי לרצוח ולהרוג, וזהו. ולכן אני אומר, שעלינו מוטל את הדבר הזה, להבין עד כמה ביחד שלנו הוא חשוב, ואני יודע שזה כבר, כאילו כבר אתה אומר את זה, זה קלישאה, אבל זה כבר, זה לא, כי אנחנו באמת באמת חייבים לעשות את זה, וחייבים להבין את זה, שאין לנו מקום אחר. אין מקום אחר להיות.
2: אתה מתכוון לאחדות? לאחדות?
1: כן, זה צריכה להיות אחדות. אתה יודע, היה פיגוע הזה בירושלים לא מזמן, שראו את הנהג מונית, איך הוא שומר על האישה הזאת, וראו את החרדים,

0: נשק שפשוט ממש ניסה להשתלט שם על האוטובוס, וזה, אני זוכר את התמונה הזאת, ושם זאת, זאת המדינה שלנו, זה העם שלנו.
1: כתור, אוקיי? זה, אם היו אומרים לך, אם היו אומרים לך, תברך את עם ישראל עכשיו, היית מבקש דבר אחד, תנו לנו אחדות.
0: רק דבר אחד, כן. רק דבר אחד, שאחד יסתכל על השני ויבין שמותר לכל אחד לחשוב מה שהוא רוצה. מותר אחד לחשוב ככה, ומותר לחשוב לאחר ככה, אבל דבר אחד צריך להבין, שגם אם הוא חושב אחרת ממך, זה לא אומר שהוא האויב שלך. הוא חושב שהפתרון לדברים הם שונים, אבל בסוף בסוף שניכם חיים במקום שאין לנו מקום אחר, ובאמת אין לנו מקום אחר. אתם רואים מה קורה בעולם, אתה מסתובב בפריז, ברומא, איפה שאתה לא רוצה, אתה מפחד להגיד שאתה משם, מפה, אין לנו מקום אחר. אין לנו, זה מה שצריכים להכניס לתוך הראש שלנו.
2: הלוואי שהפוליטיקאים, באמת, הפוליטיקאים יבינו משני הצדדים.
0: משניים.
2: משני הצדדים. אני רואה את הקמפיינים שברשתות החברתיות, זה לא מוסיף, והעם הרבה יותר חכם ממה שהם חושבים. ברור. אני חושב שאנחנו צריכים, באמת, הם תקופה קשה מאוד. וכל הליבוי והשיסוי והזה, והוא אמר ככה, אני יותר
0: גם הצורת דיבור, הצורת דיבור במיקרופון שם, צורת הדיבור אחד לשני, הם משקפים את זה, הילדים שלנו רואים איך הם מדברים אחד לשני, אנשים ברחוב רואים את זה.
1: קטור, זה אתה משפחתולוג ענק, אתה אבא מדהים ובעל נפלא. אתה מוטרד? אתה מוטרד?
0: אני מוטרד, אני מוטרד, אני מה זה מוטרד? אני אחרי 7 לאוקטובר הלכתי ובאמת ניסינו להכניס אור למקומות חשוכים. ביקרנו, הלכנו, עשינו, זה, ובאמת ראיתי עם מטורף. יש לנו עם משוגע, חבר'ה, משוגע, הייתי בא הביתה, אומר לי, אשתי, מה זה? את יודעת מה זה? 700,000 שניצלים, אלף זה, זה עושה זה.
1: נכון, נכון.
0: איפה זה נעלם? איפה זה נעלם? אנחנו לא צריכים להיות ביחד רק שרע. הפוך, שטוב, וחייבים, ואלה שכל אלה למעלה, כל מי שמנהיג אותנו, כל מי שנמצא שם למעלה, צריך להבין שהם מראה, הם כמו מראה, כמו שבבוקר אתה קם ומסתכל על עצמך, זה מה שאתה רואה, והם חייבים, אתה רוצה לראות מישהו טוב, אתה רוצה לראות מישהו שמכבד אותך, ומכבדים אחד את השני, וזה מה שאנחנו צריכים לעשות, חייבים לעשות את זה, חייבים. אתם לא מבינים, חייבים, כי עוד פעם, אין לנו מקום אחר. אין, אם היה, היינו אומרים, יאללה, זה פה, רני, לך, אין אחר. זה המקום שלנו.
2: אגב, זה מה שאני אומר תמיד, מי שהיה בשבעה באוקטובר, מי שהיה בשבועות הראשונים, שהיה למטה, ראה את הזוועה, ראה את המפלצות האלה, מה שהם עשו לאנשים, ללא הבדל, השתייכות פוליטית, עדתית, לא היה מעיז.
0: אני ראיתי בבית חולים, אני ראיתי בבית חולים. אני ראיתי, ראיתי ערבים, ראיתי דרוזים, ראיתי חרדים, ראיתי הכל, כולם עוזרים, כולם, כולם, כולם היו שם, כולם, כולם, חרדים עזרו בצורה מטורפת שם, באו, עשו, אני ראיתי בעיניים שלי בבית חולים, אני ראיתי.
2: אגב, האויבים, אפרופו אמרת, דרך משפחת ביבס, אתה שומע באמת מי זה האויב, האויב הזה הוא כל כך מפלצתי, אפילו את חלק מעמו, הבדואים, הוא טווח בהם. מה זה אז בשבילו אנחנו? אז אני אומר, אז האויב הזה לא אכפת לו, מי אתה, מאיפה אתה?
0: כולם צריכים לדעת שגם אם בן אדם חושב אחרת ממך, גם אם אני חושב, נגיד, משהו מסוים, ואם בא מישהו אומר לי, מה אתה מדבר ככה? על מה אתה מדבר? ממש לא אסור, אז זה. ואני אומר לו, לא, הוא צריך לדעת דבר אחד, שבזמן רע אני יש שם לעזור לו גם אם הוא חושב אחרת ממני.
2: נכון.
0: אבל אתם מבינים? ולכן, אנחנו צריכים להישאר כאלה. זה הדבר היחיד ש... שהכי מדאיג אותי, שנהיה ביחד.
2: המילה כוחנו באחדותנו זה לא קלישאה, זה האמת לאמיתה.
0: לא.
2: אוקיי,
0: שנה טובה.
1: שנה טובה ומבורכת.
2: לקחת אותנו לכיוון שלא חשבנו, אבל אנחנו מעריכים מאוד מאוד מאוד, רואים
1: בוער בך. זה מדהים מה שהוא אמר פה.
0: יש פלטפורמה ויש אפשרות להגיד את הדברים האלה, ואני יכול להשפיע על בן אדם אחד, עכשיו ששומע אותי, אני חושב שזה הדבר היום יותר מהכל חשוב. אני גם מסיים דרך אגב את ההופעות, אתה יודע, כל ההופעות שלי הם שעה וחצי, בסוף אני מסיים אותם בדברים שאני מדבר איתכם, והרבה פעמים אנשים כותבים לי בפייסבוק, מה עכשיו באנו לזה? אבל זה חשוב, זה חשוב, זה יותר חשוב לי, אתה יודע מה? שיותר מההופעה שלי, שלא יזכרו כלום מההופעה, רק שיזכרו את זה.
1: קטור, אני יכול להבטיח לך שזה עולה בפורטל של 90 או 150 צפיות, חכה תראה.
0: טוב.
2: תודה רבה, שנה טובה, אח יקר.
1: תודה. רגע, תופיע לראשית חברה.
2: אה, יש שם?
1: כן, נראה אותו ל...
2: אוקיי, אוקיי. חיפשנו את ראש עיריית חדרה מקודם, לצערנו, כנראה היה בישיבה.
1: ולגבי הספורט, אני חושב שספורט זה לא כל כך חשוב בארץ ישראל. כי אני חושב שבראנו את הגענו, אתם יודעים, תיחסתם מכבי חיפה, כאילו זה בנשמתו. ובעצם אני הייתי מכבי חיפה, הייתי אומר לבראנו, שיסקר עוד רק בפלילים.
2: אתם מקפיאים אותי פה, יש פה ראש השנה, צריך לבוא עם אנרגיות, לא. מה, אני דאג?
1: אני לא יכול להיות, אני לא יכול.
2: מה, אתם רומזים לי?
1: מה, קר פה?
3: לא, אני חושב שנעים,
2: מה זה נעים?
3: גם אני לא מתלונן.
1: חם לי,
2: גם אני. אתה
1: יכול להוריד את המעלות קצת?
2: גם לעלות לא להוריד. טוב, אני רציתי, תשמע, נתניה היא הדהימה אותי מאוד במשחק שלה מול ביתה ירושלים. הייתי, אוקיי,
3: תכף, ממתינה, תכף אנחנו נגיד.
1: אתה יודע מה קיבלו שחקני מכבי נתניה מתנה שהיה לחג ממכבי נתניה?
2: מה?
1: אני טענתי שאין כסף במכבי נתניה וקסטינו 20 שקל. שחקני מכבי נתניה קיבלו שיהיה לחג בקבוק יין.
2: שמע, מה, אתה כאילו, מה, אני לא מבין מה אני, מה, ביקורתית, מה?
1: בקבוק יין? מה שאתה חושב, אין לך בושה? אין לך בושה, מר קסטין, אין לך בושה?
2: אבל כל אחד
1: בקבוק יין, אני מכיר חברות במינוס, הביאו ארבעה בקבוקי יין.
2: ראש השנה, במינוס, כן, במינוס, תגיד.
1: להם איזה מתנה קיבלת אתה.
3: לא,
1: אל תיתן לו.
3: לא נותן לו.
1: הוא כבר מפרגן, בקבוק יין הם קיבלו במכבי נתניה, בקבוק יין, והוא מפרגן להם, כאילו עכשיו נתנו להם בית בצהלה.
2: אלי, yeah. אלי, לא ידעתי שללוב יש גם אוליגרכים. אז הנה, אם היה לנו אחד כמוך,
1: אצלנו,
2: ליהדות לוב יש אוליגר. בלוב
1: היום בסעודת החג, תגיד, תראה איזה מתנה נתנו מהמקום שאני משדר בו, אז זה שווה הכל. זה שווה הכל.
2: אז אוקיי, אז מכבי נתניה, תשמע, הדהימה אותי איך היא הצליחה להביס את ביתר המפלצת. אין להשוות גם אפילו בתקציב ביתר ירושלים עם התקציב הענק, עם הקהל הענק שלה מול נתניה.
3: כן, אבל במשחק אחרי היינו בו, אנחנו נראים טוב, נתניה נראה טוב, אני אוהד של נתניה, והיא נראה טוב, אבל זה היה תיקו.
2: הפועל חיפה, לא, אני אומר, בסוף, כאילו, בהתמודדות, כנראה לעבור אנדרדוג זה עושה לכם.
1: הסברתי השבוע בתוכנות הספורט כמה פעמים, רוס קסטין לא יזרים שקל למכבי נתניה, לא יזרים אירו למכבי נתניה, הוא לא יכול להזרים, הוא לא יזרים. מכבי נתניה תתבוסס בדם שלה, בתקציב שיש לה על ידי...
2: מה אתה מעריך?
1: על ידי כסף מהתקשורת, כסף מעיריית נתניה, כסף מהמינויים, כסף מהפרסומים וכסף מהספונסרים. קסטין, שקל, אגורה לא יזרים. הסברתי זה כמה בתחנת רדיו, אמרתי למכבי נתניה, אם אני טועה, אני בעלים של תחנת רדיו תחת רישיון ממשלת ישראל, פה אי אפשר לומר את מה שאתה רוצה, או שתביאו אותי לשון הרע, או שמחר תראו לי הוכחה שהוא העביר כסף, ואם כן אני אגיע לראשו של קסטין נשק לו את הראש. אומר לך, תכנה שנה וקללותיה, תכנה שנה וברכותיה, מכבי נתניה תחת קסטין לא יהיה שום ברכה, האיש לא מזרים אגורה.
2: מדברים על זה שעל דבו כבר...
3: אבל בואו תהיו זה, אני יכול להחזיר אתכם לאווירת חג?
2: כן, כן. ג'נת הנג'ה!
3: אז אני רוצה להחזיר אתכם רגע לאווירת חג. ותגידו שלום לראש עיריית חדרה.
1: ראש עיריית חדרה, ניר בן חיים.
0: שלום לך. בוקר טוב, בוקר טוב ושנה טובה.
2: שנה טובה, חיפשנו אותך. מאוד רצינו להעלות אותך, אבל אתה לא ענית לנו, אמרנו מה בטח בישיבה וזה.
1: הוא מסתובב, הוא מסתובב. הוא בודק.
0: אלי, איך אתה יודע שאני מסתובב?
2: יש לו מקורות, אלי, שתדע, יש לו מקורות.
1: זה נכון.
2: הוא זבוב.
1: זה נכון.
2: הוא זבוב על הקיר.
1: אתה צריך להבין, ברשותך, אני רוצה להגיד לך משהו. ניר בן חיים. ניר בן חיים הוא ראש עיר זמין לכולם. אתה מתקשר, הוא עונה. אתה, יש לך בעיה, הוא פותר לך אותה. זה ראש עיר שזמין לכולם.
2: אגב, רגע, סיני, אני רוצה להדכן עכשיו, השבק מוציא הודעה בכך שצהל ושבק חיסלו את מפקד חטיבת חאן יונס בזרוע צבאית של ארגון הטרור חמאס.
1: מחקו עוד אחד,
2: הודעות כאלה שימשיכו.
1: מחקו עוד אחד שהיה בשבעה באוקטובר, יש להם על הלוח זה. ניר בן חיים, מה שלומך?
0: בסדר, אלי, שנה טובה, הרבה זמן לא דיברנו.
1: נכון.
0: האמת שאתה יודע שאני פחות מתראיין, אבל הפעם אמרתי, אני חושב שעברנו שנה כל כך מורכבת, כל כך עם עשייה,
4: ולסכם שנה, אני חושב שזה בדיוק הזמן, ואני יודע שזה בדיוק מה שאתם רוצים לשמוע.
1: נכון.
4: לפני, דקה לפני שנתחיל את השנה החדשה.
1: הנה, אז אני רוצה לשאול אותך, אתה יודע, אתה עכשיו בקדנציה השנייה, בארץ עשית שם חצי קדנציה, ועכשיו אתה בקדנציה השנייה. אם אתה מסתכל על הכהונה של חניר בן חיים, עד היום, מה הדבר?

0: הדבר שאתה הכי גאה בו?
1: מה הדבר שאני הכי גאה בו שעשינו?
0: כן.
1: זה חוף הים, אתה יודע. חוף נכון. הים זה הדבר שהפך את ה... באמת, כאילו, מאתר שהוא היה אתר בנייה לחוף הכי יפה בארץ.
2: ואם אני, אם יורשה לי פה ואני לא אובייקטיבי, פגשתי את ראש העיר, את ניר, במסלול שהוא חנך לזכרו של אירן אברג'ל, גיבור ישראל, וראיתי את הדבר הזה מאוד מאוד, בגלל זה אמרתי לנו אובייקטיבי, כי אירן אברג'ל, זיכרונו לברכה, הוא חבר אח, אז זה ריגש אותי שאתה בתור ראש עיר החלטת לבנות שם שביל ריצה, הליכה על שמו, זה המרגש והצילי.
1: אתה יודע ברנו, איפה שנפגשנו שם בצומת, אנחנו המשכנו מהצומת הבאה לזכר בוריס דנילוב, את ההמשך שהם היו חברים דרך אגב והם הכירו אחד את השני.
2: מדהים, מדהים.
1: כן. יפה. לגבי הנופלים, עברנו שנה לא פשוטה, שנה קשה, וברוך השם, עם הרבה הרבה הרבה עשייה בעיר חדרה, אם זה בתחום החינוך, בספורט, עצם העובדה שהבאנו את בנפיקה לסבון, כמה שכולם הרימו גבה.
0: תראה, אבל זה עובד, זה עובד, אנחנו לא שומעים רעש או משהו כזה. יש מי שאומר לי בעצם בנפיקה לסבון.
1: אני הייתי השבוע שם,
0: כן.
1: בהרמת כוסית, ראיתי את איתי בן זאב, את אסי רחמים, את שני הנציגים שלהם מליסבון, איזה סדר, איזה עשייה, איזה משמעת. באמת, הגיע הזמן שקצת יהיה לנו נחת מהפועל חדרה, אחרי כל כך הרבה מתח.
0: תחזיר אותם לליגת העל?
1: אני אגיד לך את האמת, קודם כל אני רוצה שהמועדון הזה יהיה חברתי. לפני ליגת העל, אנחנו לקחנו בחשבון בסיכום שלנו, שגם אם השנה נשאר בליגה א', למרות שאנחנו רוצים לעלות לליגה הארצית, שאני חושב שזה המקום הראוי לעיר חדרה, לפני שבאמת ככה מייצרים פה את המגרש, אני חושב שלייצר פה שחקנים טובים ולהביא את כל התושבים של חדרה למתחם אימונים שבנינו, שעלה לנו כמעט 70 מיליון שקל, שהוא בין היפים בארץ, אני אומר, זה משהו שתושבי חדרה לפחות יוכלו ליהנות ממנו.
0: השקעת במגרש הזה 70 מיליון שקל, וחדרה בעצם, ניר בן חיים, גדלה ומתפתחת במהירות. תאמר לי, התשתיות באמת מצליחות להדביק את קצב הבנייה?
1: גם על זה אנחנו עובדים. אני נכון להיום לא נותן לאף שכונה לקום לפני שיש לי תשתיות, שיש לי גנים, שיש לי בתי ספר, שיש לי מרכז הוליסטי, שיש לי מרכז קניות קטן, כל השכונות החדשות, ה-1200, ה-17 ומתחם 15, כל אלה מתוכננות ככה. עם הדברים החדישים והמתקדמים, עצם העובדה שהיום אנחנו חושבים על אזור שיהיה בו מתקן לאיסוף אשפה פנאומטי, שמושך את כל האשפה למקום אחד ומשם מפנים, שלא ייכנסו מסעיות אשפה לתוך השכונה, זה אומר שאנחנו מתכננים לפני שאנחנו עושים.
0: אז המון זוגות צעירים עוזבים את נתניה, כפר יונה, ועוברים לחדרה. על מה הם עוזבים? שבגלל מחירי הדיור הנמוכים, או בגלל מה הם מגיעים אליכם?
1: אלי, אני חושב שאתה באמת הרבה זמן לא עשית סיבוב בעיר חדרה. העיר חדרה, המחירים כבר לא נמוכים. אני יכול להגיד לך שהמחירים...
0: הנה, אומר לי פה ניר בן חיים, אומר לי פה, נראה איך שהמחירים גבוהים מאוד שם. אז למה מגיעים אליך? חינוך, מה?
1: אז אני אגיד, אנחנו היום באמת כבר לא פריפריה, כמו שפעם אמרו. פעם אמרו שרצו למכור דירה בחדרה, אמרו בין חיפה לתל אביב, בין קסריה למכמורת. היום כשמדברים על גבעת אולגה, על מתחם שאנחנו הולכים לבנות שם, ואנשים באים לשם, שיש שם פסיליטיז, שיש שם את כל הנתונים שאנחנו יכולים לתת להם. עצם העובדה שהחזרתי אפילו את ה-49 דונם מחברת אסיה, ופיתחתי את החוף, והולך להיות, להמשיך שם את הילד, והבמה המרכזית שהייתה שם.
0: זה הישג אדיר מה שעשית עם אסיה, אחרי ויכוח של הרבה
2: מאוד... משה כותב לי מתחם אימונים מאוד מרשים.
0: נכון, נכון, נכון. אבל אני רוצה לשאול אותך, אתה יודע, אתה כל הזמן דיברתי על השכונות החדשות, השכונות החדשות, אתה עושה שם פלאים, ואני ראיתי והסתובבתי איתך, וראיתי שבתי ספר חדשים, וראיתי שם מסלולי ריצה בתוך בתי הספר. באמת, נדעמתי מיופי הבית ספר שם, וראיתי איך אתה, כפילו כל בלטה יודע איזה בלטה היא, אבל אתה לא מעט הזנחת את התוכניות של מרכז העיר הוותיק?

0: אנחנו למרכז העיר, היום יש לנו תוכנית מאוד מאוד סדורה. אני בחודשיים הקרובים קודם כל הולך להפוך את השוק העירוני שלנו למרכז בילויים לצעירים, הולך לקום שם, כל מיני אנשים רוצים להגיע לשם, לעשות שם דברים שלא היו בעיר חדרה. אני היום התחלתי לתת דגש מאוד מאוד מאוד חזק, אחד על ניקיון העיר, ושתיים, אל תשכח, קרה לנו משהו, בוויליג' עצמו פתחו עשרות ומאות חנויות, מרכז העיר עבר לשם, מה לעשות, גם הקניינים היום רוצים לבוא למקום ממוזג, רוצים ללכת למקום שיש בו חנייה, למקום שיש בו קלות, המחירים כבר היום לא מעניין את האנשים, מעניין אותם כאילו הנוחות. עכשיו...
1: אבל הקפה הכי טעים הוא הקפה במרכז העיר.
0: עוד מעט, אני בעזרת השם בתקופה הקרובה, אני ואתה נגיע למרכז העיר ונעשה סיבוב שם.
1: נו, אני רוצה עוד את מרכז העיר כמו השכונות שאתה כל כך משקע בהם. אבל אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה, ניר בלחם. אתה יודע, מפעל אליאס נסגר, פיתרו שם מאות אנשים.
2: איזה מפעל?
1: מפעל אליאנס. פיתרו שם מאות אנשים, המקום עומד שם כאבן שאין לה הופכין היום, זה המרכז שתושבי חדרה, שהם לא בהייטק, היו הולכים לעבוד שם, מתפרסמים ומקיימים את משפחתם, יש לך תוכניות להביא לעיר יותר מקומות עבודה איכותיים?
0: מה זאת אומרת? אלי, אני חושב שאתה לא בקיא במה שקרה.
1: אז תסביר את תושבי חדרה, אם אני לא בקיא גם תושבי חדרה לא בקיאים.
0: אני אגיד, אליאנס ממש מתחייב לסיים את כל ההעסקה שלו עד סוף דצמבר, כן. ומי שקנה את כל השטח שם, כמעט 180 דונם, זה מגה אור, חברת מגה אור, שהגישו לנו בקשות כבר לבנות כמעט 200 אלף מטר מסחר שם.
1: מה מסחר? 200 אלף הם יקימו שם מרלוגים, או נראה שם קניון ענק?
0: לא, מה שהם רוצים לעשות שם זה חוות שרתיים, עם כל אלה שנותנים להם את השירות מסביב, 200 אלף מטר מקום שיבואו לשם, ממש ימשוך אליו הרבה הרבה הרבה מקומות עבודה.
1: ותהיה תעסוקת לואו-טק לתושבי חדרה שם? תהיה שם תעסוקה לאנשים בחדרה שירצו לעבוד?
0: אני יכול להגיד לך משהו. קודם כל, חדרה משנה את פניה, ואתה יודע שאני מעביר את המדחם, את המרכז תחבורה הארצי, את הרכבת ואת תחנת אגד, וזה בין כביש 2 לכביש 4, לוויליג', כבר נתנו להם כאילו 12 דונם למקום הזה, הקצנו לטובת התחנה המרכזית שתעבור לשם. התחנה המרכזית של הרכבת תהיה בחדרה ולא בבנימינה, ככה שמפה זה יהיה מקום שימשוך אליו כל כך הרבה אנשים. מחיפה לחדרה יהיה 25 דקות, מתל אביב לחדרה יהיה 25 דקות, ללא החלפה של תחנת רכבת, כאילו ללא החלפת רכבת בדרכים. ואחד הדברים הכי מרכזיים, אם אתה כבר יודע או לא יודע, חברת רפאל לקחו אצלנו 7 קומות בבניין של, של הוויליג'. הם רוצים להעביר לפה את כל הפיתוח שלהם בעקבות זה שהיה פה שקט בעיר חדרה, ברוך השם. הם רוצים עכשיו, עודד כבר הגיש לנו בקשה. מה זה הגיש בקשה? הוא כבר בהיתרים, הוא בונה בניין של עוד 25 קומות למשוך לפה הייטק. יש שם עוד כמה חברות של הייטק. לאט לאט, אנחנו על זה.
1: אתה יודע, אבל גם התושבים שלו שואלים אותי עכשיו, מה אתה, אדוני ראש עיריית חדרה, ניר בן חיים, מתכוון לעשות מול זיהום האוויר ותחנת הכוח אורות רבין? אתה בעצמך הרי יצאת נגד הארכת היתר הפליטה ליחידות הפחמיות.
0: אני יכול לבשר לכל התושבים ששנה, זה השנה האחרונה שהם יעבדו בתחנה. אנחנו עשינו מלחמת עולם עם איכות הסביבה, עם הנדסה שלנו. מה שקורה, היה איתי מנכ״ל חברת חשמל, שבגלל שמדינת ישראל נתנו לו הנחיה להשאיר תחנה אחת, שתהיה אך ורק בחירום, אם חס וחלילה יתקיפו את מתקני הגז, הרי קמה שם תחנה של מחזם 70, מחזם 80, שהם עובדים אך ורק על גז, והם פועלים, וכבר נתתי להם היתרי בנייה, ולכן כל הסיפור הזה של הפחם כבר לא יהיה יותר. אחד הדברים ש-OPC בנו פה תחנה ומרחיבים אותה עכשיו כדי שהם יעבדו ממש בגז, במשהו שהוא יהיה לאוויר נקי. אחד הדברים הכי שהתעקשתי עליהם זה לעשות כושרות לפחם. אני וחבר מועצת העיר שלי רון שגה נלחמים בדברים האלה. אנחנו מבטיחים לתושבים שלנו שהאוויר יהיה נקי נקודה. יש נכון להיום, אני הייתי מעורב בהסכם אפילו, שלתת להם 500 שעות בשנה, להפעיל פעמיים בשנה את התחנה, אך ורק למטרה, שהיא מטרה של להריץ את התחנה, כדי שהמערכות לא כאילו ישבטו בשעת הצורך.
1: ניר בן חיים, אתה נהנה מהתפקיד?
0: מאוד.
1: אבל לא לך רגעיין למשל שאמרת, בשביל מה הייתי צריך את התפקיד הזה?
0: לא, אני, אתה יודע אלי, באמת, אני שמתי לידי אנשים טובים, קודם כל בראש ובראשונה את מנכלית העירייה זיו אימברג, שעושה עבודה מצוינת, שמכירה את העירייה ואת העיר, במשך 30 שנה היא עובדת, היא הייתה מנהלת אגף הרווחה, היא הייתה עובדת סוציאלית, ומי פה התקדמה למנהלת מחלקה, למנהלת אגף, והיום מנכלית העירייה כבר 4.5 שנים, ועושה עבודה מצוינת. אתה יודע שכל הסובבים איתי, כל מנהלי האגפים, כולם באמת אנשים טובים, אנשים תושבי חדרה, יש לי את גזברית העירייה, יש לי כל כך הרבה נשים בתפקידים הבכירים שלנו, ואני חושב שנכון להיום, זה סוד ההצלחה של העיר חדרה שמתפתחת, שיש אנשים טובים לידך.
2: כלומר, יש תחרות פה בין נתניה וחדרה, מי לוקח על הבחירות.
1: לא, אמרו לך גם ראשי ערים, נתניה, חדרה, הרצליה, ועוד השרון, כולם ראשי ערים מאוד צעירים, מלאים באנרגיות, שרוצים לעשות רק טוב לעיר.
2: תגיד,
0: אני לא אומר תחרות, אני חייב ככה להעיר.
2: זה בסדר, תחרות זה בסדר.
0: תגיד. קודם כל אין תחרות, אני אשמח ללמוד וללמד. אני יכול להגיד לך ששלשום היה אצלי ראש עיריית ראשון לציון רז קינצליך, בא לראות את החוף, הם עכשיו מקבלים את 3.5 קילומטרים
1: נכון, של פלמחים.
0: כן. חוף פלמחים, ואומר לי ששומעים על החוף שלנו בכל האזור.
1: אבל המחירים, אבל אם אני רוצה לקנות ארטיק או סנדוויץ' או לשתות כוס קפה, המחירים סבירים לכל העם או שדופקים שם מחירים?
0: אז אני יכול להגיד לך, בהסכם שעשינו איתם, קרטיב עולה 4 שקלים, מים מינרלים עולים 5 שקלים.
1: יפה!
0: שמשייה וכיסא עולים 5 שקלים.
1: ואתה בודק את זה? אתה בודק עם פקחים?
0: מה זאת אומרת? יש שם שלטים, אנשים יודעים, אנחנו מפרסמים את זה לתושבים שלנו.
2: אנשים פראיירים היום.
1: זאת אומרת, הוא לא יכול לעשות את המחירים איך שהוא רוצה, אתה כופה עליו דוחים.
0: לא, אבל זה הדברים הבסיסיים. יש דברים שהם יקרים גם.
2: אם הוא רוצה להזמין פיצה, ואז הוא משחיל לו שם.
1: אבל לא בסדר. אבל תשמע, אבל
0: העיקר הדברים הבסיסיים.
1: בואו, אתה חייב לעשות סיבוב חדרה.
2: אנחנו, נעשה.
1: חדרה זה הפקה של האזור.
2: עכשיו, אני רוצה לשאול אותך, ראש העיר, תקשיב, כל שני השערים שאלו לפניך, לפחות אחד מהם הרצליה, התחייב, שתי קדנציות, מספיק לי מה שאני עושה ב10 שנים, אני לא אעשה אותו כנראה. מה אתה חושב?
1: שש.
0: מה אתה חושב עליי, נגיד?
2: לא, אתה עכשיו חדש, אתה רוצה להוכיח את עצמך, ברור, זה הכל טוב. השאלה, אם אתה אומר אחרי שתי קדנציות, שלום, יופי, עשיתי 10 שנים, עכשיו אני הולך לעשות רביתי.
1: לא, הוא בחור צעיר, למה שתי קדנציות?
2: או אתה מבחינתך...
1: הוא בחור צעיר מאוד.
2: רגע, בוא נשמע.
0: קודם כל, אני רוצה לענות לך באמת, אבל תשובה מלאה, לא תשובה חצי תשובה. כן. אני בעברי הייתי יושב ראש ועד עובדים בעיריית חדרה, עשיתי שתי קדנציות. בעברי, לפני ראש העיר, הייתי יושב ראש מרחב, עשיתי שתי קדנציות. עכשיו ראש עיר, שני קדנציות, אני חושב...
1: די, נוניר, די, נוניר, מה, באמת?
0: רגע,
1: ביבי גם אמר.
2: תן לו!
1: לא רוצה שיתחייב סתם.
0: רגע, אתה יודע, לעשות להיות באמת, כאילו נבחר ציבור במשך 30 שנה, אתה פוגע באיזשהו מקום, אתה מצליח גם איזשהו מקום.
2: נכון.
0: אני באמת אומר, אני חושב שבסוף, כאילו, משפחה זה מעל הכל, ואנחנו ככה בתקופה האחרונה, ממש ממש אני נמצא, כאילו, אתה יודע, אני מרגיש את עצמי, כאילו, נותן לתושבים ונותן. אני חושב שגם בבית צריכים אותי באיזשהו שער.
2: נכון, אגב, אותו דבר גם אבי סלאמה אמר, אותו דבר.
0: אבל אני אגיד משהו, אני לא מתחייב, כי אני לא יודע מה יהיה, אף אחד לא יודע, התושבים לא חליטו.
2: עכשיו הפכת לפוליטיקאי.
1: אבל אם נגיד...
2: ולא ראש העיר הנמרץ, שבא לשנות, אז זה שלום.
1: אבל איך היית רוצה להיזכר דרבי חיים, נניח, כראש עיר...
2: רגע, רק התחילה קדנציה, אתה כבר מספיד אותו.
1: אמרת שתי קדנציות, לא? כראש עיר שבנה הכי הרבה, או כראש עיר ששינה את חדרה?
0: ששינה את חדרה, מה זה לבנות הכי הרבה? לבנות...
1: אתה לא מפסיק לבנות שם, אתה... חדרה מקבלת בנייה, כאילו, אני לפעמים חושב שאנחנו נמצאים בתקופה של, לא יודע, זה לא יאומן מה שקורה בחדרה.
0: לא, לא, אבל זה לא בנייה. בסוף, אתה יודע, אתה צריך לתת לתושבים איכות חיים. אתה לא יכול לתת להם רק את הלחם והמים. בתי ספר וגני ילדים. לא, אני רוצה, אני בית תרבות שיהיה

0: לי פה בעיר מכובד, מגרש, כדורגל, אני רוצה את המקומות, ראית את הבמה שהקמתי בחוף הים?
1: ראיתי.
0: ודאי איזה במה כמו באמפי גדול.
1: שנה הבאה במה תתמקד, מה תגיד, שנה הבאה, זו השנה שאני רוצה להתמקד בדבר הזה, בחינוך?
0: שנה הבאה זה מרכז העיר.
1: הבנתי.
0: מרכז העיר. להפוך את מרכז העיר לחי ותוסס ונושם.
2: אוקיי, אנחנו...
1: רגע, תברך את תושבי חדרה, מה אתה מברך לנו שנה? מה אתה מברך אותו לשנה החדשה?
0: קודם כל, אני באמת מברך את כל מדינת ישראל ותושבי חדרה, שתהיה לנו שנה ללא מלחמות, שכל חיילינו יחזרו הביתה בשלום.
2: אמן, אמן, אמן.
1: יש לו בן לכם, יש לו בן לכם.
0: והכי חשוב, שבאמת תכלה שנה וקילותיה, תחל שנה וברכותיה.
1: אדוני ראש עיריית חדרה, ניר בן חיים, תודה רבה.
2: תודה רבה לך, שנה טובה.
0: שנה טובה לכל צוות רדיו 90 FM. הרדיו הכי חזק באזור.
1: תודה, אישי יקר. ושנה טובה מורכת לך ולמשפחתך. טוב. מה, אתה רוצה לדבר על מכבי נתניה משהו?
2: תקשיב.
1: מכבי נתניה. אמרת משהו קודם על מכבי נתניה. תקשיב. אני...
2: אדוני המוביל עדיין לא מוצא את הכתובת.
3: עוד לא מצב לא.
2: אני, תקשיב, תקצר בבקשה. בסוף, אני לא יודע שמישהו אחר יזכה בספה ש...
1: איפה אתה? לאן עברת לגור בג'לג'וליה?
2: נראה לי שהוא הלך טוב, אוקיי, דבר.
1: לא, אני לא רוצה... והוא התקשר רק כשאתה
2: יוצא מהבא. אין לי מה, הכל טוב, אם אני לא אמצא את
3: ההצעה. אני יכול להגיד לכם משהו רגע.
2: אם הוא הלך לג'לג'וליה, מה אורגד? תוך שנייה מסגר לי, סבא ב-80,000 שקל.
1: דבר עם קטור זה, הסביר לו.
3: טוב, אני רוצה להגיד לכם משהו, אתם יודעים, נכון חג היום, ויום שישי, גם יום שישי היום, בשעות האלה, אתם אכלתם את כל התוכנית של הים תיכוני ושל השמח לפני חג, ואני קורא אתכם לסדר.
2: בדיוק, יש פה תוכנית.
1: לפני שאני אשגור את מכבי נתניה, רק נאמר משפט אחד, חינם איזה שיר יש לנו עוד ב...
3: לא, אנחנו הולכים על שנה טובה.
2: לא, שנה טובה, תפסיק עכשיו עם
1: מה זה שנה טובה?
3: מה זה שנה?
1: שנה.

0: רצינו לאחל לכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח מרדיו 90.
1: רדיו 90, מה נשמע
2: בבית? 90 FM,
3: 90 FM. ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
5: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
6: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
7: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מסכים קונים.

0: החשמליים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
3: נטו מהפכה.
4: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. 3 קילוגרמים קרעיים טרים מהדרין ב49.90 שקלים. 3 קילוגרמים חזה עוף טרים מהדרין ב99.90 שקלים. חזה, קרעיים, שוקיים, קפוא, מחפוד ב29.90 שקלים. נטו חיסכון, חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
5: עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: תושבות ותושבים יקרים, כאן ראש העיר ניר בן חיים. בשמי ובשם סגני ראש העיר, חברי מועצת העיר ועובדי עיריית חדרה, אני רוצה לאחל לכולכם שנה טובה מאוד, שנה של ביטחון והתחדשות, שנה של בנייה ושנה של תקווה. מי ייתן ותהיה השנה הזו שנה ללא מלחמות, שבה כל חיילינו יחזרו הביתה לשלום, בריאים בגוף ובנפש. שניכתב וניחתם כולנו לחיים טובים. שנה טובה לכם ולכל בית ישראל. תכלה שנה וקילותיה, תחל שנה וברכותיה.
7: כיפור מתקרב? מתגלגלים לספירלה. אופני BMX רק ב-299 שקלים. קורקינטים, בימבות, קסדות וכל מה שמתגלגל. בואו ליהנות ממחירים שווים במיוחד לכיפור. ספירלה, שערי חדרה, כולם מתגלגלים אליה.
0: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
7: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים מחיר רמי התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
8: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
9: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז, ב-90 אגורות לקילוגרם. קרעיים עוף טרי, כשרות רבנות, ב-19 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית, קטית, 750 מיליליטר ויקטורי, ב-19 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים, במחירים מטורפים, שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
10: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום מסלח בבית.
7: רק רצינו לאחל לכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח מרדיו 90.
1: כן, כן, אני יודע, אני יודע. התחלנו מה זה מאוחר היום, אבל בכל זאת הייתה תוכנית חג. אין מה לעשות. אבל יאללה, בואו נעשה.

אז גם היום אנחנו ניתן לכם את ההזדמנות לברך ולשלוח את הברכות שלכם לשנה חדשה לאנשים שאתם אוהבים, גם אם יש ימי הולדת, חגיגות, אירועים, הכל, בר מצוות, חתונות, מסיבות, גירושין, הכל אתם יכולים לשלוח ברכות. אנחנו כאן כרגלנו עד שתיים, שישי ים תיכוני גרסת שנה טובה. אנחנו יכולים לשלוח את כל הברכות שלכם לוואטסאפ שלנו 054-90-90-539 054-90-90

טוב, הברכות שלכם כבר מתחילות להגיע ונערמות כאן על וואטסאפנו, מה שנקרא. אתם מוזמנים לשלוח, תכף אנחנו נצא לדרך עם זה, ברכות לשנה טובה לאנשים שאתם אוהבים. במקום לשלוח אליהם, אתם יכולים לעשות את זה דרכנו, 054-90-90-5.

0: רצינו לאחל לכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח מרדיו 90. מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
3: כיפור מתקרב? מתגלגלים לספירלה. אופני BMX רק ב-299 שקלים. קורקינטים, בימבות, קסדות וכל מה שמתגלגל. בואו ליהנות ממחירים שווים במיוחד לכיפור. ספירלה, שערי חדרה, כולם מתגלגלים אליה.
4: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. להזמנת כרטיסים, כוכבי 9066 ובאתר פסטיבל הסיטש.
5: נטו מהפכה.
3: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. 3 קילוגרמים קרעיים טרים מהדרין ב-49 שקלים ו-90. 3 קילוגרמים חזה אוף טרים מהדרין ב-99 שקלים ו-90. חזה קרעיים שוקיים כפו מחפוד ב-29 שקלים ו-90. נטו חיסכון חדרה דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
6: עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
7: קריאה אחרונה לחול בחגים. מזמינים היום חופשה בישראל לחגים ב-499 דולר לאדם. עד טונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
3: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחיר רם מהתצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל

0: רחבי הארץ.
1: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
2: אין אפס מעיין הגבס.
3: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
2: אין אפס מעיין הגבס.
4: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
5: מחירת החגים במחסני חשמל, התחייבות למחיר הזול בישראל, עוד היום אצלך בבית.
6: 90 FM, 90 FM.

רק רצינו לאחל לכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח מרדיו 90.

יפה, יפה, יפה שלי. טוב, מלא ברכות מגיעות אלינו לכאן. בואו נתחיל. עוד לא התחלנו עם ברכות היום. טוב, הכל התחיל היום אחרת. שבת שלום ושנה טובה לך ולצוות המקסים שתצליחו, אמן. רוצה למסור חג שמח ושנה טובה לניסים ברנס, רפואה שלמה לאילן ופנינה חסיד, שבת שלום וחג שמח, שתהיה לכם השנה הכי טובה, אמן. לילדים תואר אילי שלב, שיהיה לכם בהצלחה בלימודים, אמן. אמא אוהבת אתכם, מימירי ברנס. שנה טובה וחג שמח גם מיטל חמד, לחניר ולכל הצוות. אחלה מוזיקה. ברצוני לברך את ססי אפרתי שיחגוג בשבוע הבא יום הולדת. מזל טוב עד 120, הרבה אושר ובריאות. בוקר טוב, נראה לך ליקר, שבת שלום ושנה טובה לך ולכל צוות רדיו 90 שעושים שמח כל שישי. רוצה למסור דש לילדים שלי, תואר אילף שלב, שתהיה לכם שנה טובה, שיצליחו בלימודים. דש לאילן ולפנינה.

לכל אוהדי מכבי נתניה. עוד רגע, יש לנו עוד מלא, אנחנו נריץ, תכף נחזור לשיר. משפחת גבאי, משפחת שלום, משפחת ברכה, שנה טובה ומבורכת, שנת בריאות והתחלות חדשות, שנה של חיוך ואהבה, זוגיות מפוארת, גלית ומיכאל גבאי מעוד השרון. יש לנו כאן עוד מלא שמצטברים לנו כאן על שולחננו. שנה טובה לכל חברי רדיו 90 FM, למשפחת יאיר המורחבת מנתניה, לחיילי צה"ל ולכל מדינת ישראל. שנה טובה ומתוקה מדבש. לסיני חיון, מלך הפרחים משוק נתניה, שיהיה לך מזל טוב ליום הולדת 36. מאחלים רועי חיון והמשפחה. את מי אתם רוצים לברך ליום הולדת, לשנה טובה, לחג, למה שאתם רוצים? 054-9090-539.

ילדונת. היוצרים, היוצרים, מחרוזת חגיגה שלהם. היום אנחנו עם מלא מחרוזות שעושות טוב ושמח ועם מלא ברכות שלכם. אוקיי, חג שמח ושנה טובה לכל עם ישראל, ובמיוחד לבעלי היקר בני ניסנוב. שנה של בריאות, עושר, שמחות, נחת, שפע, פרנסה טובה והמון אהבה. תודה על מי שאתה עבורי בעולם הזה, מאשתך שמאוד אוהבת אותך.

0: את החלומות. טוב, מלא ברכות מצטברות בוואטסאפנו. תכף נעבור על כולם. אם אתם גם רוצים את הברכות שלכם, 054-90-90-539. הפסקה קצרה וחוזרים גם למוזיקה וגם לברכות שלכם. עוד רגע, אנחנו כאן.
1: רק רצינו לאחל לכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח מרדיו 90.
2: רדיו 90, מה נשמע בבית? 90 FM, 90 FM.
3: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
5: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
6: נטו מהפכה.
7: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב-9 שקלים ו-90. משקה ספרינג 1.5 ליטר ב-3 שקלים ו-90. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה 1 קילוגרם ב-10 שקלים. נטו חיסכון חדרה דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
8: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
9: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
10: קריאה אחרונה לחול בחגים.
11: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. עד טונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
12: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחיר רמה התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אווז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9 שקלים ב-90. לגו ואפל ומיני רול 125 גרם ב-6 שקלים ב-90. אורס בסמטי קילוגרם אחד טילדה או האופה ב-7 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
3: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
6: 90 FM.
7: רצינו לאחל לכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח מרדיו 90.
8: רדיו 90, מה נשמע
9: בבית? אין על הברזלים של חולו.

0: טוב, טוב, יש לנו מלא ברכות שמתנקזות בוואטסאפנו. בוקר טוב אייכל ואחלה בוקר, שבת שלום, סוף שבוע נעים ושנה טובה. רוצים סעודה של הילדים שלי, תואר שלו אילי, לפנינה, לאילן חסיד, למירי ברנס ולכל אוהדי מכבי נתניה. בוקר טוב, ברצוני למסור מזל טוב לביתי הגדולה מיטל קרני מאליחיד, מזל טוב לרגל יום ההולדת שחל ביום שלישי. מאחל לך אושר ובריאות שתגדל את ילדיה בנחת. במעמד זה אברך בברכת חג שמח ושנה טובה למשפחות שמש מנתניה, משפחות דמרי מנתניה מכפר יונה, משפחת רביזאדה מכפר יונה ולמשפחת קריספל מנתניה, ובנוסף לכל בית הספר בכפר ויטקין, שנה טובה, שנת לימודים פוריה, כל זאת מססן דמרי מכפר יונה. תודה רבה על הברכה הזאת. שנה טובה לרדיו מספר אחד, לחתן המקסים שלי, סני רובין, וזה מיהודית אלפסי. יש לנו גם שנה טובה וחג שמח לכל משפחת זריאן ולילדים שלי והנכדים, שנה טובה ומתוקה כדבש, אוהבת סבתוש. עוד אחד לפני שנחזור אל השירים, משפחת גבאי, משפחת שלום, משפחת ברכה, שנה מבורכת, שנה של התחלות חדשות, שנה של חיוך. לגלית אהובתי, שמח שאת איתי כבר 32 שנה, מאוהב בך, מאחל לנו זוגיות מוצלחת. תודה על החיים שאת מעניקה לנו, נחת מהילדים, התחלות חדשות, ושתמיד תחייכי. עלייך כתבתי, לכל המדינות יש גבול, לאהבתי אלייך אין, שלך בעלך מיכאל גבאי. מאוד השרון, איזה ברכות יפות יש לכם היום, חבל על הזמן. הוואטסאפ שלנו עדיין פתוח לברכות שלכם, תמהרו, שלחו שנה טובה לאנשים שאתם רוצים, ברכות לימי הולדת, למה שאתם רוצים, לכל האירועים המשמחים. הוואטסאפ שלנו פתוח, 054-90-90-539, זה המספר שלנו כאן באולפן, 054-90-90-539, שלחו לנו את הברכות שלכם לאנשים שאתם אוהבים, לאנשים שחשובים לכם, שאתם רוצים לשלוח להם את הברכות שלכם, נצלו את ההזדמנות הזאת לשלוח את הברכות אלינו. הפסקת פרסומות קצרה, וכבר אנחנו חוזרים למוזיקה.
1: רק רצינו לאחל לכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח מרדיו 90.
2: רדיו 90, מה נשמע בבית? 90 FM. מכירת החגים

0: מחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
1: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבש קפוא ב-79 שקלים ו-90 לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59 שקלים ו-90. שמן קנולה ליטר אחד מלומור ב-6 שקלים ו-90. חטיף נצ'ר ואלי ב-5 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מפותלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
4: אני רוצה
5: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
4: אני רוצה לעזריאלי.
6: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
7: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
8: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
1: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-15 שקלים ו-90. תפילי אמנון עם אור ויקטורי ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב-6 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: כיפור מתקרב? מתגלגלים לספירלה. אופני BMX רק ב-299 שקלים. קורקינטים, בימבות, קסדות וכל מה שמתגלגל. בואו ליהנות ממחירים שווים במיוחד לכיפור. ספירלה, שערי חדרה, כולם מתגלגלים אליה.
10: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
11: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
9: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחיר רמי התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
12: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
13: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. להזמנת כרטיסים, כוכבי 9066, ובאתר פסטיבל הסיטש.
14: קריאה אחרונה לחול בחגים.
15: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. עד טונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
16: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך לחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
17: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
18: אפשר יותר נמוך.
17: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
18: אז תגיד מחסן החשמל.
19: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
17: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
9: רק רצינו לאחל לכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח מרדיו 90.

0: מאחלים לכם בריאות, אהבה, הצלחה, שפע, המון סיבות לחגוג. מעמיד ונועה גולן.
1: חפש בישראל אין הכי יפות והבנים.
0: נאבי ורוני פרץ היקרים ולכל המשפחה מאחלים לכם שנה של בריאות, נחת ושלווה, שתהיה לכם שנה מבורכת מלאה ברגעים יפים ובאנשים אהובים סביבכם. מדוד וגלית מזרחי, יש לנו עוד מלא, תכף נגיע לכולם. אם אתם רוצים גם את הברכה שלכם 054-90-90-5-3.

חגיגה בישראל, שנה חדשה נפתחת היום בישראל. היום בערב נשב כולנו לחגוג את השנה החדשה. טוב, הנה הברכות שלכם למשפחת ישראלי היקרה, מאחלים לכם שנה חדשה של שקט, בריאות, אהבה, פרנסה טובה והרבה נחת, שתהיה שנה שבה החלומות הופכים למציאות, ושכל יום יביא איתו משהו חדש. מרועי וקרן אלון, לנועה ועמית גולן היקרים, מאחלים לכם ולילדים שנה נפלאה, שנה של בריאות, שמחה והצלחה, ורגעים בלתי נשכחים ממיכל ודוד אברהם. למשפחת פרץ מנתניה, שתהיה לכם שנה טובה ומתוקה, שנה של התחלות חדשות, של הצלחות, בריאות, אהבה, שפע, שהבית תמיד יהיה מלא בצחוק. זה ממשה ויעל כהן. גם אבי ורונית מזרחי רוצים לאחל לרפי וגלית, מאחלים לכם שנה של בריאות, עושר ונחת, שתדעו רק ימים טובים, שתהיו מוקפים באנשים אהובים, ושכל השנה תהיה מלאה בבשורות טובות. את מי אתם רוצים לברך? 054-90-90-539.

ובשורות טובות מדנה ורועי ישראל למשפחת מזרחי היקרה, שתהיה לכם שנה של התחלות טובות, שפע, ברכה והצלחה, שכל משאלה תתגשם לטובה, שבתכם יהיה תמיד מלא באהבה, שמחה ואור. שנה טובה מיוסי ומנועה. גם הברכות שלכם תכף נגיע לכולם, שלחו לנו, אתם מוזמנים להמשיך לשלוח עוד שעה אחת לפנינו, 054-90-90-539 054-90-90-539, זה המספר שלנו כאן באולפן, לברכות שלכם. שישי ים תיכוני ספיישל ראש השנה.

איזה כיף, איזה כיף, באמת כיף גדול. אנחנו ממש סוגרים עוד שעה של שישי ים תיכוני מהדורת ראש השנה, אבל עוד שעה לפנינו, לא לדאוג. הנה רגב עוד, עם אחרוזת.

0: 90 FM.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
3: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
4: קריאה אחרונה לחול בחגים.
5: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
6: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
7: תושבות ותושבים יקרים, כאן ראש העיר ניר בן חיים. בשמי ובשם סגני ראש העיר,

0: מועצת העיר ועובדי עיריית חדרה, אני רוצה לאחל לכולכם שנה טובה מאוד, שנה של ביטחון והתחדשות, שנה של בנייה ושנה של תקווה. מי ייתן ותהיה השנה הזו שנה ללא מלחמות, שבה כל חיילינו יחזרו הביתה לשלום, בריאים בגוף ובנפש. שניכתב וניחתם כולנו לחיים טובים. שנה טובה לכם ולכל בית ישראל. תכלה שנה וקילותיה, תחל שנה וברכותיה.
1: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחיר רם מהתצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל.

0: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. קילוגרם מושטים אור כפור ב9.90 שקלים. פילה סלמון קור 1 קילוגרם ב44.90 שקלים. שריר מספר 8 בעדן יאשפר ב29.90 שקלים. מארז קליק ב3.90 שקלים. נטו חיסכון חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
1: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה
2: נטו חיסכון. פיגמנטופ, מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
3: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
2: להזמנות 09-866-6602.
4: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
7: 90 FM.
0: רק רצינו לאחל לכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח מרדיו 90.

ושנה טובה לכל משפחת רדיו 90 ולדוד ומיכל אברהם. מאחלים לכם ולבני משפחתכם שתהיה לכם שנה נפלאה, מלאה בבריאות, אהבה, נחת, הצלחה ושמחות. תמיד תמשיכו לחגוג ביחד מרונית ואבי פרץ. עוד ברכות שלכם יש לנו כאן, האמת די בשפע היום. טוב, זה יום כזה, זה יום כזה.

משפחת לוי מקדימה מאחלים לכם שנה טובה ומתוקה, שנה של בריאות, שהבית יתמלא בשמחה ואהבה, שתזכו לשנה של הצלחות ובשורות טובות. מדוד לוי מנתניה.

לכל משפחת מחלוף מחדרה. עם כניסתה של השנה החדשה מאחלים לכם שנה של בריאות טובה, פרנסה בשפע, שמחה בלב ונחת. וזה ממשפחת...

באתי לוי ביחד עם פיני חדד, תיזהר, תיזהר. היינו עם ילדה רעה עכשיו, תיזהר ממנה. כי אם היא ילדה רעה,

0: רצינו לאחל לכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח מרדיו 90.
1: רדיו 90, מה נשמע
2: בבית? 90 FM.
3: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב15.90 שקלים. פילה אמנון עם אור ויקטורי ב9.90 שקלים לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב4.90 שקלים. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב6.90 שקלים. כפוף לתקנון, ויקטורי לא נכנס.

0: חסכתם, לא חסכתם.
1: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
2: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
3: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
4: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: תושבות ותושבים יקרים, כאן ראש העיר ניר בן חיים. בשמי ובשם סגני ראש העיר, חברי מועצת העיר ועובדי עיריית חדרה, אני רוצה לאחל לכולכם שנה טובה מאוד, שנה של ביטחון והתחדשות, שנה של בנייה ושנה של תקווה. מי ייתן ותהיה השנה הזו שנה ללא מלחמות, שבה כל חיילינו יחזרו הביתה לשלום, בריאים בגוף ובנפש. שניכתב וניחתם כולנו לחיים טובים. שנה טובה לכם ולכל בית ישראל. תכלה שנה וקילותיה, תחל שנה וברכותיה.
6: נטו מהפכה.
7: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב9.90 שקלים. משקה ספרינג 1.5 ליטר ב3.90 שקלים. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה 1 קילוגרם ב10 שקלים. נטו חיסכון חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
8: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
9: קריאה אחרונה לחול בחגים.
10: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
11: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחיר רמת התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
12: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
13: היי, זה רמי מקומה 3. סתם, זה אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט, ראיתי מישהו זורק מסך לפח. זה הדליק אותי, הייתי מוכרח. מסך, לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
14: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
15: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
16: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
15: להזמנות 09-866-6602.
17: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
18: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
19: אפשר יותר נמוך?
18: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
19: אז תגיד מחסני חשמל.
20: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
18: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
21: 95 95 95.
22: רק רצינו לאחל לכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח מרדיו 90.

לגמרי, זה יהיה מה זה נחמד, נחמד פלוס פלוס פלוס. אנחנו ממש מתקרבים לסיום של התוכנית שלנו, אבל עוד לא, עוד לא, תכף נחתום אותה כמו שצריך. הנה משה קפר ושלומי סרנגה. איך ב...

שאומרים סלנגה, מושי קפיה. חלום מתוק. אנחנו ממש מגיעים לסיומה של התוכנית שלנו להיום, ולא רק להיום, בכלל לשנה זו, שנה עברית זו. אז קודם כל נגיד לכולם, שנה טובה, מיד נסיים כרגיל עם מחוז שירי שבת של רביבו, כהרגלנו בקודש, מיד אחרינו, גם שישי ים תיכוני, החלק השקט, ואחר כך ככה מוזיקה לקראת החג. אז קודם כל אני רוצה לאחל לכם באופן אישי, שתהיה לכל אחד ואחת מכם שנה טובה, תחלה שנה וכללותיה, תחל שנה וברכותיה, שתהיה לכולנו שנה של אהבת חינם, שנאהב אחד את השני, קודם כל בינינו, ואז את כל השאר, תהיו נחמדים לאנשים שמסביבכם, ותהיו אנשים, נחמדים לאנשים בכלל, אנחנו כולנו עם אחד, ובאמת זה הדבר שמחבר בינינו, אז שתהיה לכולנו שבת שלום, שנה טובה, נתראה מה שנקרא בשנה הבאה, שזה ממש מעבר לפינה, אחרי הסוף.

שעות ספורות לפני כניסתו של יום ראש השנה, יום הדין, יום שבו כולנו מכונסים בבתי הכנסת ומתפללים, ועל המדינות בו יאמר איזו לחרב, איזו לרעב, איזו לשלום, ובריות בו ייפקדו להזכירם, ובריות בו ייפקדו להזכירם. אז הנה לנו, כשאנחנו נמצאים לקראת יום הדין ומגיעים ליום ראש השנה, אנחנו למעשה צריכים לחפש מה עיקרו של ראש השנה. אחרי כל הסימנים שאנחנו אוכלים בשני הלילות, אוכלים את הרימונים ואת תפוח בדבש ואת הרוביה ואת הלוביה ואת הדלעת, ואוכלים עוד סימנים רבים ואת הראש כבש, אבל מה עיקרו, מה יסודו ומה עניינו של ראש השנה, סביב מה ראש השנה הולך ומה הדבר החשוב ביותר. אז אנחנו למעשה מוצאים דבר שכל ראש השנה נמצא סביבו. זוהי עקדת יצחק. אנחנו תוקעים בשופר, שזהו דרך אגב המצווה היחידה שיש לנו מהתורה, כדי להזכיר את עקדת יצחק. כך הגמרא במסכת ראש השנה אומרת, אנחנו מזכירים בתפילה במשך כמה וכמה פעמים את עקדת יצחק. בעקדת יצחק היום לזרות תזכור, ברוך אתה השם זוכר הברית. כל התפילה במשך כל היום כולו אנחנו מזכירים את עקדת יצחק. וזהו הזמן לנסות ולהבין מה יש בעקדת יצחק. דרך אגב, כשאנחנו, כתוב שמה בעקדת יצחק, ויהי אחר הדברים האלה והאלוהים נישא את אברהם, אז הפסוק אומר, ויקח בידו את האש ואת המאכלת. אברהם לוקח את המאכלת לשחוט את בנו. מהי המאכלת? המאכלת זהו עסקים. דרך אגב, בכל התורה כולה, או יותר מדויק, בכל התנ"ך כולה, המילה סכין לא מוזכרת. חוץ מפעם אחת במשלה מוזכר סכין, מעבר לכך אין את המילה סכין. ויקח בידו את האש ואת המאכלת. המאכלת זהו הסכין. אז למה התורה לא אומרת סכין? כותב ראשי בשם מדרש רבה, מאכלת, לכך נקראת מאכלת, שישראל אוכלים מתן שכרה. כלומר, אנחנו נמצאים כ-4,000 שנים אחרי המעשה הגדול הזה של עקדת יצחק, ואנחנו אוכלים מתן שכרה של המעשה הגדול ביותר שהיה בתולדותיו של עם ישראל, עקדתו של יצחק אבינו, מסירות נפשו של אברהם, שמוכן להקריב את בנו לכבוד הבורא. אבל צריך פה להתבונן. מה התוצאה אחרי עקדת יצחק? אז אברהם אבינו עומד בניסיון, הקדוש ברוך הוא מנסה את אברהם ורואה שאברהם בגבורתו מצליח לעמוד בניסיון. מה קורה עם שרה? שרה אימנו פרחה נשמתה. באים ומספרים לה שבעלה אברהם לקח את

נתנה לעקוד אותו, לשחוט אותו, להקריב אותו, אורחת נשמתה. מיד אחרי עקדת יצחק, והיו חיי שרה 100 שנה ו-20 שנה ו-7 שנים, ותמו שרה בקריית ארבע היא חברון. שרה נפטרה מן העולם. לכאורה, היה צריך להיות הפוך. הזוהר הקדוש אומר שאברהם אבינו הוא בחינה של חסד, הוא מידת החסד. שרה אימנו היא מידת הגבורה, היא דין. שרה היא דין. לכן דרך אגב, כשישמעאל מפריע לה בגידולו של יצחק, היא מבקשת גרש נא את בן העמה. אל תשאיר פה אותו, ייקוב הדין את האח. גרש אותו, אני שומרת על הבן שלי. משום ששרה היא דין, גם יצחק הוא גבורה. אז מן הראוי היה ששרה יהיה לה יותר קל לעמוד בניסיון, כי היא דין. אברהם שהוא חסד, ואומרים לו להקריב את בנו, הרבה יותר קשה לו. עוד יותר קשה, שמי שמבצע את ההליך ההקרבה של יצחק, זה בכלל לא שרה, זה אברהם. אברהם מקבל את הציווי, וישכם אברהם בבוקר, הוא קם בבוקר, ויחבוש את חמורו, ויקח את שני נערב איתו, מכין את העצים, ויעקוד את יצחק בנו, מכין את הכל, הוא מגיע תכף לשחוט את בנו. אז הוא היה צריך, אצל אברהם היה צריך, שחלילה נשמתו פורחת. שרה רק שומעת שעקדו את בנה, פרחה נשמתה. יש הרבה מועלים שמלו אלפים של תינוקות. הם מוכנים למול כל אחד. אבל כשמגיע לברית למול את בנם, הם לא מסוגלים. אדם יחתוך בבנו, בבשר החי, זה פעולה שהוא לא יכול לעשות. ואילו אברהם מגיע למעשה של תכף, הוא לוקח את הסכין ומעביר על צוואר בנו. אז למה שרה אימנו פורחת נשמתה, ואילו אברהם אבינו מצליח לעמוד בגבורה בניסיון של העקדה? אחי ורעי, יש פה יסוד עצום. חז"ל לימדו אותנו שכשהקדוש ברוך הוא נותן ניסיון, הוא גם נותן לאדם את הכוח לעמוד בו. אדם לא יקבל ניסיון אם אין לו כוחות לעמוד בו. אם הניסיון מגיע גם הכוח לעמוד בניסיון. אם לא תקבל כוח לעמוד בניסיון, גם הניסיון לא יגיע. הגמרא בכתובות אומרת, לפום גמלה שכנה. כלומר, לפי כוחו של הגמל, מטעינים אותו במסע. יש גמל שהוא חזק. אתה יכול לשים עליו 100 קילוגרמים. יש גמל שהוא חלש. אתה לא יכול לשים עליו יותר מכמה קילוגרמים בודדים. לפום גם לשכנה. לפי כוחו של הגמל, תטעין עליו את המסע. לפי כוחו של האדם, הקדוש ברוך הוא נותן לו ניסיונות. יש אדם שיש לו כוחות גדולים, מקבל ניסיונות גדולים. יש אדם שאין לו כוחות, אז הוא גם לא יקבל ניסיון. דרך אגב, יש גמרא בכתובות. הגמרא אומרת שחנניה, מישאל ועזריה עומדים בניסיון, זורקים אותם, אומרים להם או שתשתחוו לצלם או שנזרוק אתכם לכבשן האש. ומוכנים להיזרק לכבשן האש. בגו עתו נורא יקדתה, כך אנחנו אומרים בסליחות, רחמנא יתקר להם כימי. מבקשים זכות של חנניה, מישאל ועזריה שנזרקו לכבשן האש. אבל הגמרא אומרת, אם היו מייסרים את חנניה, מישאל ועזריה, לא היו יכולים לעמוד בניסיון הזה. בניסיון של כבשן האש קיבלו כוח לעמוד. אם היו מייסרים אותם, היו משתחווים לצלם. דהיינו, כשיש ניסיון, יש כוח לעמוד. דרך אגב, זה רק ניסיון שהקדוש ברוך הוא מביא את האדם. אבל האדם, אסור לאדם להביא את עצמו לידי ניסיון. יש אחד אומר, אני חזק, רוצה לחזק בליבי את האמונה, רוצה להיכנס למקומות של ניסיון ולהראות לכולם שאני מצליח לעמוד. אל תעשה טובות. הקדוש ברוך הוא לא ביקש את זה ממך. כי רק ניסיון שהקדוש ברוך הוא מביא, נותן לך כוח לעמוד. אבל ניסיון שאתה תביא,

0: עצמך, לא תקבל כוח לעמוד. אברהם אבינו, ויהי אחר הדברים האלה, והאלוהים ניסה את אברהם. הקדוש ברוך הוא מנסה את אברהם בעקדת יצחק. עם אברהם הוא מקבל את הניסיון, הוא גם קיבל כוח לעמוד בניסיון. שרה אימנו, הקדוש ברוך הוא לא העמיד אותה בניסיון הזה. לכן פרחה נשמתה, כי היא לא קיבלה כוח לעמוד בניסיון, כי זה לא ניסיון שלה. אברהם, שזה ניסיון שלו, ניסה הקדוש ברוך הוא את אברהם, הקדוש ברוך הוא נותן לו גם כוח לעמוד בו. מי שמקבל ניסיון, הוא גם מקבל כוחות לעמוד בניסיון. זה יסוד עצום שאנחנו רואים בעקדת יצחק. אותה עקדת יצחק שסובבת לנו את כל יום ראש השנה. גם בקריאת התורה של ראש השנה, אנחנו קוראים את עקדת יצחק. ויחר הדברים האלה ואלה מסך אברהם, מזכירים כל הזמן, בזכות הגדולה הזו, של מעשה ההקרבה, שאברהם מוכן להקריב את הבן שנולד לו למאה שנה, זה דבר עצום, זה דבר שעורר רחמים. המלאכים בחו וראו את המעשה הגדול הזה. אנחנו באים לקדוש ברוך הוא ואומרים לו, תראה עמך ישראל. תראה מה עמך ישראל מוכנים לעשות בשביל האהבה שיש להם כלפיך. יהי רצון שנזכה כולנו להיכתב ולהיחתם לאלתר בספרם של צדיקים. נזכה לשנה טובה, שנה של בשורות טובות, שנה של פקידה, של ישועה, של ביאת משיח צדקנו, של גאולה שלמה לכל עם ישראל. שנה טובה ומבורכת.
1: רק רצינו לאחל לכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח מרדיו 90.
2: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
4: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
5: נטו מהפכה.
6: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. 3 קילוגרמים קרעיים טרים מהדרין ב49.90 שקלים. 3 קילוגרמים חזה עוף טרים מהדרין ב99.90 שקלים. חזה קרעיים שוקיים קפוא מחפוד ב29.90 שקלים. נטו חיסכון חדרה דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
7: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
8: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח, בואו, זה לא מסובך. סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
9: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
10: כיפור מתקרב? מתגלגלים לספירלה. אופני BMX רק ב-299 שקלים. קורקינטים, בימבות, קסדות וכל מה שמתגלגל. בואו ליהנות ממחירים שווים במיוחד לכיפור. ספירלה, שערי חדרה, כולם מתגלגלים אליה.
11: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
12: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. בהזמנת כרטיסים כוכבי 9066 ובאתר פסטיבל הסיטש.
13: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
14: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
15: אפשר יותר נמוך?
14: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
15: אז תגיד מחסן החשמל.
16: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
17: תשמע, תשמע, תשמע.

טובים, מאזינים, מאזינות, מה שלומכם? יום שישי, 11 לספטמבר, ערב חג ראש השנה. אני אופיר ארביב, איתכם עד השעה 4. עם מוזיקה ים תיכונית, שקטה. תישארו איתנו, יהיה אחלה.

0: שובר שתיקה של מושי קפיה. זה כבר שמעון בוסקילה.
1: עכשיו אני נוסע,
0: מחפש חבר קרוב.

בת כמה היא. רגע לפני שנכנסים לשנה החדשה, אני רוצה לאחל לכולם שנה טובה ומתוקה, שנה של בריאות, אהבה, שקט בלב, פרנסה טובה. שנה שבה נצליח להשאיר מאחור את מה שכבר לא עושה לנו טוב, ולפתוח את הדלת לדברים חדשים, לאנשים טובים, להמון רגעים של אושר. שנה עם פחות דאגות, יותר חיוכים, פחות למה זה קרה לי ויותר איזה כיף שזה קרה לי. ומעל הכל שתמיד תהיה לנו סיבה להדליק את הרדיו, לשמוע מוזיקה טובה, לחייך ולהרגיש שאנחנו ביחד. שנה טובה ומתוקה לכולם.

חברים שנמצאים בדרכים, בדרככם לארוחת הערב של החג, סעו בזהירות חבר'ה, סעו בזהירות.

ישי לוי האחת שלי. אתם על 90 FM חברים, מוזיקה ים תיכונית עד השעה 4. זה כבר אחד השירים, שלומי שבת, בראשית עולם. כמה חתונות השיר הזה עבר.

0: אלה כבר פאר טאסי וחנן בן ארי.
1: הלוואי שיכולנו לשמוח מכל הלב, הלוואי שיכולנו לברוח מהכאב, בלי תופעות הלוואי, בלי טילים בשמיים, בלי שנאה בעיניים, הלוואי.
0: הלוואי.

זה כבר נדב חנציס, אביצ'י.

0: זו כבר יובל דיין המוכשרת.
1: אני יודעת שיש מלאכים בעולם מחכים לי בדרך
0: שרק תחייך.

0: זה כבר קובי אפללו.
1: את לי השקט, איתך זה שניים.
0: מה שהלב בחר.
1: יושבת בקרבי.
0: 3:40 בדיוק. 20 דקות ואנחנו מסיימים את התוכנית שלנו. נאמר תודות וכל מה שקשור.

gol. שלושים שנה של חלומות קרו בחודש, אז עוד לא הבנתי זו ברכה או שזה עונש.

0: אנחנו מסיימים את השעתיים שלנו, חברים. תודה רבה לכל מי שהזין לנו בשעתיים האלה. מה נאחל לכם? נאחל לכם חג שמח, שנה טובה, שנה של בריאות, שנה של אהבה, שנה של הבנה. שרק דברים טובים יפלו עליכם השנה, רק טובים.
1: בין הכישלונות והשמחה.
0: לי קוראים אופיר ארביב, ואנחנו נשתמע כאן ביום ראשון בשמונה בערב, בעושים ערב. בינתיים, חג שמח, שנה טובה שוב, רק טוב עליכם.

0: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
3: אני רוצה להגיד
4: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
3: אני רוצה לעזריאלי.
5: נטו מהפכה.
6: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. 3 קילוגרמים קרעיים טרים מהדרין ב49.90 שקלים. 3 קילוגרמים חזה עוף טרים מהדרין ב99.90 שקלים. חזה קרעיים שוקיים כפו מחפוד ב29.90 שקלים. נטו חיסכון חדרה דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
7: עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
8: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. להזמנת כרטיסים, כוכבי 9066 ובאתר פסטיבל הסיטש.
9: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים מחיר רמת התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולי.
10: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
11: קריאה אחרונה לחול בחגים.
12: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
13: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
14: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
15: רק רצינו לאחל לכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח מרדיו 90.

יגאל בשן, בואי נעשה לנו חג כמו לפני שנה, וגם השנה בעזרת השם נחגוג את החג ביחד, וזה הזמן לפתוח שעה עברית חגיגית בסימן השנה החדשה הבאה עלינו לטובה. היו איתנו, האזנה נעימה.

עומר אדם, תפילה, מחדשת אופרה חזה עם הלהיט המקורי שיצא בתחילת שנות ה-80. הנה עוד חידוש מקסים לשיר ישן, שיר נבואה קוסמי.

0: ישראל, שנה טובה וחג שמח מרדיו 90.
1: רדיו 90, מה נשמע
0: בבית? 90 FM.
2: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
4: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. בהזמנת כרטיסים, כוכבי 9066, ובאתר פסטיבל הסיטש.
5: קריאה אחרונה לחול בחגים.
6: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. עד טונה, רוד וסנאפולי פוד מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
7: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחיר רמת התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
8: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
9: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-15 שקלים ב-90. פילה אמנון עם אור ויקטורי ב-9 שקלים ב-90 לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב-4 שקלים ב-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב-6 שקלים ב-90. כפוף לתקנון, ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. להזמנת כרטיסים, כוכבי 9066, ובאתר פסטיבל הסיטש.
10: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך לחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
11: נטו מהפכה.
12: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. קילוגרם מושטים אור כפור ב-9 שקלים ו-90. פילה סלמון קור 1 קילוגרם ב-44 שקלים ו-90. שריר מספר 8 בעדן יאשפר ב-29 שקלים ו-90. מארז קליק ב-3 שקלים ו-90. נטו חיסכון חדרה דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
13: ישראל עושה חשבון כי
0: אושר אמיתי
13: זה נטו
0: חיסכון. 90 FM.
14: אתם על שירים לערב חג עם אבי מרום ברדיו 90.

יובל דיין כאן בהופעה חיה, שרק נחייך כל החיים ושתהיה לנו שנה טובה. הנה עוד משהו באותו הנושא, על מה שעשינו, על מה שנעשה. אדיר גץ, ימים טובים יגיעו, אמן.

כל שנה מתחילה בסימן שאלה, והשנה במיוחד אנחנו בסימן שאלה אחד גדול. מקווים תמיד לטוב, וזה הזמן לחתום כאן שעה של שירים עבריים לערב חג, כאן ברדיו 90. תודה רבה לכם חברות וחברים שהייתם איתנו. המשך הזנה נעימה, חג שמח ושנה טובה.

0: רצינו לאחל לכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח מרדיו 90.
1: רדיו 90, מה נשמע
2: בבית? 90 FM.
3: נטו מהפכה.
0: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב9.90 שקלים. משקה ספרינג 1.5 ליטר ב3.90 שקלים. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה 1 קילוגרם ב10 שקלים. נטו חיסכון חדרה דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
4: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
6: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. להזמנת כרטיסים, כוכבי 9066 ובאתר פסטיבל הסיטש.
0: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים מחירה מהתצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
7: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
8: קריאה אחרונה לחול בחגים.
9: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אטונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
5: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
10: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי מודד, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
11: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
12: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ. טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ. טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ. ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
7: פיגמנטופ. לוקחים את הקיר לטופ.
12: להזמנות 09-866-6602.
13: ידיעה שהגיע זה אתה. בחירות 2026 מבוטלות.
14: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: תשמע פם.

אשכול בשל על השולחן ואגסים דמויי סזן.

תודה רבה גם לכם, חברי זה וזה. אני גיטרה נכתב והולחן על ידי נעמי שמר בזמנו, ובוצע לראשונה על ידי בני אמדורסקי, באותה מסיבת גג עצובה, שהפכה למסיבת פרידה של בני מהחברים. בני אפילו קצת שינה את הטקסט בשיר היפה הזה, היה לו כושר אילתור מיוחד. ונעמי שמר הביעה את תמיכתה והסכמתה. מתה

תשליך את כל הכעסים למים. עידן עמדי, מתוך אלבום הבכורה שלו. אתם על שירים עבריים לערב חג, כאן ברדיו 90. אנחנו כבר במחצית האחרונה של התוכנית.

0: רצינו לאחל לכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח מרדיו 90.
1: רדיו 90, מה נשמע בבית?
2: 90 FM.
3: נטו מהפכה.
0: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב9.90 שקלים. משקה ספרינג 1.5 ליטר ב3.90 שקלים. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה 1 קילוגרם ב10 שקלים. נטו חיסכון חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
4: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
6: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. להזמנת כרטיסים, כוכבי 9066, ובאתר פסטיבל הסיטש.
0: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים מחיר רמי התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
7: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
8: קריאה אחרונה לחול בחגים.
9: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אטונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
5: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
10: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התקממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
11: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
12: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
13: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
12: להזמנות 09-866-6602.
14: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
15: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: 90 FM.
16: אתם על שירים לערב חג עם אבי מרום ברדיו 90.

שוב נתחיל מחדש. צביקה פיק, נתן יונתן, נותנים כאן את העומק שבביטוי הזה נתחיל מחדש. הנקודה שבה אנחנו בעצם נמצאים כעת, רגע, לפני שהשנה החדשה מתחילה. הנה עוד קלאסיקה מיתולוגית, הלהקה של נעמי פולני, החמציצים, שיר פרידה לקיץ.

כן, יהי רצון מלפניך על כל מה שנאמר בשיר הזה שיתקיים בשנה הקרובה. זהו זה, מאזינות ומאזינים. אנחנו סוגרים כאן שעתיים חגיגיות, עבריות, לערב חג, כאן ברדיו 90. אנחנו מודים מאוד לכם שהייתם איתנו, לי קוראים אבי מרום, ממני ומכל צוות רדיו 90, שלוחה לכם ברכת שנה טובה, חג שמח ושבת שלום, להתראות.

كل أجر تمر لي خسر جمع بكل كي بيضحك يكاري لي خازا.

0: לכל בית ישראל, שנה טובה וחג שמח מרדיו 90.
1: רדיו 90, מה נשמע בבית?
2: 90 FM,
3: נטו מהפכה.
4: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. 3 קילוגרמים קרעיים טרי מהדרין ב-49.90 שקלים. 3 קילוגרמים חזה עוף טרי מהדרין ב-99.90 שקלים. חזה, קרעיים, שוקיים, קפוא, מחפוד ב-29.90 שקלים. נטו חיסכון חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
5: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התקממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
7: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
8: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. בהזמנת כרטיסים, כוכבי 9066 ובאתר פסטיבל הסיטש.
9: קריאה אחרונה לחול בחגים.
10: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
11: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחיר רמי התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
12: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
13: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אווז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9.90 שקלים. לגו ואפל ומיני רול 125 גרם ב-6.90 שקלים. אורס בסמטי קילוגרם אחד טילדה או האופה ב-7.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
14: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ. טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ. טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ. ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
12: פיגמנטופ. לוקחים את הקיר לטופ.
14: להזמנות 09-866-6602.
15: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
2: 90 FM, 90 FM, 90 FM.

Angol. שלושים שנה של חלומות קרו בחודש, אז עוד לא הבנתי זו ברכה או שזה עונש.

תגיד, אתה זוכר את הטוב? זוכר חיבוקים, זוכר נשיקות, כי כן היו רגעים, דקות נדירות של דפיקות לב ותשוקות. תגיד עכשיו דוגרי, זוכר את הקריזות, זוכר את הריבים, זוכר שהלכנו ברחוב, כועסים מסתכלים בקינה על זוגות אוהבים, זוכר את המילים הטובות? איך קיבלת לשמוע תודה? זוכר שבכיתי בשקט בסתר פינה של החדר ואיש לא ידע? הם מדברים איתך עליי, כל המשפחה וכל החברים שלך. אני יודעת שאהבת אותי, אהבת כמו שלא אהבת בחיים שלך, אבל החיים חזק.

חדשה, העצב הוא סימן שבקרוב תבוא שמחה. אני לא בא מרוץ ולא במלחמה, איי איי איי, כל סוף הוא התחלה חדשה, העצב הוא סימן שבקרוב תבוא שמחה. אני לא בא מרוץ ולא במלחמה.

רגליים על האדמה. הראש בעיניים עם רגליים על האדמה. כמה שאנחנו אוהבים אותך! אתם האנשים הכי יפים בעולם! הכי יפים בעולם! אתם מרגישים את האהבה?

0: אני עומד איתן עם ראש מורה.
1: תעשו רעש לקפטנות! אחד והאחיד, אנחנו אוהבים אתכם, תודה רבה, תשמרו על עצמכם, תעשו טוב!

0: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
1: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים מחיר רמי התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולי.
2: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. להזמנת כרטיסים, כוכבי 9066, ובאתר פסטיבל הסיטש.
3: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח.

0: לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
1: רצינו לאחל לכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח מרדיו 90.

סן. היא לא שותה ולא מאשנת, היא לא רוצה להסתבך. היא מחכה שתעלה השמש, שתוכל להשתזף. לא לבד.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: רצינו לאחל לכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח מרדיו 90.

חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, ב-90 אגורות לקילוגרם. קרעיים עוף טרי, כשרות, רבנות, ב-19 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית, קטית, 750 מיליליטר ויקטורי, ב-19 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים, במחירים מטורפים, שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון. 90 FM, 90 FM.

רצינו לאחל לכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח מרדיו 90. רדיו 90.

0: לאחל לכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח מרדיו 90.
1: רדיו 90, מה נשמע בבית?
2: בונה ג'ורדי, הגזמת.
3: לא באמת.

0: לא הפסק לרקוד ולא הצלחתי להוריד את העיניים.
1: וואי וואי וואי וואו וואו וואו אחי, תעשה את זה שוב, רק שהפעם המיקרופון יהיה דלוק. לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק.
2: הוא היה ילדה רע של טיק טוק.

0: אולי דווקא כן שייסל?
1: רק רצינו לאחל לכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח מרדיו 90.

0: לפני שאתה הולך לישון ותבוא עם הגיטרה תיכנס מהחלום כי אני אוהבת את כל המשחקים שלך לא חייבת לך כלום אבל חייבת את אותך
1: רק רצינו לאחל לכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח מרדיו 90

0: ותגיד אני אוהב אותך מאוד מגיש לי אני רוצה אותך לעד לחתונה
1: אם תחייכי אליי אור תגידי לי אבא זה לא רק לעבור

Thank you. Thank you.